0: і чоловіки справлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетер, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишені і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема, щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас, наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація і з харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили,

0: продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання, Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став Палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку ХХ століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В українських мережах супермаркетів зафіксували коливання цін на основні продукти харчування. Подешевшали окремі позиції, зокрема молоко та курячі яйця. Тоді як ціни на соняшникову олію залишаються переважно стабільними. У сегменті хліба в одній з мереж з'явились дешевші позиції, зокрема нарізний білий хліб за зниженою ціною. Водночас у категорії круп ринок залишається стабільним, гречка найдешевша в бюджетних лінійках окремих ритейлерів, але в інших мережах суттєво дорожча. Аналітики пояснюють, динаміка цін залежить від конкретних торговельних мереж і форматів упаковки. Участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в конференції з відновлення України в Гданську не є обов'язковою через формат заходу. Речник відомства Георгій Тихий пояснив, цього року конференція має переважно урядово-економічний і практичний характер, а не дипломатичний. Тому основний акцент зроблено на участі урядової делегації на чолі з прем'єром Юлією Свириденко. Речник міністерства наголосив, що відомство було активно залучене до підготовки заходу і розраховує на конкретні результати для відновлення нашої країни. Нагадаю, міжнародна конференція з відновлення України триватиме у Гданську 25 і 26 червня. На кордоні з Польщею не фіксується блокування для вантажного транспорту чи залізничного руху. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пропуск через пункти контролю відбувається у звичайному режимі. Одночас у літній період спостерігається зростання пасажиропотоку. У будні перетин кордону сягає 120 тисяч осіб, а у вихідні дні – 136 тисяч. Значна частина черг традиційно доводиться на українсько-польський кордон, зазначив Демченко. Київська міська електричка «Київ-Сіті-Експрес» з 28 червня відновлює рух повним кільцем навколо столиці. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Після майже двомісячного ремонту знову відкривають рух через міст між станціями Почайна та Райдужний. Компанії зазначають, що там оновили несучі конструкції, колії та антикорозійний захист. В «Укрзалізниці» наголошують, це має підвищити безпеку руху та продовжити термін експлуатації інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 позначкою плюс, переважно сонячно, на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи це 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, й досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів, несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути, банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування, а людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника, професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масовій постійній армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали, якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробивати обладунки на значній відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуезькі арбалетники діяли організовано. Вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії більш контрольовані і стабільні. Кінець генуезького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуїзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуезьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-Фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими паромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. Щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій і гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Завдяки урядовій ініціативі «Досвід має значення» вже понад 1500 українців віком 50+, змогли працевлаштуватись або пройти стажування, повідомили в Міністерстві економіки України. Загалом до програми долучились більш ніж 2300 кандидатів, а роботодавці запропонували на понад 300 вакансій більше. Наразі сотні учасників вже працюють або проходять стажування на підприємствах по всій Україні. Зокрема, найбільша активність зафіксована в Києві та кількох регіонах. У межах програми учасники також проходять навчання, зокрема, опановують цифрові навички та курси зі штучного інтелекту. Москва не погодиться на тимчасове припинення війни чи проміжні рішення як умову для початку переговорів щодо України, заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, Росія готова до переговорів у будь-який момент, однак очікує серйозних пропозицій. Лавров також стверджує, що російська сторона пропонувала Україні підвищити рівень представництва делегацій на переговорах. Глава російської МЗС додав, Москва готова вислухати пропозиції від країн Європейського Союзу, якщо вони матимуть конструктивний характер. У Києві переведення дитини до іншої школи стало доступним онлайн. Відтепер батьки можуть подати заяву через міський портал послуг без особистого відвідування закладу освіти. Як повідомили в міській державній адміністрації, онлайн-сервіс дає змогу обрати школу, тип класу та форму навчання, зокрема денну, дистанційну чи змішану. Після подання заявки система автоматично перевіряє наявність вільних місць, а остаточне зарахування відбувається після підтвердження від нової школи. У міській владі зазначають, попит на цифрові освітні послуги зростає, і надалі перелік таких сервісів планують розширювати. Голова Міжнародної федерації футболу FIFA Джанні Інфантіно підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців Мундіалю. За словами Інфантіно, Трамп разом із ним особисто вручатиме головний трофей переможцю турніру під час фінального матчу. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу цього року вперше в історії відбувається у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір також став найбільшим за кількістю учасників. Фінал Мундіалю запланований на 19 липня і має відбутись у Нью-Джерсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. Крісло перекладача року – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. Викладача і побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою 10 кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив 3-й сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: За результатами 2025 року фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі фонду. Основними джерелами надходжень до фонду є регулярні внески банків, учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо відкоригований капітал фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування, надлишок коштів перераховується до державного бюджету, зазначено у повідомленні. Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року, за підсумками 2024-го, фонд спрямував до державної скарбниці 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників, зазначила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай. За її словами, фактичне значення цільового показника фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості. Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності фонду до потенційних викликів у майбутньому. МВФ заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування. Про це повідомили у Національному банку України. З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі, Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень, йдеться у повідомленні. У фонді наголосили, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу. Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування. Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як найсправедливіший і найефективніший спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕП і державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків. Зауважимо, що ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми фонду для України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати з неї новий транш на 690 мільйонів доларів. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить одній з британських компаній постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. Фінансування ґрунтується на попередній дворічній угоді про постачання ядерного палива в Україну. Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти, йдеться у заяві. Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 мільйонів євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. До того ж, США у квітні висловили готовність надати до 100 мільйонів доларів у межах спільних зусиль групи 7 для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС. Протягом січня-травня поточного року платники перерахували до бюджету 77 мільярдів 400 мільйонів гривень військового збору. Про це поінформувала Державна податкова служба України. Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Кожна гривня з цього збору – це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави, говориться у повідомленні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1 трильйон 500 мільярдів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС, з яких 31 мільярд 800 мільйонів євро мають піти на оборону і безпеку. Із додаткових оборонних видатків 1 трильйон 300 мільярдів гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на ціль і провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане

0: Телевіддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо Арес може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо Арес – зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожнє випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує чотириціліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі Арес. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Рено Кліо GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Кліо серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50X Drive оснащується двомоторною повнопривідною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батареї та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai Ioniq 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai Ioniq китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai Ioniq 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт із літій-залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
0: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Завдяки урядовій ініціативі «Досвід має значення» вже понад 1500 українців віком 50+ змогли працевлаштуватись або пройти стажування, повідомили в Міністерстві економіки України. Загалом до програми долучились більш ніж 2300 кандидатів, а роботодавці запропонували на понад 300 вакансій більше. Наразі сотні учасників уже працюють або проходять стажування на підприємствах по всій Україні. Зокрема, найбільша активність зафіксована в Києві та кількох регіонах. У межах програми учасники також проходять навчання, зокрема, опановують цифрові навички та курси зі штучного інтелекту. Москва не погодиться на тимчасове припинення війни чи проміжні рішення як умову для початку переговорів щодо України, заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, Росія готова до переговорів у будь-який момент, однак очікує серйозних пропозицій. Лавров також стверджує, що російська сторона пропонувала Україні підвищити рівень представництва делегацій на переговорах. Глава російської МЗС додав, Москва готова вислухати пропозиції від країн Європейського Союзу, якщо вони матимуть конструктивний характер. У Києві переведення дитини до іншої школи стало доступним онлайн. Відтепер батьки можуть подати заяву через міський портал послуг без особистого відвідування закладу освіти. Як повідомили в міській державній адміністрації, онлайн-сервіс дає змогу обрати школу, тип класу та форму навчання. Зокрема, денно, дистанційно чи змішано. Після подання заявки система автоматично перевіряє наявність вільних місць, а остаточне зарахування відбувається після підтвердження від нової школи. У міській владі зазначають, попит на цифрові освітні послуги зростає і надалі перелік таких сервісів планують розширювати. Голова Міжнародної федерації футболу FIFA Джанні Інфантіно підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців Мундіалю. За словами Інфантіно, Трамп разом із ним особисто вручатиме головний трофей переможцю турніру під час фінального матчу. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу цього року вперше в історії відбувається у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір також став найбільшим за кількістю учасників. Фінал Мундіалю запланований на 19 липня і має відбутись у Нью-Джерсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 позначкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належить до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватської хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мали б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати і людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шарами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але і це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики – місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці й сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо вдень аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкції, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто, зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів. У ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В українських мережах супермаркетів зафіксували коливання цін на основні продукти харчування. Подешевшали окремі позиції, зокрема молоко та курячі яйця. Тоді як ціни на соняшникову олію залишаються переважно стабільними. У сегменті хліба в одній з мереж з'явились дешевші позиції, зокрема нарізний білий хліб за зниженою ціною. Водночас у категорії круп ринок залишається стабільним, гречка найдешевша в бюджетних лінійках окремих ретейлерів, але в інших мережах суттєво дорожча. Аналітики пояснюють, динаміка цін залежить від конкретних торговельних мереж і форматів упаковки. Участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в конференції з відновлення України в Гданську не є обов'язковою через формат заходу. Речник відомства Георгій Тихий пояснив, цього року конференція має переважно урядово-економічний і практичний характер, а не дипломатичний. Тому основний акцент зроблено на участі урядової делегації на чолі з прем'єром Юлією Свириденко. Речник міністерства наголосив, що відомство було активно залучене до підготовки заходу і розраховує на конкретні результати для відновлення нашої країни. Нагадаю, міжнародна конференція з відновлення України триватиме у Гданську 25 і 26 червня. На кордоні з Польщею не фіксується блокування для вантажного транспорту чи залізничного руху. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пропуск через пункти контролю відбувається у звичайному режимі. Одночас у літній період спостерігається зростання пасажиропотоку. У будні перетин кордону сягає 120 тисяч осіб, а у вихідні дні – 136 тисяч. Значна частина черг традиційно доводиться на українсько-польський кордон, зазначив Демченко. Київська міська електричка «Київ-Сіті-Експрес» з 28 червня відновлює рух повним кільцем навколо столиці. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Після майже двомісячного ремонту знову відкривають рух через міст між станціями Почайна та Райдужний. Компанії зазначають, що там оновили несучі конструкції, колії та антикорозійний захист. В «Укрзалізниці» наголошують, це має підвищити безпеку руху та продовжити термін експлуатації інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 по значкою плюс. Переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Ясна погода буде триматися у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б доволі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації. У звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі, але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент – довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка для рідкого і м'якого, ніж для розрізання, виделка для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушель до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «в інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше. Співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. Пропустити бодай один означає не зрозуміти ціле, розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати й усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість. Праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт «Пробас Харді» випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії «Пробас Харді» у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя – вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називали серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В українських мережах супермаркетів зафіксували коливання цін на основні продукти харчування. Подешевшали окремі позиції, зокрема молоко та курячі яйця. Тоді як ціни на соняшникову олію залишаються переважно стабільними. У сегменті хліба в одній з мереж з'явились дешевші позиції, зокрема нарізний білий хліб за зниженою ціною. Водночас у категорії круп ринок залишається стабільним, гречка найдешевша в бюджетних лінійках окремих ритейлерів, але в інших мережах суттєво дорожча. Аналітики пояснюють, динаміка цін залежить від конкретних торговельних мереж і форматів упаковки. Участь міністра закордонних справ Андрія Сибіги в конференції з відновлення України в Гданську не є обов'язковою через формат заходу. Речник відомства Георгій Тихий пояснив, цього року конференція має переважно урядово-економічний і практичний характер, а не дипломатичний. Тому основний акцент зроблено на участі урядової делегації на чолі з прем'єром Юлією Свириденко. Речник міністерства наголосив, що відомство було активно залучене до підготовки заходу і розраховує на конкретні результати для відновлення нашої країни. Нагадаю, міжнародна конференція з відновлення України триватиме у Гданську 25 і 26 червня. На кордоні з Польщею не фіксується блокування для вантажного транспорту чи залізничного руху. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, пропуск через пункти контролю відбувається у звичайному режимі. Одночас у літній період спостерігається зростання пасажиропотоку. У будні перетин кордону сягає 120 тисяч осіб, а у вихідні дні – 136 тисяч. Значна частина черг традиційно доводиться на українсько-польський кордон, зазначив Демченко. Київська міська електричка «Київ-Сіті-Експрес» з 28 червня відновлює рух повним кільцем навколо столиці. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Після майже двомісячного ремонту знову відкривають рух через міст між станціями Почайна та Райдужний. Компанії зазначають, що там оновили несучі конструкції, колії та антикорозійний захист. В «Укрзалізниці» наголошують, це має підвищити безпеку руху та продовжити термін експлуатації інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM.

0: Ода на прямий ФМ. Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 по значкою плюс. Переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Ясна погода буде триматися у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів. Погода на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраля, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Король обману, як Фінеас Барнум, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінеас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський американський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Каво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Audi пояснила, несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьохлітрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін-гібрид. Доля спортивного SQ7 із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбо. Бований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання восьмиступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами проблемами внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із DVZ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін-гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін-гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.

0: У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Завдяки урядовій ініціативі «Досвід має значення» вже понад 1500 українців віком 50+ змогли працевлаштуватись або пройти стажування, повідомили в Міністерстві економіки України. Загалом до програми долучились більш ніж 2300 кандидатів, а роботодавці запропонували на понад 300 вакансій більше. Наразі сотні учасників уже працюють або проходять стажування на підприємствах по всій Україні. Зокрема, найбільша активність зафіксована в Києві та кількох регіонах. У межах програми учасники також проходять навчання, зокрема, опановують цифрові навички та курси зі штучного інтелекту. Москва не погодиться на тимчасове припинення війни чи проміжні рішення як умову для початку переговорів щодо України, заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, Росія готова до переговорів у будь-який момент, однак очікує серйозних пропозицій. Лавров також стверджує, що російська сторона пропонувала Україні підвищити рівень представництва делегацій на переговорах. Глава російської МЗС додав, Москва готова вислухати пропозиції від країн Європейського Союзу, якщо вони матимуть конструктивний характер. У Києві переведення дитини до іншої школи стало доступним онлайн. Відтепер батьки можуть подати заяву через міський портал послуг без особистого відвідування закладу освіти. Як повідомили в міській державній адміністрації, онлайн-сервіс дає змогу обрати школу, тип класу та форму навчання. Зокрема, денно, дистанційно чи змішано. Після подання заявки система автоматично перевіряє наявність вільних місць, а остаточне зарахування відбувається після підтвердження від нової школи. У міській владі зазначають, попит на цифрові освітні послуги зростає, і надалі перелік таких сервісів планують розширювати. Голова Міжнародної федерації футболу FIFA Джанні Інфантіно підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців Мундіалю. За словами Інфантіно, Трамп разом із ним особисто вручатиме головний трофей переможцю турніру під час фінального матчу. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу цього року вперше в історії відбувається у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір також став найбільшим за кількістю учасників. Фінал Мундіалю запланований на 19 липня і має відбутись у Нью-Джерсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за кулісами першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли 3 тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площею Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи з нуля. Сентфорд Флемінг народився у Шотландії в бідній родині звичайного Теслі. З раннього дитинства хлопчик розумів, що єдиний його шанс вибитися в люди – це бездоганне знання точних наук. У 14 років він став учнем місцевого геодезиста, працюючи по 14 годин на добу за копійки. Коли Сентфорду виповнилося 18, у пошуках кращої долі він разом із братом сідає на корабель і вирушає до Канади. Ця подорож ледь не закінчилася катастрофою. Судно потрапило в жорсткий шторм і зазнало аварії біля берегів Нової Шотландії. Хлопці вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі сталася банальна помилка друкарні. Там було вказано «вечір» замість «ранку». До того ж, годинник на самій станції йшов за власним часом, який відрізнявся від годинника у кишені Флемінга майже на 20 хвилин. Для видатного інженера, чиє життя було розписане по секундах, це запізнення стало не просто особистою незручністю. Воно викликало в нього справжній спалах люті. А людина, яка підкорила скелясті гори, запізнилася через те, що людство не здатне навести лад у власних годинниках. Флемінг зрозумів, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим. а при переході в сусідню – змінюватися рівно на 1 годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилю обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вмів відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться, а на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу смарт номер 6 – аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart номер 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 кілометрів. Загалом на електротязі та бензині смарт номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задні або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад 1000 центральних теплових пунктів. Про це повідомив міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад 1 мільярд гривень. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінь осінньо-зимового періоду 2026-2027 року, написав Кулеба у Телеграм. Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 мільярдів гривень на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад. Міністр нагадав, що це буде вже 5-й опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення, наголосив він. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період.

0: Вона розповіла, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці. За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, зазначила очільниця уряду. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва. За його словами, це буде компенсація в розмірі 1000 гривень за 7 тонн вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 гектар оброблених угідь. Головна умова – це придбання добрив саме українського виробництва. Ми бачимо, що суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки, зазначив Олексій Соболєв. Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей. Фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості забезпечити додатковий попит. Таким чином ми підтримаємо поле і завод, зазначив міністр. За 5 місяців до державного бюджету України надійшло понад мільярд гривень від приватизації. Усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі 2 мільярди гривень. Про це повідомив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні. З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації. Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 мільярд 41 тисяча гривень. Також законом про державний бюджет України на 2026 рік визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування держмайном у розмірі 800 мільйонів гривень. Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. За її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Також вона наголосила на подальшій непохитній підтримці України в умовах російської агресії. В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3 мільйони 100 тисяч осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Про це сказав міністр економіки Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництв. Також на засіданні віце-прем'єр Денис Шмигаль заявив, що 80% енергетики України втрачено через російське вторгнення. Разом із тим, країна планує відновити 21 гігават енергетики, а найближчим часом створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше, ніж попередню.
1: Економічний огляд на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Завдяки урядовій ініціативі «Досвід має значення» вже понад 1500 українців віком 50+ змогли працевлаштуватись або пройти стажування, повідомили в Міністерстві економіки України. Загалом до програми долучились більш ніж 2300 кандидатів, а роботодавці запропонували на понад 300 вакансій більше. Наразі сотні учасників вже працюють або проходять стажування на підприємствах по всій Україні. Зокрема, найбільша активність зафіксована в Києві та кількох регіонах. У межах програми учасники також

0: проходять навчання, зокрема, опановують цифрові навички та курси зі штучного інтелекту. Москва не погодиться на тимчасове припинення війни чи проміжні рішення як умову для початку переговорів щодо України, заявив міністр закордонних справ країни-агресорки Лавров. За його словами, Росія готова до переговорів у будь-який момент, однак очікує серйозних пропозицій. Лавров також стверджує, що російська сторона пропонувала Україні підвищити рівень представництва делегацій на переговорах. Глава російського МЗС додав, Москва готова вислухати пропозиції від країн Європейського Союзу, якщо вони матимуть конструктивний характер. У Києві переведення дитини до іншої школи стало доступним онлайн. Відтепер батьки можуть подати заяву через міський портал послуг без особистого відвідування закладу освіти. Як повідомили в міській державній адміністрації, онлайн-сервіс дає змогу обрати школу, тип класу та форму навчання. Зокрема, денно, дистанційно чи змішано. Після подання заявки система автоматично перевіряє наявність вільних місць, а остаточне зарахування відбувається після підтвердження від нової школи. У міській владі зазначають, попит на цифрові освітні послуги зростає, і надалі перелік таких сервісів планують розширювати. Голова Міжнародної федерації футболу FIFA Джанні Інфантіно підтвердив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців Мундіалю. За словами Інфантіно, Трамп разом із ним особисто вручатиме головний трофей переможцю турніру під час фінального матчу. Нагадаю, чемпіонат світу з футболу цього року вперше в історії відбувається у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Турнір також став найбільшим за кількістю учасників. Фінал Мундіалю запланований на 19 липня і має відбутись у Нью-Джерсі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх з газ» «Слої ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герой «Позитив», який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів із Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Рафало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027.

0: Крім того, США продовжують надавати Україні фінансову та гуманітарну допомогу і закликають європейських партнерів активніше долучатися до підтримки та відбудови країни. На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще два учасники плей-офф. Путівки до 1/16 фіналу достроково здобули збірні Швейцарії та Канади. Так, у матчі третього туру групи Б швейцарці у Ванкувері перемогли Канаду із рахунком 2-1. В іншому поєдинку групи збірна Боснії і Герцеговини обіграла Катар 3-1. Після трьох турів Швейцарія набрала 7 очок і посіла перше місце у групі. Канада з 4 очками також вийшла до плей-офф. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 позначкою плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив облаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію: «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив

0: Канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зубчасті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Хмарочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоб пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Baby News» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
5: Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії. Метою такого банку є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком. Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань. Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінансової інклюзії. Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду Радою банку фінансової інклюзії, стратегії та бізнес-плану. До того ж, визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг в банку фінансової інклюзії. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 мільярдів гривень, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50 на 50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні, написав він у Телеграм. На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 мегаватта, а загальна потужність 18 мегаватт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив Кличко. Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної, наголосив міський голова. Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування, запевнив столичний очільник. За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем воду й теплопостачання. Також це низка інших проєктів з підготовки до зими, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінансування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. За всіма напрямами тривають роботи на різних локаціях та будівельних майданчиках, запевнив Кличко. Столиця шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі, додав столичний очільник. Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9 мільярдів 800 мільйонів гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 мільйонів гривень на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу, зазначила вона. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових. Свириденко наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброєрі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброєрів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог, додала вона. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само, як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку, зазначили у відомстві. Відповідно, були відсутні правові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами. Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень. Документ одразу передбачає впровадження транспортного безвізу для вантажних перевезень. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати транспортний безвіз. Вдячні колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами, підкреслив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Нацбанк ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава!» на зворотному боці. Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам у 100 гривень зразка 2014 року. НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого введення в обіг. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.
6: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Кан будує.
4: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
5: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
7: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи, і врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади і робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам ставить тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися у важному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Полтавщині сталася пожежа на одному з промислових об'єктів. Рятувальники вже ліквідували займання. Тим часом російські дрони продовжили атакувати Суми. Через падіння уламків там пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. Усі наслідки ворожих атак наразі уточнюються. Також додам, що на Чернігівщині із 1 липня розпочнеться обов'язкова евакуація жителів із 12 прикордонних сіл через безпекову ситуацію. Влада повідомляє, що маршрути евакуації та транспорт уже підготовлені, а всіх людей забезпечать тимчасовим житлом. Завершити вивезення населення планують протягом 2 місяців. Україна, ймовірно, сьогодні отримає перші 3 мільярда євро за новою програмою фінансової підтримки Євросоюзу. Як зазначила єврокомісарка з питань розширення, виплату першого траншу заплановано на 25 червня. Кошти стануть частиною програми допомоги загальним обсягом 90 мільярдів євро та будуть спрямовані на підтримку державного бюджету і відновлення країни. У Євросоюзі також наголосили, найближчими місяцями планують продовжити переговори щодо вступу України до ЄС та відкрити нові переговорні кластери. У США заявили про зміну ситуації на користь України. Так у Держдепартаменті зазначають, наші Збройні Сили успішно завдають ударів по важливих об'єктах противника. Представник американського зовнішньополітичного відомства наголосив, українська армія демонструє здатність адаптуватися та ефективно діяти на полі бою. Також у Вашингтоні заявили про відновлення санкційного тиску на Росію та необхідність посилення обмежень проти російської економіки. Крім того, США продовжують надавати Україні фінансову та гуманітарну допомогу і закликають європейських партнерів активніше долучатися до підтримки та відбудови країни. На чемпіонаті світу з футболу визначилися ще 2 учасники плей-офф. Путівки до 1/16 фіналу достроково здобули збірні Швейцарії та Канади. Так, у матчі 3-го туру групи Б швейцарці у Ванкувері перемогли Канаду із рахунком 2-1. В іншому поєдинку групи збірна Боснії і Герцеговини обіграла Катар 3-1. Після 3 турів Швейцарія набрала 7 очок і посіла перше місце у групі. Канада з 4 очками також вийшла до плей-офф. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікном

0: FM.
1: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027-го модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027-го модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази і дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey Porsche» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки $111 900. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZZ більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та консультації. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
3: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
7: Мої вітання! Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею світової моди. Навпаки, її аристократія купувала шовки в Італії, дзеркала у Венеції, а мереживо в Англії. Тонни золота та срібла постійно вимивалися з порожньої державної скарбниці в кишені іноземних купців. Країна була виснажена заколотами, а молодий король Людовік XIV більше думав про бали, ніж про бюджет. Але саме тоді за спиною монарха з'явилася людина, яка вирішила повністю змінити правила світової економіки за допомогою звичайного одягу. Цього чоловіка звали Жан-Батист Кольбер. Він народився у родині звичайного сукнороба з міста Реймс і не мав жодного знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна зможе створити умови, які змусять Росію обрати мир, якщо отримає від партнерів необхідну підтримку. За словами президента, українська операція в окупованому Криму є чітко прорахованою, а домовленості, яких Київ прагне з партнерами після саміту G7, можуть суттєво вплинути на ситуацію. Глава держави наголосив, Україна розраховує на позитивні рішення союзників і готова швидко реалізувати необхідні кроки. Нагадаю, останніми днями в окупованому Криму пролунала серія вибухів, а українські військові завдали ударів по низці військових об'єктів на півострові. В Білорусі припинили роботу ретранслятори для шахедів. Так, українська розвідка та військове командування підтверджують, що ці системи наразі не працюють. Водночас невідомо, чи були вони демонтовані. У Держприкордонслужбі також зазначають, що останнім часом зменшилася кількість прольотів російських шахедів уздовж кордону з Білоруссю та Чернігівщиною. Однак прикордонники наголошують, Росія не відмовилася від використання північного напрямку, а найбільш активні польоти дронів фіксувалися під час масованих атак на початку та всередині червня. Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у дорожньо-будівельній галузі. За даними слідства, державний бюджет недоотримав майже 244 мільйони гривень. Слідчі встановили, що підприємства оформлювали фіктивні закупівлі будівельних матеріалів на понад мільярд гривень. Насправді, частина таких поставок не відбувалася. За допомогою цих операцій компанії зменшували свої податкові зобов'язання та формували незаконний податковий кредит. Одному із керівників підприємства вже повідомили про підозру, ще двоє фігурантів перебувають за кордоном. Розслідування триває. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула перемогу на етапі золотого континентального туру в хорватському Загребі. Українка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів і посіла перше місце. Після цього Магучих тричі намагалася взяти висоту 2 метри 1 сантиметр, але цього разу спроби виявилися невдалими. Друге місце посіла австралійська спортсменка, а бронзу здобула представниця Сербії. Ще одна українка Ірина Геращенко завершила змагання на 9-й позиції із результатом Татом 1 метр 85 сантиметрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Національному музеї історії України відбулася презентація нової книги відомого історика і краєзнавця Олександра Кучерука «30 адрес Симона Петлюри. Київ. 1904-1920». Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення сотих роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі тижня критиків Каннського кінофестивалю, приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвера у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рідлі Скотт. Сценарій написав Джек Торн, автор серіалу «Юнацтво» від Netflix, який здобув премію Еммі. Роман Стівенсона 1883 року вважається основою всього піратського жанру. Саме в ньому вперше з'явилися карта скарбів із позначкою «Х», чорна мітка та одноногий пірат із папугою на плечі. За сюжетом, хлопець на ім'я Джим Гокінс знаходить карту до легендарного скарбу. Однак на його шляху стає хитрий та небезпечний Джон Сільвер. Студія Universal Pictures представила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож чарівним королівством. У стрічці також також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». «Прямий FM». Міжнародний огляд на «Прямий FM».
4: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах, пояснив він. Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набудуть чинності приблизно до 2029 року. Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року, сказав Пуданс. Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться. «Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері», – сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн Східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів етичну основу міжнародного порядку. Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки простого управління потоками та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, а саме війни, бідність та зміни клімату. Папа Римський заявив, що моральна велич нації проявляється перш за все в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
5: Кан святкує.
6: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
5: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до вістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю з піхови, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її з піхов одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях перерубання більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух – один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона не чіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу, коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна зможе створити умови, які змусять Росію обрати мир, якщо отримає від партнерів необхідну підтримку. За словами президента, українська операція в окупованому Криму є чітко прорахованою, а домовленості, яких Київ прагне з партнерами після саміту G7, можуть суттєво вплинути на ситуацію. Глава держави наголосив, Україна розраховує на позитивні рішення союзників і готова швидко реалізувати необхідні кроки. Нагадаю, останніми днями в окупованому Криму пролунала серія вибухів, а українські військові завдали ударів по низці військових об'єктів на півострові. В Білорусі припинили роботу ретранслятори для шахедів. Так, українська розвідка та військове командування підтверджують, що ці системи наразі не працюють. Водночас невідомо, чи були вони демонтовані. У Держприкордонслужбі також зазначають, що останнім часом зменшилася кількість прольотів російських шахедів уздовж кордону з Білоруссю та Чернігівщиною. Однак прикордонники наголошують, Росія не відмовилася від використання північного напрямку, а найбільш активні польоти дронів фіксувалися під час масованих атак на початку та в середині червня. Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків у дорожньо-будівельній галузі. За даними слідства, державний бюджет недоотримав майже 244 мільйони гривень. Слідчі встановили, що підприємства оформлювали фіктивні закупівлі будівельних матеріалів на понад мільярд гривень. Насправді, частина таких поставок не відбувалася. За допомогою цих операцій компанії зменшували свої податкові зобов'язання та формували незаконний податковий кредит. Одному із керівників підприємства вже повідомили про підозру, ще двоє фігурантів перебувають за кордоном. Розслідування триває. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула перемогу на етапі золотого континентального туру в хорватському Загребі. Українка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів і посіла перше місце. Після цього Магучих тричі намагалася взяти висоту 2 метри 1 сантиметр, але цього разу спроби виявилися невдалими. Друге місце посіла австралійська спортсменка, а бронзу здобула представниця Сербії. Ще одна українка Ірина Геращенко завершила змагання на 9-й позиції із результатом Татом 1 метр 85 сантиметрів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Євідновлення» з програмою доступної іпотеки «Єоселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Єоселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Єоселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Єоселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Єоселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде

0: поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташоване біля мальовничого Осло-фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими паромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. Щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій, гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з AI-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займають штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей AI. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних AI-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10-та година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Ранок на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна та Польща домовилися посилити співпрацю у сфері транспорту та інфраструктури. Під час зустрічі у Гданську сторони обговорили роботу пунктів пропуску, вантажні перевезення та розвиток портів. Особливу увагу приділили ситуації на кордоні, де час очікування автобусів по декуди сягає 8-12 годин. Українська сторона закликала посилити контроль за роботою пунктів пропуску, особливо влітку. Також обговорили розвиток залізничного сполучення, спільні інфраструктурні проєкти та співпрацю у портовій галузі. Так, від початку роботи українського морського коридору уже перевезено понад 205 мільйонів тонн вантажів, із яких понад 120 мільйонів тонн становить зерно. Україна отримає від Данії додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Частина снарядів уже надійшла до українських військових. У Міноборони повідомили, разом із партнерами вдалося переорієнтувати частину допомоги на потреби далекобійної артилерії, яка зараз є одним із головних запитів фронту. За словами очільника відомства, далекобійні боєприпаси дозволяють ефективніше уражати логістику, склади і командні пункти противника, а також зменшують ризики для українських військових. У Міноборони наголошують, серед головних пріоритетів України залишаються системи протиповітряної оборони, далекобійна артилерія та безпілотники. Потужні землетруси сталися у Венесуелі. Там оголошено надзвичайну ситуацію. За попередніми даними, поштовхи магнітудою близько 7,5 бала майже повністю зруйнували частину будівель у Каракасі та інших містах. Повідомляється про численні обвали, пошкодження інфраструктури та цунамі на узбережжі. Рятувальні служби продовжують пошук людей під завалами. Попередні оцінки щодо кількості загиблих сягають десятків тисяч. Однак офіційна інформація уточнюється. Фахівці пояснюють, Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні, де стикаються Карибська та Південно-Американська тектонічні плити. Збірна України з волейболу здобула гучну перемогу у Лізі Націй. У матчі другого ігрового тижня українці у 4 сетах обіграли команду Бразилії. Після 5 турів збірна України має 10 очок і піднялася на 5 місце в турнірній таблиці серед 18 команд. Попереду матчі проти Італії, Канади та Болгарії. Додам, заключний ігровий тиждень Ліги Націй відбудеться у липні в Сербії, де українці також зіграють з Іраном, Сербією, Туреччиною та Німеччиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 позначкою плюс. Переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Ясна погода буде триматися у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Влад – це пеш Дракула, реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Цепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був виправителем Валахі у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько Влад II мав прізвисько Дракул, тобто дракон, бо був членом ордену Дракона – лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але за часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації Влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його найвідоміше прізвисько – Цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними, і країна постійно жила в стані війни. Влад відповідав асиметричною тактикою – напади на табори, нічні рейди, знищення ресурсів і максимальний тиск на тил ворога. Він розумів, що у відкритій силі Валахія не може перемогти імперію, тому робив ставку на психологію і хаос. Саме в цей період формується образ влади як надзвичайно жорсткого і навіть демонічного правителя. Але важливо розуміти контекст. 15 століття було епохою, де жорстокість не була винятком. Страти, тортури і масові покарання використовувалися всіма сторонами. Влад не винайшов жорстокість, але довів її до рівня державного інструменту. Після його смерті історія влади продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепаш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим, темрявою і безсмертною загрозою. І саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія Влада Цепаша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді старається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
8: Реклама. Створен день із проблем.

0: Реклама на прямий FM. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Fine Town знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Fine Town, Салютна 2, поруч із метро Нивки. Деталі на finetown.com.ua.
4: Fine Town, живий квартал.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
6: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує чотириціліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид з більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повнопривідною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає 2 установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
7: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна та Польща домовилися посилити співпрацю у сфері транспорту та інфраструктури. Під час зустрічі у Гданську сторони обговорили роботу пунктів пропуску, вантажні перевезення та розвиток портів. Особливу увагу приділили ситуації на кордоні, де час очікування автобусів по декуди сягає 8-12 годин. Українська сторона закликала посилити контроль за роботою пунктів пропуску, особливо влітку. Також обговорили розвиток залізничного сполучення, спільні інфраструктурні проєкти та співпрацю у портовій галузі. Так, від початку роботи українського морського коридору уже перевезено понад 205 мільйонів тонн вантажів, із яких понад 120 мільйонів тонн становить зерно. Україна отримає від Данії додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських боєприпасів. Частина снарядів уже надійшла до українських військових. У Міноборони повідомили, разом із партнерами вдалося переорієнтувати частину допомоги на потреби далекобійної артилерії, яка зараз є одним із головних запитів фронту. За словами очільника відомства, далекобійні боєприпаси дозволяють ефективніше уражати логістику, склади і командні пункти противника, а також зменшують ризики для українських військових. У Міноборони наголошують, серед головних пріоритетів України залишаються системи протиповітряної оборони, далекобійна артилерія та безпілотники. Потужні землетруси сталися у Венесуелі. Там оголошено надзвичайну ситуацію. За попередніми даними, поштовхи магнітудою близько 7,5 бала майже повністю зруйнували частину будівель у Каракасі та інших містах. Повідомляється про численні обвали, пошкодження інфраструктури та цунамі на узбережжі. Рятувальні служби продовжують пошук людей під завалами. Попередні оцінки щодо кількості загиблих сягають десятків тисяч. Однак офіційна інформація уточнюється. Фахівці пояснюють, Венесуела розташована в сейсмічно активній зоні, де стикаються Карибська та Південно-Американська тектонічні плити. Збірна України з волейболу здобула гучну перемогу у Лізі Націй. У матчі другого ігрового тижня українці у 4 сетах обіграли команду Бразилії. Після 5 турів збірна України має 10 очок і піднялася на 5-те місце в турнірній таблиці серед 18 команд. Попереду матчі проти Італії, Канади та Болгарії. Додам, заключний ігровий тиждень Ліги Націй відбудеться у липні в Сербії, де українці також зіграють з Іраном, Сербією, Туреччиною та Німеччиною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
8: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
6: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися. Кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія, зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт у перше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах подвоє, але саме втрьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах, розповіла вона. Антологія сучасної української новелістики «Мережа водолі» або «Вишиванка» вийшла друком у Кракові українською, польською та англійською мовами. До збірки увійшли твори 40 українських авторів. Обкладинку та символ антології «Дерево» створили харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту.

0: Інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, тіні забутих предків, пропала грамота, сон, білий птах з чорною ознакою. Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист, лауреат Шевченківської премії, зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має 2 режисерські роботи. Дісней випустив перший трейлер до анімаційного фільму «Чарокрай. Королівство магії», який стане 65-м повнометражним мультфільмом студії. Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Дісней. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі. Віті Гексе, царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників – зачароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створили свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американський підприємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Регламент лікарського засобу РП номер UA85001 і 1.08.2016.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Прямий FM.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає і більшої частини Старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська почали частіше атакувати автозаправні станції в різних регіонах України. За останню добу влучання зафіксували у Запорізькій, Сумській та Дніпропетровській областях. У Запоріжжі через удар безпілотника є поранені, ще один дрон спричинив пожежу. У Сумах після атаки на АЗС постраждали щонайменше четверо людей. Двох працівників заправки госпіталізували і ще двом людям медичну допомогу надали на місці. Також пошкодження автозаправних станцій зафіксували на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Місцева влада зазначає, що такі удари ворог завдає, щоб ускладнити роботу логістики та створити проблеми для громад. На Харківщині попередили про можливе поширення сарани. Осередок масового розмноження комах зафіксували у Дніпропетровській області. І вже найближчими днями або тижнями шкідники можуть дістатися сусідніх регіонів. Фахівці зазначають, сарана здатна долати сотні кілометрів і становить серйозну загрозу для врожаю. Найбільше можуть постраждати посіви пшениці, кукурудзи, проса та соняшнику. Додам, наразі на Харківщині виявляють лише місцеві види сарани. Однак через активну міграцію комах аграріїв закликають уважно стежити за станом полів і оперативно повідомляти про появу великих скупчень шкідників. Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії ще на рік. Відповідне рішення схвалили посли країн-членів ЄС. Раніше такі обмеження продовжували кожні 6 місяців, а тепер санкції діятимуть одразу протягом року. Це дозволить уникнути постійних політичних суперечок і спростить процедуру ухвалення рішень. У Євросоюзі зазначають, окремі країни неодноразово намагалися використовувати питання санкцій для політичного тиску та отримання поступок. Продовження обмежень означає, що економічний тиск на Росію з боку ЄС зберігатиметься щонайменше до наступного року. Ізраїль готує масштабне розчищення сектора Гази. Йдеться про знесення зруйнованих будівель, переробку будівельного сміття та створення майданчиків для нових житлових кварталів. За даними ЗМІ, частину бетонних уламків планують використати повторно, а частину вивезти за межі регіону. Масштаби робіт називають безпрецедентними. Водночас представники ізраїльських сил безпеки висловлюють занепокоєння через поспіх із початком відновлення. За їхніми словами, під завалами можуть залишатися підземні тунелі, склади зброї та інша інфраструктура у групування «Хамас». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 536 актових записів про народження. Із них 280 хлопчиків та 256 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода – на Прямий FM. Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів. Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належить до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
3: Мої вітання! Нанотехнологія середньовіччя. Кривава історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери «Ульфберт» і знову «плюс». Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед – шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битв. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний і дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи, обмінюючи його на хутро, бурштин та рабів, а потім доставляли в секретні майстерні Рейнської області. Саме там працював геніальний майстер на ім'я Ульфберт. Швидше за все, це була не одна людина, закрита родинна гільдія або велика підпільна мануфактура, яка передавала секрет обробки імпортної сталі від батька до сина протягом майже 200 років. Вони зрозуміли, як правильно гартувати цей чутливий метал, аби він не тріскався від холодної води, і створили ідеальний геометричний баланс зброї. Клеймо на лезі було не просто підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуванням брендів або контрафактом. Коли попит на Ульфберти став міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери Ульфберт, аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим Ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною за купівлю контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили Вольський торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на Рейні залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Російські війська почали частіше атакувати автозаправні станції в різних регіонах України. За останню добу влучання зафіксували у Запорізькій, Сумській та Дніпропетровській областях. У Запоріжжі через удар безпілотника є поранені, ще один дрон спричинив пожежу. У Сумах після атаки на АЗС постраждали щонайменше четверо людей. Двох працівників заправки госпіталізували і ще двом людям медичну допомогу надали на місці. Також пошкодження автозаправних станцій зафіксували на Нікопольщині у Дніпропетровській області. Місцева влада зазначає, що такі удари ворог завдає, щоб ускладнити роботу логістики та створити проблеми для громад. На Харківщині попередили про можливе поширення сарани. Осередок масового розмноження комах зафіксували у Дніпропетровській області. І вже найближчими днями або тижнями шкідники можуть дістатися сусідніх регіонів. Фахівці зазначають, сарана здатна долати сотні кілометрів і становить серйозну загрозу для врожаю. Найбільше можуть постраждати посіви пшениці, кукурудзи, проса та соняшнику. Додам, наразі на Харківщині виявляють лише місцеві види сарани. Однак через активну міграцію комах аграріїв закликають уважно стежити за станом полів і оперативно повідомляти про появу великих скупчень шкідників. Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії ще на рік. Відповідне рішення схвалили посли країн-членів ЄС. Раніше такі обмеження продовжували кожні 6 місяців, а тепер санкції діятимуть одразу протягом року. Це дозволить уникнути постійних політичних суперечок і спростить процедуру ухвалення рішень. У Євросоюзі зазначають, окремі країни неодноразово намагалися використовувати питання санкцій для політичного тиску та отримання поступок. Продовження обмежень означає, що економічний тиск на Росію з боку ЄС зберігатиметься щонайменше до наступного року. Ізраїль готує масштабне розчищення сектора Гази. Йдеться про знесення зруйнованих будівель, переробку будівельного сміття та створення майданчиків для нових житлових кварталів. За даними ЗМІ, частину бетонних уламків планують використати повторно, а частину вивезти за межі регіону. Масштаби робіт називають безпрецедентними. Водночас представники ізраїльських сил безпеки висловлюють занепокоєння через поспіх із початком відновлення. За їхніми словами, під завалами можуть залишатися підземні тунелі, склади зброї та інша інфраструктура у групі Хамас. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
5: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 позначкою плюс. Переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Ясна погода буде триматися у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнних

0: тверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
0: Мої вітання. Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
1: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзії. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це – типовий репертуар Кремля, заявила Фредеріксен. У цьому контексті прем'єрка Данії закликала Європу до переозброєння. За її словами, цей процес буде ефективним лише за участі України. Нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Європа не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші такі центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція, найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів, опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя, Криті та Гавдосі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Каллас висловлювала власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Каллас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітря простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні, Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. У Києві 12-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні в липні та серпні можливі тимчасові відключення електроенергії. В «Укренерго» зазначають, якщо температура протягом тижня триматиметься вище 30 градусів, а російські удари продовжаться, обмеження у вечірні години можуть сягати до 5 годин. У компанії пояснюють, що в день потреби споживачів покриватимуть атомна генерація та імпорт електроенергії. Однак вечірні піки навантаження можуть потребувати додаткового балансування. Водночас енергетики наголошують, якщо нових ударів по енергосистемі не буде, Україна має високі шанси пройти літо без відключень світла. Енергетичний рамштайн для України. Так, партнери оголосили про виділення щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики. Під час зустрічі в Гданську обговорили підготовку до наступної зими та відновлення енергосистеми. Найбільше коштів необхідно на ремонт пошкоджених об'єктів, розвиток розподіленої генерації та закупівлю критично важливого обладнання. Також Україні потрібно відновити понад 3 гігавати теплової генерації для успішного проходження наступного опалювального сезону. Профспілки Києва закликають міську владу відкласти підвищення вартості проїзду щонайменше на півроку. За цей час пропонують розробити механізми підтримки для людей із невисокими доходами та працівників бюджетної сфери. За розрахунками транспортників, економічно обґрунтований тариф може становити 44 гривні для наземного транспорту та 64 гривні для метро. У міській адміністрації розглядають варіант вартості проїзду у 30 гривень. Водночас профспілки вважають прийнятним тариф у 20 гривень. І наголошують, різке подорожчання може стати додатковим навантаженням для киян. Аеропорти Рима можуть тимчасово призупинити частину біометричних перевірок через великий потік туристів у літній сезон. Нова система в'їзду та виїзду Євросоюзу передбачає, що громадяни країни, які не входять до ЄС, мають здавати відбитки пальців та робити фото під час першого перетину кордону. Однак у деяких аеропортах це вже призводить до тривалих черг і технічних збоїв. Керівництво римських аеропортів попереджає, у пікові літні тижні система може не впоратися з навантаженнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 536 актових записів про народження. Із них 280 хлопчиків та 256 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків, тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 по значку плюс. Переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Ясна погода буде триматися у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати 350 мільйонів доларів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. Anthropic розробила три сценарії залежно від рівня безробіття – 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. У Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогади спогад від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до двох важливих висновків. Перше, якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень афективного тону спогадів. Друге, будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людини. Людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи, наживо протягом останнього року відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляцій по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Щобільше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Audi пояснила несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьохлітрових літрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін-гібрид. Доля спортивного SQ7 із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання восьмиступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із ДВЗ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін-гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін-гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довели Лося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишені і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні в липні та серпні можливі тимчасові відключення електроенергії. В «Укренерго» зазначають, якщо температура протягом тижня триматиметься вище 30 градусів, а російські удари продовжаться, обмеження у вечірні години можуть сягати до 5 годин. У компанії пояснюють, що в день потреби споживачів покриватимуть атомна генерація та імпорт електроенергії. Однак вечірні піки навантаження можуть потребувати додаткового балансування. Водночас енергетики наголошують, якщо нових ударів по енергосистемі не буде, Україна має високі шанси пройти літо без відключень світла. Енергетичний рамштайн для України. Так, партнери оголосили про виділення щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики. Під час зустрічі в Гданську обговорили підготовку до наступної зими та відновлення енергосистеми. Найбільше коштів необхідно на ремонт пошкоджених об'єктів, розвиток розподіленої генерації та закупівлю критично важливого обладнання. Також Україні потрібно відновити понад 3 гігавати теплової генерації для успішного проходження наступного опалювального сезону. Профспілки Києва закликають міську владу відкласти підвищення вартості проїзду щонайменше на півроку. За цей час пропонують розробити механізми підтримки для людей із невисокими доходами та працівників бюджетної сфери. За розрахунками транспортників, економічно обґрунтований тариф може становити 44 гривні для наземного транспорту та 64 гривні для метро. У міській адміністрації розглядають варіант вартості проїзду у 30 гривень. Водночас профспілки вважають прийнятним тариф у 20 гривень. І наголошують, різке подорожчання може стати додатковим навантаженням для киян. Аеропорти Рима можуть тимчасово призупинити частину біометричних перевірок через великий потік туристів у літній сезон. Нова система в'їзду та виїзду Євросоюзу передбачає, що громадяни країни, які не входять до ЄС, мають здавати відбитки пальців та робити фото під час першого перетину кордону. Однак у деяких аеропортах це вже призводить до тривалих черг і технічних збоїв. Керівництво римських аеропортів попереджає, у пікові літні тижні система може не впоратися з навантаженнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується. За вікнами 21-26 позначкою плюс. Переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність. Можливі короткочасні опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла. Ясна погода буде триматися у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача.

0: Тому трек-пасажир, він в першу чергу про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи трьома сольними фільмами, а також появою у двох фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив третій сезон комедійного серіалу «Чотири сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про три подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Реклама на прямий FM.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Кан будує.
6: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
7: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
6: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
6: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finatown.com.ua.
8: Файнатаун – живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
9: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло-Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ 88.4 FM. Історія зброї на Прямий ФМ.
5: Мої вітання. Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника, професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масовій постійній армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали. Якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробивати обладунки на значній відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуєзькі арбалетники діяли організовано, вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії, більш контрольовані і стабільні. Кінець генуєзького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуєзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуєзьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Понад 1500 українців віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування завдяки програмі «Досвід має значення». Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці запропонували понад 2500 вакансій. Найбільший попит нині мають продавці, бухгалтери, водії, кухарі, прибиральники, швачки та адміністратори. Також учасники активно записуються на навчальні курси із цифрових навичок, штучного інтелекту та побудови кар'єри. На території Хмельницької атомної електростанції правоохоронці проводять слідчі дії. Вони стосуються окремих закупівель, які здійснювалися у попередні роки. В Енергоатомі повідомили, що обшуки не впливають на роботу станції та не становлять загрози для безпеки. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі та продовжує виробляти електроенергію для потреб країни. У компанії також зазначили, що повністю співпрацюють із правоохоронними органами та надають усі необхідні документи у межах розслідування. Україна очікує від Євросоюзу швидшого відкриття переговорних кластерів щодо вступу. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. За його словами, затягування переговорного процесу та обмеження українського експорту викликають у суспільстві сумніви щодо готовності ЄС прийняти Україну до свого складу. Він наголосив, Україна продовжує виконувати реформи та регулярно ухвалює важливі закони у сферах енергетики, державних закупівель, оподаткування та транспорту. За словами віце-прем'єра, тепер Україна очікує від європейських партнерів такої ж рішучості, яку демонструє у проведенні реформ. Російські спецслужби здійснюють кібератаки на месенджери українських військових, посадовців, політиків та громадських діячів. Такі дії викрили фахівці Служби безпеки України спільно з американськими колегами. Метою атак є викрадення особистих даних та отримання доступу до службової, військової і політичної інформації. Для зламу акаунтів зловмисники надсилають фальшиві повідомлення від імені служб підтримки та просять ввести коди підтвердження або паролі. У СБУ закликають користувачів увімкнути двофакторну автентифікацію, регулярно перевіряти активні сесії у месенджерах і не переходити за підозрілими посиланнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 24 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 536 актових записів про народження. Із них 280 хлопчиків та 256 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Багатьом батькам знайома ситуація, коли немовля неспокійне, стурбоване і плаче замість солодкого сну. І часто причина в одному – коліки. Але є чудовий засіб від капризних животиків. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» – безпечний засіб для дітей з перших днів життя. Він полегшує симптоми лактозної нестерпності, знімає біль і важкість у животику малюка. У наш час витрати ростуть швидше, ніж малюк. Тому наша радіостанція та «Мамалак» щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин, у яких у цьому або минулому році народились діти. Наступний розіграш – 30 червня. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club.ua. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода на «Прямий ФМ».
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс. Переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено. Метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів, процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мала б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, а на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати і людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шрами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але й це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики – місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо вдень аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкції, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто, зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів, у ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось – рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих – на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідний положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Понад 1500 українців віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування завдяки програмі «Досвід має значення». Загалом до програми долучилися більше 2000 кандидатів, а роботодавці запропонували понад 2500 вакансій. Найбільший попит нині мають продавці, бухгалтери, водії, кухарі, прибиральники, швачки та адміністратори. Також учасники активно записуються на навчальні курси із цифрових навичок, штучного інтелекту та побудови кар'єри. На території Хмельницької атомної електростанції правоохоронці проводять слідчі дії. Вони стосуються окремих закупівель, які здійснювалися у попередні роки. В Енергоатомі повідомили, що обшуки не впливають на роботу станції та не становлять загрози для безпеки. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі та продовжує виробляти електроенергію для потреб країни. У компанії також зазначили, що повністю співпрацюють із правоохоронними органами та надають усі необхідні документи у межах розслідування. Україна очікує від Євросоюзу швидшого відкриття переговорних кластерів щодо вступу. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. За його словами, затягування переговорного процесу та обмеження українського експорту викликають у суспільстві сумніви щодо готовності ЄС прийняти Україну до свого складу. Він наголосив, Україна продовжує виконувати реформи та регулярно ухвалює важливі закони у сферах енергетики, державних закупівель, оподаткування та транспорту. За словами віце-прем'єра, тепер Україна очікує від європейських партнерів такої ж рішучості, яку демонструє у проведенні реформ. Російські спецслужби здійснюють кібератаки на месенджери українських військових, посадовців, політиків та громадських діячів. Такі дії викрили фахівці Служби безпеки України спільно з американськими колегами. Метою атак є викрадення особистих даних та отримання доступу до службової, військової і політичної інформації. Для зламу акаунтів зловмисники надсилають фальшиві повідомлення від імені служб підтримки та просять ввести коди підтвердження або паролі. У СБУ закликають користувачів увімкнути двофакторну автентифікацію, регулярно перевіряти активні сесії у месенджерах і не переходити за підозрілими посиланнями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б доволі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації. У звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку в все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі. Але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається.

0: Але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка – для рідкого і м'якого, ніж – для розрізання, виделка – для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушелі до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим. Бо іноді великі зміни починаються не з винаходу ракети чи комп'ютера, а з маленької ложки, яка просто допомогла не обпекти пальці гарячим супом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу, смарт номер 6, аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart номер 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий смарт номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 кілометрів. Загалом на електротязі та бензині смарт номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. – Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задні або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. меню. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше – співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», – розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти і роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість. Праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя – вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називають серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час конференції з питань відновлення України у Гданську. За її словами, цей платіж є частиною масштабного кредитного пакета на 90 мільярдів євро, який ЄС планує надати Україні протягом наступних 2 років. Як уточнила прем'єр Юлія Свириденко, ці 3 мільярди 200 мільйонів євро спрямують на посилення обороноздатності держави та забезпечення соціальної стійкості. Глава уряду подякувала за цю підтримку в умовах війни. Синьо-жовтий прапор за майорів на Кінбурнській косі. Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Зараз відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтобази «Полтавська» в Краснодарському краї Росії. Також СБУ атакували 2 нафтопереробні заводи в Уфі, що розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від лінії фронту. Окрім цього, повідомляється про ураження енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Сімферополі. Знизити прохідний бал національного мультипредметного тесту для вступу на окремі спеціальності зі 150 до 130 балів. З таким закликом до уряду звернувся уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пояснив, цього року абітурієнти складають тестування в складних умовах, під час повітряних тривог, у сховищах та через технічні збої. Це впливає на результати і створює нерівні умови для вступників. Омбудсмен наголосив, лише у червні отримав понад 20 скарг на проведення тестування та наголосив на необхідності захисту права дітей на освіту навіть в умовах війни. У Києві з 1 липня і до кінця серпня для школярів запроваджують знижку 75% на проїзд у громадському транспорті. У цей період проїзд буде платним, але за пільговими тарифами, нагадують у міській державній адміністрації. Придбати пільговий проїзний можна через застосунок «Київ-цифровий», у терміналах самообслуговування на сайті комунального підприємства «ГІОЦ» або через сервіс «Ізіпей». Для учнів доступні різні варіанти проїзних – від безлімітних місячних до пакетів поїздок на місяць зі знижкою 75%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно, на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
0: Мої вітання! Кишеньковий пістолет «Дерінджер». Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою «Дерінджер». Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Дерінджер помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Дерінджером». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Дерінджер» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозного серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі, ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Шини! Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних. Або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним. Надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими, а вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкій поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій, чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів став той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїзд на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Реклама на Прямий ФМ.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
7: Голова ради директорів Toyota Кіо Тойода знову виступив на захист двигунів внутрішнього згоряння та пояснив, чому його турбує можливе повністю електричне майбутнє автомобільної галузі. На його думку, розвиток транспорту не повинен обмежуватися лише одним технологічним напрямком. Тойоду запитали про найбільший страх щодо майбутнього автомобілів. Він відповів, що найбільше його непокоїть ситуація, коли вся індустрія одночасно переходить виключно на акумуляторні електромобілі. Це мій найбільший страх. 3-4 роки тому я був єдиним, хто говорив в пресі. Я люблю запах, я люблю звук, я люблю двигуни та хочу зберегти робочі місця для постачальників компонентів для ДВЗ. Але здається, що я один. Я почуваюся дуже самотнім, зазначив Toyota. Toyota вже багато років дотримується стратегії, яка відрізняється від підходу більшості великих автовиробників. Компанія не робить ставку виключно на електромобілі, а паралельно розвиває гібриди, водневі паливні елементи та навіть двигуни внутрішнього згоряння здатні працювати на водні. Сам Toyota неодноразово наголошував, що автомобілі для нього залишаються не лише засобом пересування, а й джерелом емоцій. Саме тому він виступає за збереження машин, які можуть приносити задоволення від керування. Автомобіль – це моя іграшка. Я хочу створювати машини, які хотів би залишити у власному гаражі. Якщо мені доведеться робити лише вуглецево-нейтральні автомобілі, це не цікаво, пояснив керівник Toyota. Водночас позиція Toyota не означає відмову від електрифікації. Компанія визнає необхідність зменшення викидів і вже активно використовує електричні технології, але вважає, що досягати цієї мети можна різними шляхами. Такий підхід особливо помітний у спортивному підрозділі Toyota. За попередніми даними, наступне покоління GR Yaris може отримати потужну гібридну установку на базі нового 2-літрового турбомотора. Водночас компанія не збирається відмовлятися від більш традиційних рішень. Toyota намагається зберегти баланс між новими екологічними вимогами та автомобільною культурою. Ідея компанії полягає не в тому, щоб протиставляти електромобілі та двигуни внутрішнього згоряння, а в тому, щоб залишити покупцям вибір між різними технологіями. Компактний хетчбек Hyundai i20 змінив покоління. Нова модель змінилася до невпізнання зовні та всередині. Старт її продажів заплановано на початок 2027 року. Дизайн Hyundai i20 кардинально змінився та став рубаним. Салон витримали у стилі електричних айонік із двома екранами на передній панелі та сенсорними кнопками. Хетчбек просторіший, а об'єм його багажника зріс і складає 346 літрів. Новий автомобіль дебютував із однолітровими бензиновими двигунами, атмосферним на 80 кінських сил та на 115 кінських сил із турбонаддувом. У першому випадку встановлена 5-ступінчаста механічна КПП, у другому – 6-ступінчастий автомат. Потужніша версія розганяється до 100 км на годину за 11 секунд і розвиває 184 км на годину, а витрата пального становить 7,9 літри на 100 км у місті та 7 літрів на 100 кілометрів на трасі. Renault запускає новий сервіс, який дозволить замовляти комерційні автомобілі із заводським переобладнанням під конкретні завдання бізнесу. Тепер клієнти зможуть отримати готовий автомобіль без необхідності самостійно звертатися до сторонніх компаній для доопрацювання. Французький виробник зазначає, що переобладнання вже давно стало важливою частиною ринку комерційного транспорту. За статистикою Renault, приблизно кожен другий легкий комерційний автомобіль проходить певну адаптацію перед початком роботи, від встановлення спеціального обладнання до повної зміни призначення машини. Компанія має понад 100 років досвіду у створенні спеціальних версій комерційних моделей. Серед таких автомобілів – машини швидкої допомоги, мобільні майстерні, рефрижератори, евакуатори, будівельна техніка, фургони для перевезення тварин, пересувні магазини та транспорт для людей з обмеженою мобільністю. Нова програма має зробити цей процес простішим. Замовлення оформлюється безпосередньо через дилерську мережу Renault, клієнт отримує один рахунок, а середній час постачання скорочується приблизно на 30%. Ще одна відмінність нового сервісу – заводський підхід до переобладнання. У роботі використовуються компоненти від сертифікованих партнерів, а на автомобіль та встановлене обладнання поширюється єдина гарантія Renault. Обслуговувати і ремонтувати такі машини можна буде у звичайній сервісній мережі бренду. Крім того, встановлене обладнання враховуватиметься у залишковій вартості автомобіля, що має зробити такі версії вигіднішими під час подальшого продажу. Для нестандартних проєктів Renault залишає можливість індивідуального доопрацювання через спеціальний підрозділ. Він займається вузькогалузевим обладнанням салону та вантажного простору, захисними елементами, оформленням кузова й іншими змінами під конкретні вимоги замовника. Київ розробляє план виділення 6,5 тисяч потенційних локацій, де в майбутньому можуть облаштувати мережу станцій зарядки електромобілів. Про це повідомила прес-служба КМДА. Мережа потенційно матиме місткість у 13 тисяч машиномість. «Київтранспарксервіс» разом із балансоутримувачами електромереж опрацьовує технічні можливості підключення та визначає найбільш придатні місця. У майбутньому столиця планує через аукціон продавати квадратні метри цих місць, аби приватні компанії встановлювали там зарядні станції. Також КМДА планує встановлювати паркувальні місця для електромобілів у місцях, де електростанції вже існують.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
8: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з питань відновлення України у Гданську. За її словами, цей платіж є частиною масштабного кредитного пакета на 90 мільярдів євро, який ЄС планує надати Україні протягом наступних 2 років. Як уточнила прем'єр Юлія Свириденко, ці 3 мільярда 200 мільйонів євро спрямують на посилення обороноздатності держави та забезпечення соціальної стійкості. Глава уряду подякувала за цю підтримку в умовах війни. Синьо-жовтий прапор замайорів на Кінбурнській косі. Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Зараз відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої рубежі оборони. Тим часом президент Володимир Зеленський підтвердив ураження нафтобази Полтавська в Краснодарському краї Росії. Також СБУ атакувала два нафтопереробні заводи в Уфі, що розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від лінії фронту. Окрім цього, повідомляється про ураження енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Сімферополі. Знизити прохідний бал національного мультипредметного тесту для вступу на окремі спеціальності зі 150 до 130 балів. З таким закликом до уряду звернувся Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він пояснив, цього року абітурієнти складають тестування в складних умовах, під час повітряних тривог, у сховищах та через технічні збої. Це впливає на результати і створює нерівні умови для вступників. Омбудсмен наголосив, лише у червні отримав понад 20 скарг на проведення тестування. Та наголосив на необхідності захисту права дітей на освіту навіть в умовах війни. У Києві з 1 липня і до кінця серпня для школярів запроваджують знижку 75% на проїзд у громадському транспорті. У цей період проїзд буде платним, але за пільговими тарифами, нагадують у міській державній адміністрації. Придбати пільговий проїзний можна через застосунок «Київ-цифровий», у терміналах самообслуговування на сайті комунального підприємства «ГІОЦ» або через сервіс «Ізіпей». Для учнів доступні різні варіанти проїзних – від безлімітних місячних до пакетів поїздок на місяць зі знижкою 75%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
9: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значкою плюс, переважно сонячно, на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи це 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за кулісами першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли три тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площою Третього інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
7: Єврокомісарка

0: чи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях, і чи зміцнять вони існуючий потенціал? Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями? Чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз? Покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференції. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному зареєстрованому на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2590051 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Король обману, як Фіна з Барном, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінес заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 10 мільярдів євро для відновлення України можуть залучити за підсумками конференції з відновлення у польському Гданську. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, протягом 2 днів роботи форуму планується підписати близько 160 угод та оголошення понад 30 міжнародних партнерств. Серед головних пріоритетів України Свириденко назвала безпеку, відновлення енергетики, розвиток бізнесу та залучення інвестицій. Також у конференції беруть участь понад 80 українських компаній та близько 2000 представників міжнародного бізнесу. У Збройних силах України створюють нові бригади для посилення оборони на тлі загрози потенційного наступу з Білорусі. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, російські війська намагаються розширити зону активних бойових дій на півночі України, що може збільшити протяжність фронту ще на 160 кілометрів. Сирський пояснив, збільшення чисельності нинішніх бригад не дає змоги перекривати нові ділянки фронту, тому виникла потреба у формуванні нових військових частин для більш ефективної оборони. «Укрзалізниця» посилює боротьбу з безквитковим проїздом у приміських електричках. Компанії повідомили, що перевірятимуть не лише пасажирів, а й працівників поїзних бригад. Як пояснюють в «Укрзалізниці», придбані квитки допомагають визначати реальний пасажиропотік. Також пасажирів закликають повідомляти про випадки, коли працівники вимагають оплату за проїзд без видачі квитка. Такі звернення можна залишити через застосунок або офіційні канали зв'язку «Укрзалізниці». У компанії наголошують, оформлюють квитки можна як у касах, так і онлайн. На українсько-польському кордоні автобуси подекуди змушені чекати на перетин до 12 годин. Причиною стали ремонтні роботи на пунктах пропуску. Варшава пообіцяла вирішити проблему, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба після зустрічі з міністром інфраструктури Польщі. Він пообіцяв вжити заходів, аби скоротити черги та мінімізувати вплив ремонту на пропуск пасажирського транспорту. Водночас, зазначив Кулеба, на пункті пропуску шигині Медика оформлення автобусів триватиме безперервно протягом літнього сезону, попри ремонтні роботи. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді – до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Н'Джамена. Н'Джамена є одним із найменш відомих для широкої аудиторії столиць Африки. Хоча це місто має цікаву історію та важливе значення для своєї країни. Воно розташоване в самому серці континенту і виступає політичним, економічним та культурним центром Чаду. Багато мандрівників мало знають про це місто, проте воно приховує чимало несподіваних особливостей. Тут переплелися африканські традиції, колоніальна спадщина та сучасний розвиток. Н'Джамена є столицею Республіки Чад, вона також вважається найбільшим містом країни. Саме тут розташовані головні державні установи та резиденції органів влади. Місто відіграє ключову роль у житті держави. Н'Джамена розташована на березі річки Шарі. Вона знаходиться поблизу місця впадіння річки Логон. Завдяки такому розташуванню місто отримало доступ до важливих водних ресурсів. Річки мають велике значення для місцевого населення та господарства. Столиця Чаду розташована майже на кордоні з Камеруном. Від камерунського міста Кусері її відділяє лише річка. Між двома містами існує постійне транспортне сполучення. Це сприяє активній торгівлі та культурним контактам. До 1973 року місто мало іншу назву. Воно називалося Форт Ламі на честь французького офіцера Амеде Франсуа Ламі. Після здобуття незалежності влада вирішила змінити колоніальну назву. Нове ім'я походить від арабського виразу, який означає місце відпочинку. Назва Н'Джамена має місцеве походження. Вона пов'язана з історичними назвами поселень, що існували в цій місцевості. Перейменування стало символом зміцнення національної ідентичності. Такі зміни були характерними для багатьох африканських держав після колоніального періоду. Н'Джамена є одним із найспекотніших столиць світу. Упродовж року температура повітря часто перевищує 30 градусів. У найгарячіші місяці вона може наближатися до 45 градусів. Через це місцеві жителі змушені пристосовувати свій побут до кліматичних умов. Місто розташоване неподалік від південних меж пустелі Сахара. Через це на його клімат впливають гарячі і сухі повітряні маси. Частину року тут панує посушлива погода. Водночас у сезон дощів кількість опадів різко збільшується. Н'Джамена є головним економічним центром Чаду. Тут працюють банки, торговельні компанії та великі ринки. Через столицю проходить значна частина внутрішньої торгівлі країни. Економічна активність міста має важливе значення для всієї держави. Одним із найвідоміших місць у Н'Джамені є центральний ринок. Тут можна знайти продукти харчування, ремісничі вироби та традиційний одяг. Ринок є важливим осередком місцевого життя. Щодня його відвідують тисячі людей. У місті проживають представники багатьох народів Чаду. Завдяки цьому Н'Джамена відзначається значним культурним різноманіттям. Тут можна почути різні мови та побачити різноманітні традиції. Таке поєднання культур формує унікальну атмосферу столиці. Офіційними мовами Чаду є французька та арабська. Обидві широко використовуються в Н'Джамені. Крім них, мешканці міста спілкуються багатьма місцевими мовами. Мовне різноманіття відображає етнічне багатство країни. У столиці розташований Національний музей Чаду. У його колекціях представлені археологічні знахідки, предмети побуту та історичні експонати. Відвідувачі можуть більше дізнатися про культуру та минуле країни. Музей є важливим науковим і освітнім центром. Н'Джамена має міжнародний аеропорт, який є головними повітряними воротами Чаду. Через нього здійснюються рейси до інших країн Африки та за її межі. Аеропорт відіграє важливу роль у міжнародних зв'язках держави. Він також сприяє розвитку бізнесу та туризму. Більшість будівель у місті мають відносно невелику висоту. Це пояснюється як історичними особливостями забудови, так і кліматичними умовами. Низькі споруди краще пристосовані до сильної спеки. Вони допомагають створювати комфортніше середовище для проживання. У Н'Джамені поширені мотоцикли та мопеди. Для багатьох мешканців це один із найзручніших способів пересування. Такий транспорт дозволяє швидко долати міські вулиці. Він особливо популярний серед молоді. Річка Шарі забезпечує значну частину водопостачання міста. Вона також має велике значення для рибальства та сільського господарства. Життя багатьох громад пов'язане саме з цією річкою. Її роль для регіону важко переоцінити. Н'Джамена неодноразово переживала складні періоди через політичні конфлікти в країні. Попри це місто продовжувало розвиватися та відновлюватися. Його мешканці не раз демонстрували стійкість і здатність долати труднощі. Це стало важливою частиною історії столиці. У місті активно розвивається система освіти. Тут працюють університети, коледжі та спеціалізовані навчальні заклади. Молодь із різних регіонів Чаду приїжджає сюди для здобуття освіти. Завдяки цьому Н'Джамена залишається одним із головних освітніх центрів країни. Традиційна кухня столиці поєднує африканські та арабські кулінарні впливи. У місцевих стравах часто використовуються зернові культури, овочі та м'ясо. На ринках можна знайти різноманітні місцеві продукти. Гастрономічна культура міста відображає багатонаціональний склад населення. Поблизу Н'Джамени можна зустріти різноманітних представників африканської фауни. У навколишніх регіонах мешкають антилопи, птахи та інші тварини. Природне різноманіття робить цю частину Чаду цікавою для дослідників. Воно також підкреслює природне багатство Центральної Африки. Н'Джамена є важливим центром міжнародних гуманітарних організацій. У місті працюють представництва різних установ, які реалізують соціальні та медичні програми. Їхня діяльність допомагає підтримувати розвиток країни. Це робить столицю важливим регіональним центром співпраці. У місті регулярно проводяться культурні заходи та святкування. Вони дозволяють мешканцям зберігати свої традиції та знайомити інших із національною культурою. Музика і танці займають важливе місце в житті місцевих громад. Такі події збирають людей різного віку та походження. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на «Прямий FM». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама.
6: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район – найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи. І врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади, робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам ставить тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли театри, працювали банки? Стояли готелі, молилися, навчалися, сперечалися, закохувалися і переживали катастрофи. У цьому і є урбаністична містика Києва. Місто постійно змінює свої оболонки, але не відпускає старі сутності. Назви можуть зникати, межі пересуватися, райони об'єднуватися, будинки руйнуватися і відбудовуватися. Та десь під цим усім залишається глибший порядок. Старокиївський район продовжує існувати не як чиновницька одиниця, а як відчуття. Його можна впізнати, коли йдеш старими провулками і раптом помічаєш, що сучасний Київ стає прозорішим, а крізь нього проступає інше місто. Інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися у важному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу восьми передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Хей, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки 111 900 доларів. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZC більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Понад 10 мільярдів євро для відновлення України можуть залучити за підсумками конференції з відновлення у польському Гданську. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, протягом 2 днів роботи форуму планується підписати близько 160 угод та оголошення понад 30 міжнародних партнерств. Серед головних пріоритетів України Свириденко назвала безпеку, відновлення енергетики, розвиток бізнесу та залучення інвестицій. Також у конференції беруть участь понад 80 українських компаній та близько 2 тисяч представників міжнародного бізнесу. У Збройних силах України створюють нові бригади для посилення оборони на тлі загрози потенційного наступу з Білорусі. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, російські війська намагаються розширити зону активних бойових дій на півночі України, що може збільшити протяжність фронту ще на 160 кілометрів. Сирський пояснив, збільшення чисельності нинішніх бригад не дає змоги перекривати нові ділянки фронту, тому виникла потреба у формуванні нових військових частин для більш ефективної оборони. «Укрзалізниця» посилює боротьбу з безквитковим проїздом у приміських електричках. В компанії повідомили, що перевірятимуть не лише пасажирів, а й працівників поїзних бригад. Як пояснюють в «Укрзалізниці», придбані квитки допомагають визначати реальний пасажиропотік. Також пасажирів закликають повідомляти про випадки, коли працівники вимагають оплату за проїзд без видачі квитка. Такі звернення можна залишити через застосунок або офіційні канали зв'язку «Укрзалізниці». У компанії наголошують, оформлювати квитки можна як у касах, так і онлайн. На українсько-польському кордоні автобуси подекуди змушені чекати на перетин до 12 годин. Причиною стали ремонтні роботи на пунктах пропуску. Варшава пообіцяла вирішити проблему, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба після зустрічі з міністром інфраструктури Польщі. Він пообіцяв вжити заходів, аби скоротити черги та мінімізувати вплив ремонту на пропуск пасажирського транспорту. Водночас, зазначив Кулеба, на пункті пропуску Шигині-Медика оформлення автобусів триватиме безперервно протягом літнього сезону, попри ремонтні роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 22-24 градуси тепла, в Ужгороді до 30. Похмуро на сході, опадів не очікується, за вікнами 21-26 по значку плюс, переважно сонячно на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі мінлива хмарність, можливі короткочасні опади у вигляді дощу, температура повітря коливатиметься від 21 до 25 тепла, ясна погода буде триматися у Києві впевнено, метеорологи обіцяють 22-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх з гасла», «Ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герой «Позитив», який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів з Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави,

0: і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Pixar опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Рафало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту.

0: Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив влаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію: «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зуб. Часті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Хмарочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоби пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: За результатами 2025 року фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі фонду. Основними джерелами надходжень до фонду є регулярні внески банків, учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо відкоригований капітал фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування, надлишок коштів перераховується до державного бюджету, зазначено у повідомленні. Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року, за підсумками 2024-го, фонд спрямував до державної скарбниці 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників, зазначила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай. За її словами, фактичне значення цільового показника фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості. Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності фонду до потенційних викликів у майбутньому. МВФ заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування. Про це повідомили у Національному банку України. З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі, Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень, йдеться у повідомленні. У фонді наголосили, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу. Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування. Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як найсправедливіший і найефективніший спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕП і Державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків. Зауважимо, що ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду 4-річної програми фонду для України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати з неї новий транш на 690 мільйонів доларів. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить одній з британських компаній постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. Фінансування ґрунтується на попередній 2-річній угоді про постачання ядерного палива в Україну. Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти, йдеться у заяві. Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 мільйонів євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. До того ж, США у квітні висловили готовність надати до 100 мільйонів доларів у межах спільних зусиль групи 7 для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС. Протягом січня-травня поточного року платники перерахували до бюджету 77 мільярдів 400 мільйонів гривень військового збору. Про це поінформувала Державна податкова служба України. Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Кожна гривня з цього збору – це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави, говориться у повідомленні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1 трильйон 500 мільярдів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС, з яких 31 мільярд 800 мільйонів євро мають піти на оборону і безпеку. Із додаткових оборонних видатків 1 трильйон 300 мільярдів гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський інвестиційний банк оголосив про новий пакет підтримки України обсягом близько 500 мільйонів євро. Як повідомив віце-президент фінансової установи Карл Негамер, кошти спрямують на відбудову критичної інфраструктури, доріг, мостів, соціального житла та систем водопостачання, а також на підтримку малого і середнього бізнесу. Частину фінансування реалізують через кредитні програми для підприємців, щоб забезпечити доступ до дешевих кредитів і стимулювати створення нових робочих місць. Негамер наголосив, такі інвестиції важливі як для поточної економічної стійкості України, так і для її післявоєнного відновлення. Україна отримала від Чехії 10 нових навчально-тренувальних літаків для підготовки пілотів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. 5 літаків передали за підтримки уряду Чехії, ще 5 придбали на пожертви громадян через чеський благодійний фонд. В оборонному відомстві зазначають, ці літаки дадуть змогу розширити підготовку льотного складу в Україні за стандартами НАТО та зменшити залежність від закордонних навчальних програм. Вони оснащені сучасним обладнанням і використовуватимуться для базової та поглибленої підготовки пілотів. Білорусь заявила про можливість спрощеного пропуску українців у прикордонні ліси для збирання грибів та ягід. У Державній прикордонній службі України заявили про небезпеку таких пропозицій. У відомстві нагадали, кордон із Білоруссю замінований і укріплений, а сама країна підтримує Росію у війні проти України. Тому змін в режимі перетину не передбачається. У Держприкордонслужбі також зазначили, що подібні ініціативи можуть бути спробою впливу на українців і закликали громадян не ризикувати безпекою через поїздки у прикордонні зони. У застосунку «Дія» завершилось голосування за ескіз поштової марки до Дня Незалежності України. Переміг варіант «Лелека Воля». Його підтримали понад 100 тисяч користувачів із майже 330 тисяч учасників голосування. Ескіз присвячений українцям, які перебувають у полоні або зникли безвісти, а також їхнім родинам. Організатори зазначають, що символіка роботи особлює надію, незламність і очікування повернення додому. Друге і третє місця посіли ескізи «Вісниця добра» та «Найбажаніші обійми». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Як кавалерійська шашка знищила фехтування? Протягом багатьох століть європейське військове мистецтво оплекало культ класичного фехтування. Бути кавалеристом чи офіцером означало роками відточувати складні, майже хореографічні рухи. Важкі палаші, витончені рапіри та вигнуті шаблі вимагали від воїна бездоганної стійки, знання захисних позицій, хитрих фінтів та випадів. Навколо захисту рук будувалися цілі інженерні шедеври. Ефеси зброї обростали складними залізними гардами, кошиками та дужками, аби жоден ворожий клинок не зміг навіть зачепити пальці бійця. Військові академії випускали справжніх атлетів клинка, які могли годинами вести благородний поєдинок, де кожен удар мав свою чітку назву та протидію. Це була філософія, яка зводила війну до шляхетної дуелі джентльменів. Проте у 19 столітті ця витончена культура зіштовхнулася з реальністю, яка в один момент перекреслила всі підручники з тактики. На далеких гірських рубежах регулярні армії зустріли зброю, яка з першого погляду здавалася примітивною, але на практиці виявилася абсолютно нещадною. Це була кавалерійська шашка. Сама назва цієї зброї походить з адигської мови і перекладається як «довгий ніж». На відміну від класичної європейської шаблі, шашка мала три унікальні особливості, які спочатку викликали в генералів лише скептичну посмішку. По-перше, вона була неймовірно легкою і мала зовсім інший баланс. Центр ваги знаходився ближче до вістря. Це робило її незручною для тривалого фехтування, але перетворило на ідеальне знаряддя для страшного за силою рублячого удару. По-друге, у неї взагалі не було гарди. Руків'я закінчувалося звичайною роздвоєною гусячою головою, залишаючи пальці воїна повністю відкритими. І по-третє, шашку носили в дерев'яних піхвах, портупеєю через плече і завжди лезом угору. Для європейського офіцера це виглядало як абсурдне безумство. Як можна йти в бій із незахищеними пальцями? Навіщо ховати зброю лезом угору, якщо весь світ століттями носив шаблі лезом униз? Але перші ж реальні сутички перетворилися на кривавий шок для регулярних військ. Класичний бій на шаблях завжди складався з кількох фаз. Вершник мав вихопити зброю з піхови, підняти її вгору, зробити широкий замах і рушити на ворога. Його суперник у цей час бачив замах, устигав зреагувати і виставляв захисний блок. Починався тривалий обмін ударами, де перемагав той, хто знав більше технічних прийомів. З шашкою все відбувалося зовсім інакше, значно швидше і страшніше. Завдяки тому, що вона висіла на тілі лезом угору, воїн діставав її з піхов одним безперервним блискавичним рухом. Рука просто хапала руків'я, витягувала клинок і в ту ж саму секунду природним анатомічним рухом без жодного додаткового замаху зброя летіла згори донизу на ворога. Смертоносний удар наносився безпосередньо в процесі виймання зброї. Ця крихітна частка секунди вирішувала абсолютно все. Поки європейський кавалерист тільки починав діставати свій важкий палаш або намагався встати в красиву фехтувальну стійку, легка як пір'їнка шашка вже опускалася на його голову, розрубуючи воїна від плеча до самого пояса. Жодні складні фінти, красиві обманні рухи та вивчені в академіях перерубання більше не працювали. Шашка повністю ліквідувала поняття дуелі чи довгого поєдинку. Вона звела все воєнне мистецтво ближнього бою до однієї простої формули – один єдиний рух – один труп. Відсутність гарди тепер відкрилася як колосальна перевага. Без важкого залізного кошика зброя стала значно легшою. Вона не чіплялася за елементи одягу чи складну кінську зброю. Це дозволяло бійцю миттєво прямо в польоті змінювати кут атаки під час шаленого галопу.
4: коли коні мчали назустріч один одному. Усвідомивши цей страшний урок, військові відомства великих імперій почали радикально переглядати свою бойову доктрину. Стало очевидно, що вчити звичайного солдата роками крутити складні вісімки та вивчати теорію європейських майстрів фехтування в умовах нової швидкої війни – це марна трата часу. Шашка була зброєю масовою, максимально дешевою у виробництві та абсолютно ефективною. Навіть найпростіший новобранець міг повністю освоїти три базові нищівні удари всього за кілька тижнів інтенсивних тренувань. І після цього на полі бою він ставав набагато небезпечнішим, ніж витончений аристократ, який витратив половину життя на вивчення рапірних випадів. До кінця 19 століття кавалерійська шашка офіційно витіснила практично всі інші види довгої клинкової зброї з армійських підрозділів. Класичне бойове фехтування раптово опинилося на смітнику історії. Воно назавжди перестало бути реальним мистецтвом війни і перетворилося на виключно спортивну дисципліну. З бутафорською зброєю в білих костюмах та безпечними дротяними сітками на обличчях. Епоха шашки закінчилася разом із заходом сонця кавалерії, коли на зміну коням прийшли танки, а замість блискавичних ударів клинком поле бою підпорядкували собі кулеметні черги. Проте в історії зброї цей лаконічний шматок сталі назавжди залишився парадоксальним символом того, як максимальна простота, швидкість і гола прагматичність змогли в один момент повністю знищити складну і витончену багатовікову культуру військового аристократизму. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Сентфорд Флемінг. Протягом багатьох століть людство жило в стані повного абсурдного хронологічного хаосу. Світ не знав часових поясів. Кожне місто, селище чи навіть залізнична станція виставляли час самостійно, орієнтуючись по сонцю в зеніті безпосередньо над своєю ратушею. Тільки в США існувало понад 300 місцевих часів, а залізничні компанії використовували близько 80 різних розкладів руху. Пасажир у потязі мав постійно вираховувати хвилини, аби не пропустити пересадку. Адже годинники на вокзалах показували різний час, залежно від того, кому належала колія. Людство жило в епоху, де час був локальним і заплутаним. І щоб зламати цю систему, потрібен був чоловік із по-справжньому залізобетонним характером, який звик будувати світи з нуля. Сентфорд Флемінг народився у Шотландії в бідній родині звичайного Теслі. З раннього дитинства хлопчик розумів, що єдиний його шанс вибитися в люди – це бездоганне знання точних наук. У 14 років він став учнем місцевого геодезиста, працюючи по 14 годин на добу за копійки. Коли Сентфорду виповнилося 18, у пошуках кращої долі він разом із братом сідає на корабель і вирушає до Канади. Ця подорож ледь не закінчилася катастрофою. Судно потрапило в жорсткий шторм і зазнало аварії біля берегів Нової Шотландії. Хлопці вижили дивом, вибравшись на берег без копійки в кишені та без жодних зв'язків у чужій країні. Але Флемінг не вмів здаватися. Протягом наступних десятиліть він здійснив кар'єрний стрибок, який шокував багатьох, ставши головним інженером канадської тихоокеанської залізниці. Він особисто пішки з геодезичними приладами на плечах пройшов тисячі кілометрів через непрохідні дикі ліси, болота та засніжені скелясті гори. Він замерзав у тайзі, відбивався від диких звірів і керував арміями робітників, які пробивали тунелі у гранітних скелях. Флемінг буквально зшив Канаду сталевими рейками в одну державу. Його воля була міцнішою за метал, а авторитет – незаперечним. Він навчився підпорядковувати дику природу логіці та математичним розрахункам. Але навіть цей загартований тайгою гігант виявився безсилим проти безглуздого людського хаосу, коли повернувся до цивілізованої Європи. Улітку 1876 року Флемінг подорожував Ірландією. Він мав сісти на важливий вечірній потяг. Інженер прибув на вокзал заздалегідь, спокійно перевірив свій кишеньковий годинник, звірив його з офіційним друкованим розкладом і пішов на ділову зустріч. Яким же був його шок, коли, повернувшися на перон, він побачив лише порожні колії. Потяг вже пішов. Як з'ясувалося пізніше, у розкладі сталася банальна помилка друкарні. Там було вказано «вечір» замість «ранку». До того ж, годинник на самій станції йшов за власним часом, який відрізнявся від годинника у кишені Флемінга – майже на 20 хвилин. Для видатного інженера, чиє життя було розписане по секундах, це запізнення стало не просто особистою незручністю. Воно викликало в нього справжній спалах люті. А людина, яка підкорила скелясті гори, запізнилася через те, що людство не здатне навести лад у власних годинниках. Флемінг зрозумів, світ побудував швидкісні експреси, навчився миттєво передавати інформацію по телеграфу, але продовжує жити за середньовічними уявленнями про час. Тоді Флемінг вирішив повністю переробити хронологію планети. Замість того, щоб просто написати скаргу, він сів за стіл і розробив концепцію космічного часу. Його ідея була водночас простою і геніальною. Флемінг запропонував розділити земну кулю чітко на 24 рівні меридіани, по 15 градусів кожен. Так народилися часові пояси. Всередині кожної зони час мав бути абсолютно однаковим, а при переході в сусідню – змінюватися рівно на одну годину. Сьогодні це здається очевидним, але тоді ідея Флемінга викликала хвилі обурення та відвертого знущання. Коли інженер виступив зі своєю доповіддю, колеги назвали його кабінетним мрійником. Залізничні магнати заявили, що ніякий уряд не має права диктувати приватному бізнесу, за яким часом пускати потяги. Релігійні громади взагалі звинуватили Флемінга у гріху. Вони стверджували, що сонце над конкретним містом – це єдиний істинний час, даний Богом. А канадський інженер намагається вкрасти у людей їхні законні години і підкорити людство штучній системі. Але тут і згодився той самий шотландський характер хлопчика з родини Теслі, який вижив у кораблетрощі та підкорив канадську тайгу. Флемінг не вмів відступати. Протягом кількох років він за власні кошти подорожував світом, виступав на наукових конференціях. Зустрічався з міністрами та дипломатами. Він доводив, що без єдиного часу світова торгівля просто зупиниться, а на залізницях почнуться криваві аварії через зіткнення потягів. Великий перелом стався у 1884 році на міжнародній меридіанній конференції у Вашингтоні. Завдяки титанічному тиску та авторитету Флемінга представники 25 країн світу нарешті прийняли його систему. За нульовий меридіан було обрано Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, а планету офіційно поділили на 24 часові зони. Це була абсолютна перемога затятого канадського інженера. Його особиста образа через запізнення на ірландський потяг і загартований у життєвих битвах характер змусили всю світову цивілізацію жити за єдиним чітким математичним стандартом. Щоразу, коли ми дивимося на екран свого смартфона, який автоматично змінює цифри під час перетину кордону, ми користуємося спадщиною шотландського емігранта, який назавжди впорядкував хід самого часу. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий ФМ. Економічний огляд на прямий ФМ.
4: До нового опалювального сезону в Україні вже підготовлено до роботи понад 2590 котелень, майже 3000 кілометрів теплових мереж та понад 1000 центральних теплових пунктів. Про це повідомив міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. За його словами, на підготовчі та ремонтні роботи спрямовано понад мільярд гривень. Провели засідання штабу з підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінь зимового періоду 2026-2027 року, написав Кулеба у Телеграм. Окрему увагу приділили реалізації проєктів розподіленої теплової генерації. Держава виділила 5 мільярдів гривень на впровадження заходів стійкості, закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень і посилення енергетичної автономності громад. Міністр нагадав, що це буде вже п'ятий опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури, тому наше завдання – завчасно підготуватися до всіх можливих сценаріїв та забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення, наголосив він. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Бізнес зможе заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік вперед і не залежати від різких коливань на ринку. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Непобутові споживачі зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на тривалий період на прозорих конкурентних аукціонах. Перші торги мають відбутися вже найближчим часом. Для пілотного запуску буде запропоновано 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» і «Укргідроенерго», 2% через квартальні контракти, 1% через піврічні та ще 1% через річні. Сьогодні споживачі електрики залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Взимку через високий попит ціни зростають, а у весняні чи літні місяці падають. падають, зазначила Свириденко. Вона розповіла, що новий механізм дає можливість заздалегідь зафіксувати ціну та обсяги постачання, планувати витрати, інвестиції та виробництво. Для виробників електроенергії це також прогнозовані доходи, зрозумілі умови роботи та захист від падіння цін у профіцитні місяці. За словами Свириденко, такі довгострокові контракти є звичною практикою в країнах ЄС. Вони допомагають залучати фінансування на нові енергетичні проєкти, адже банки охочіше кредитують, коли є гарантований покупець і зрозуміла ціна на майбутнє. Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується комерційного сегменту ринку електроенергії. Воно зробить ринок більш передбачуваним, допоможе енергетичним компаніям залучати інвестиції та будувати нові потужності, зазначила очільниця уряду. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв заявив, що уряд готовий ухвалити рішення щодо часткової компенсації аграріям вартості комплексних мінеральних добрив українського виробництва. За його словами, це буде компенсація в розмірі 1000 гривень за 7 тонн вітчизняних комплексних добрив на кожні 100 гектар оброблених угідь. Головна умова – це придбання добрив саме українського виробництва. Ми бачимо, що суттєво подорожчали добрива, і це тисне на маржинальність і створює ризик для наступного сезону. Тому є потреба в наданні аграріям безповоротної підтримки, зазначив Олексій Соболєв. Він наголосив, що таке рішення допомагає вирішити кілька речей. Фермерам вирішити питання з добривами, а українській промисловості забезпечити додатковий попит. Таким чином ми підтримаємо поле і завод, зазначив міністр. За 5 місяців до державного бюджету України надійшло понад мільярд гривень від приватизації. Усього ж на цей рік встановлено план надходжень у розмірі 2 мільярди гривень. Про це повідомив Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради. У межах парламентського контролю комітет здійснив черговий моніторинг надходжень коштів до державного бюджету України від приватизації держмайна, говориться у повідомленні. З 1 січня по 31 травня 2026 року приватизації підлягають 19 об'єктів великої приватизації та 1255 об'єктів малої приватизації. Від приватизації та безпосередньо пов'язаних із нею процесів протягом відповідного періоду перераховано до бюджету 1 мільярд 41 тисяча гривень. Також законом про державний бюджет України на 2026 рік визначено обсяг надходжень від орендної плати за користування держмайном у розмірі 800 мільйонів гривень. Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. За її словами, ЄС координує підготовку України до наступного осінньо-зимового періоду та бере участь у міжнародній мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми. Також вона наголосила на подальшій непохитній підтримці України в умовах російської агресії. В уряді вважають, що для стабілізації ринку праці Україні потрібно вийти на приріст населення у 3 мільйони 100 тисяч осіб протягом 3-5 років після завершення війни. Про це сказав міністр економіки Олексій Соболєв на засіданні Ради з питань підтримки підприємництв. Також на засіданні віце-прем'єр Денис Шмигаль заявив, що 80% енергетики України втрачено через російське вторгнення. Разом із тим, країна планує відновити 21 гігаватт енергетики, а найближчим часом створити нову генерацію, щоб пройти наступну зиму не гірше, ніж попередню.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з ШАІ-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну інформацію. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займає штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей ШАІ. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних ШАІ-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський інвестиційний банк оголосив про новий пакет підтримки України обсягом близько 500 мільйонів євро. Як повідомив віце-президент фінансової установи Карл Негамер, кошти спрямують на відбудову критичної інфраструктури, доріг, мостів, соціального житла та систем водопостачання, а також на підтримку малого і середнього бізнесу. Частину фінансування реалізують через кредитні програми для підприємців, щоб забезпечити доступ до дешевих кредитів і стимулювати створення нових робочих місць. Негамер наголосив, такі інвестиції важливі як для поточної економічної стійкості України, так і для її післявоєнного відновлення. Україна отримала від Чехії 10 нових навчально-тренувальних літаків для підготовки пілотів. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. 5 літаків передали за підтримки уряду Чехії, ще 5 придбали на пожертви громадян через чеський благодійний фонд. В оборонному відомстві зазначають, ці літаки дадуть змогу розширити підготовку льотного складу в Україні за стандартами НАТО та зменшити залежність від закордонних навчальних програм. Вони оснащені сучасним обладнанням і використовуватиметься для базової та поглибленої підготовки пілотів. Білорусь заявила про можливість спрощеного пропуску українців у прикордонні ліси для збирання грибів та ягід. У Державній прикордонній службі України заявили про небезпеку таких пропозицій. У відомстві нагадали, кордони з Білоруссю замінований і укріплений, а сама країна підтримує Росію у війні проти України. Тому змін в режимі перетину не передбачається. У Держприкордонслужбі також зазначили, що подібні ініціативи можуть бути спробою впливу на українців і закликали громадян не ризикувати безпекою через поїздки у прикордонні зони. У застосунку «Дія» завершилось голосування за ескіз поштової марки до Дня Незалежності України. Переміг варіант «Лелека Воля». Його підтримали понад 100 тисяч користувачів із майже 330 тисяч учасників голосування. Ескіз присвячений українцям, які перебувають у полоні або зникли безвісти, а також їхнім родинам. Організатори зазначають, що символіка роботи уособлює надію, незламність і очікування повернення додому. Друге і третє місця посіли ескізи «Вісниця добра» та «Найбажаніші обійми». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня». на Прямий FM.
4: У Національному музеї історії України відбулася презентація нової книги відомого історика і краєзнавця Олександра Кучерука «30 адрес Симона Петлюри. Київ 1904-1920». Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення сотих роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль

0: Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі «Тижня критиків Каннського кінофестивалю», приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвера у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рідлі Скотт. Сценарій написав Джек Торн, автор серіалу «Юнацтво» від Netflix, який здобув премію Еммі. Роман Стівенсона 1883 року вважається основою всього піратського жанру. Саме в ньому вперше з'явилися карта скарбів із позначкою «Х», чорна мітка та одноногий пірат із папугою на плечі. За сюжетом, хлопець на ім'я Джим Гокінс знаходить карту до легендарного скарбу. Однак на його шляху стає хитрий та небезпечний Джон Сільвер. Студія Universal Pictures представила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож чарівним королівством. У стрічці також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморої без застосування позитивних інструкцій та консультацій. Реклама лікарського засобу РП номер 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: То сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
1: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
2: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Реклама. На прямий FM. Найцікавіші місця планети.
5: Мої вітання. Бутан. Бутан належить до тих країн, про які багато хто чув, але знає зовсім небагато. Ця невелика гірська держава, захована серед Гімалаїв, зуміла зберегти унікальну культуру, традиції та особливий підхід до розвитку суспільства. Захоплюючі факти про Бутан показують, що ця країна часто обирає власний шлях замість того, щоб слідувати світовим тенденціям. Бутан розташований у східних Гімалаях між Індією та Китаєм. Значну частину території займають високі гори та глибокі долини. Через складний рельєф багато населених пунктів тривалий час залишалися ізольованими один від одного. Це сприяло збереженню місцевих традицій і звичаїв. Офіційна назва країни перекладається як «Королівство Бутан». Держава є конституційною монархією. Король користується великою повагою серед населення. Монархія відіграє важливу роль у політичному та культурному житті країни. Бутан став відомим у світі завдяки концепції валового національного щастя. На відміну від багатьох країн, тут успішність розвитку оцінюють не лише за економічними показниками. Велика увага приділяється добробуту громадян, культури та довкіллю. Цей підхід викликав значний інтерес у міжнародних дослідників. Більша частина населення Бутану сповідує буддизм. Релігія має великий вплив на повсякденне життя, архітектуру та державну політику. По всій країні можна побачити монастирі, ступи та молитовні прапори. Багато традицій зберігаються вже сотні років. У Бутані розташований один із найвідоміших монастирів світу – монастир Такцанг, який також називають «гніздом тигриці», побудований на стрімкій скелі. Він височіє на сотні метрів над долиною. Це місце є важливим центром паломництва та популярною туристичною пам'яткою. Бутан є однією з небагатьох країн світу, яка має негативний вуглецевий баланс. Її ліси поглинають більше вуглекислого газу, ніж виробляє економіка країни. Це робить державу важливим прикладом екологічної відповідальності. Уряд приділяє велику увагу охороні природи. Конституція Бутану зобов'язує зберігати значну частину території під лісами. Встановлено мінімальний рівень лісистості, який не можна зменшувати. Завдяки цьому країна залишається однією з найзеленіших у світі. Ліси вкривають більшу частину її площі. У столиці Бутану Тхімпху немає світлофорів. Рух транспорту регулюють поліцейські або дорожні знаки. Мешканці звикли до такої системи організації дорожнього руху. Це одна з найбільш незвичайних особливостей столиці. Тривалий час Бутан залишався дуже закритою країною для зовнішнього світу. Телебачення та інтернет з'явилися тут лише наприкінці 20-го століття. Влада побоювалася, що швидка модернізація може негативно вплинути на традиційну культуру. Саме тому зміни впроваджувалися поступово. У Бутані існує національний дрес-код для багатьох офіційних заходів. Чоловіки носять традиційний одяг гхо, а жінки одягають кіру. Такі костюми можна побачити в школах, державних установах і під час свят. Вони є важливою частиною культурної спадщини країни. Бутан має одну з найменших чисельностей населення серед азійських держав. Тут проживає менше мільйона людей. Більшість населення мешкає в невеликих містах і селах. Великі мегаполіси в країні відсутні. У країні розташовані одні з найвищих незайманих гірських вершин світу. Деякі вершини ніколи не підкорялися альпіністами. Влада обмежує сходження на найвищі гори через релігійні переконання. Місцеві жителі вважають ці місця священними. Бутан відомий своєю багатою біологічною різноманітністю. Тут мешкають снігові барси, червоні панди, гімалайські ведмеді та багато рідкісних птахів. Різноманіття природних зон створює сприятливі умови для життя багатьох видів. Це робить країну важливим осередком дикої природи. Однією з найпопулярніших страв у Бутані є емадачі. Її основними інгредієнтами є перець національної кухні. Бутан активно розвиває гідроенергетику. Гірські річки забезпечують значний потенціал для виробництва електроенергії. Частина виробленої енергії експортується до сусідніх країн. Це є важливим джерелом державних доходів.

0: походів. В Україні проводяться барвисті релігійні фестивалі, відомі як Цечу. Під час свят люди одягають традиційний одяг і спостерігають за масковими танцями. Такі події збирають тисячі учасників і гостей. Вони мають велике духовне та культурне значення. Архітектура Бутану відрізняється єдиним традиційним стилем. Навіть сучасні будівлі часто оформлюються відповідно до національних канонів. Це допомагає зберігати унікальний вигляд міст і сіл. Завдяки цьому країна має особливий архітектурний характер. Освіта та медицина в Бутані поступово стали доступними для більшості населення. Уряд активно інвестує в соціальні програми. Це сприяє підвищенню рівня життя громадян. Особлива увага приділяється віддаленим гірським районам. Туризм у Бутані контролюється особливим способом. Влада прагне уникати масового туризму та надмірного навантаження на природу. Саме тому відвідування країни пов'язане зі спеціальними правилами для іноземних гостей. Такий підхід допомагає зберігати природну та культурну спадщину. Бутан став останньою країною світу, яка підключилася до телебачення. Це сталося лише наприкінці 1990-х років. До цього населення майже не мало доступу до телевізійного мовлення. Такі факти часто наводять як приклад незвичайного шляху розвитку держави. Неймовірні факти про Бутан демонструють, що навіть невелика країна може мати величезний вплив на світові дискусії про розвиток суспільства та охорону природи. Вона поєднує давні традиції з поступовою модернізацією, не втрачаючи власної самобутності. Захоплюючі факти про цю гімалайську державу показують, наскільки різноманітним може бути сучасний світ. Ви могли не знати, що саме прагнення до гармонії між людиною, культурою та довкіллям стало однією з головних особливостей Бутану. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американський підприємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у всі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні посилили вимоги для підприємств, що бажають отримати статус критично важливих і бронювати працівників. Зміни затвердило Міністерство економіки. Для аграрних і лісових господарств підвищили мінімальні показники щодо площі землі та доходів місцями у кілька разів. Також запровадили нові обов'язкові вимоги до рівня зарплат. Що більше працівників, то вищою має бути середня зарплата на підприємстві. Оновили й умови для компаній, що працюють у кількох регіонах та перелік сфер, що можуть отримати статус критично важливих. Відбудова України є внеском у довготривалий мир в Європі та спільним пріоритетом міжнародних партнерів, заявили європейські лідери на конференції з відновлення України в Гданську. Зокрема, президент Євроради Антоніо Кошта наголосив, ЄС уже надав Україні понад 200 мільярдів євро і надалі підтримуватиме відновлення. За його словами, йдеться не лише про інфраструктуру, а й про модернізацію економіки, освіти та інтеграцію вразливих груп. Прем'єр Польщі Дональд Туск додав, відбудова України – це також відновлення суспільства і приклад того, як країни можуть відроджуватись після руйнувань. Фінляндія виділяє ще 40 мільйонів євро на підтримку України через ініціативу ПООЛ, що фінансує закупівлю американського озброєння. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час конференції з питань відновлення України у Гданську. За його словами, новий внесок уряду спрямований на посилення оборонних можливостей нашої країни в межах міжнародних програм підтримки. Орпо також нагадав, що Фінляндія вже передала Україні понад 30 пакетів матеріальної допомоги і наголосив, Гельсінкі продовжить підтримку Києва у сфері безпеки та оборони. Франція затримала ще один підсанкційний танкер російського тіньового флоту, цього разу у Середземному морі біля берегів Сицилії. Як повідомив президент Франції Еммануель Макрон, судно перехопили військово-морські сили Франції два дні тому через порушення міжнародного морського права. Макрон наголосив, Європа має намір посилювати тиск на тіньовий флот, щоб ускладнити фінансування російської війни проти України. Це вже щонайменше п'ятий випадок затримання таких суден французькими військовими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: У Києві відбулася презентація книги Лариси Івшиної «100 дещо незвичних думок», де зібрані афоризми та філософські есеї покликані переосмислити історію, суспільство та особистість. Ця книга не лише містить прості завдання, вона може спонукати людину замислитися, глибше зануритися в тему, шукати відповіді. Саме тому я називаю її своєрідною абеткою політологічного мислення. Її друга, скромна, але водночас основна місія полягає в тому, що кожна думка, висловлена у книзі, може стати відправною точкою для подальших роздумів, зазначила Івшина. За її словами, ці ідеї здатні розширюватися – кожної з них може вирости роман, наукова розвідка, трактат чи будь-яке інше велике дослідження. Вона зазначила, що книга може виконувати й асоціативну місію, спонукаючи читача до власних роздумів та інтерпретацій. На презентації заслужена журналістка України Марина Кінах зауважила, що, видаючи такі книги, авторка дає молодому поколінню важливий поштовх і показує, що читання залишається справді цінною справою. «Я думаю, що ця книга матиме успіх. По-перше, у ній є невеликі замальовки та короткі тексти. На якій би сторінці ви її не відкрили, завжди знайдете щось цікаве, близьке саме вам. Тому я вітаю авторку і хочу побажати молодому поколінню більше читати книжки. Це не лише розвиває пам'ять. Є особливе відчуття, коли ввечері перед сном перегортаєш сторінки і чуєш їхній легкий шурхіт. У цьому є своя магія», – зазначила Кінах. У Львові відкрилась виставка «Тут», яка вперше об'єднала роботи трьох відомих українських митців. Про це повідомила Львівська міська рада. У експозиції представлено 12 пластичних творів Василя Ярича, 7 скульптур Олександра Дяченка та понад 10 масштабних живописних полотен Олександра Бабака. За словами уповноваженої Львівської міської ради з питань культури Наталії Бунди, особливість виставки полягає насамперед у тому, що цей проєкт вперше об'єднав трьох митців в одному просторі. Експозиція унікальна тим, що вона вперше презентована таким тріо митців, які раніше не мали спільних проєктів. Вони співпрацювали між собою в різних форматах подвоє, але саме втрьох і в межах одного проєкту участі ще не брали. Цікаво й те, що тут поєднані живопис і скульптура, причому скульптура представлена у різних матеріалах, розповіла вона. Антологія сучасної української новелістики «Мережево долі» або «Вишиванка» вийшла друком у Кракові українською, польською та англійською мовами. До збірки увійшли твори 40 українських авторів. Обкладинку та символ антології «Дерево» створили харківські художники Галина Соболь та Ярослав Соболь. Робота над оформленням тривала довше через постійні обстріли міста. Попри складні умови, митці створили символічну картину, на якій подорожні прямують крізь темний ліс і випробування до світла, надії та повернення додому. До видання увійшли твори, що порушують теми людської гідності, морального вибору, духовної сили та внутрішньої свободи, а також презентують українську літературу як важливу частину європейського та світового культурного простору, зазначили автори проєкту. До 85-річчя Івана Миколайчука у його рідному селі Чорторія на Буковині презентували книгу про митця. Про це повідомила Чернівецька обласна рада. Книгу «Іван з Чорторії» написала Олена Білоус. Авторка вперше представила своє дослідження саме на батьківщині митця, йдеться у повідомленні обласної ради. Там зауважили, що львівська дослідниця запропонувала свіжий погляд на професійне становлення та творчий розквіт Миколайчука. Видання містить спогади рідних, розповіді колег і творчих побратимів, а також історичні паралелі та авторські інтерпретації пам'ятних подій. Книга детально описує різні етапи життя майстра – від дитинства, виховання та перших творчих кроків до знакових, зрілих ролей у шедеврах світового кінематографа, тіні забутих предків, пропала грамота, сон, білий птах з чорною ознакою. Іван Васильович Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист, лауреат Шевченківської премії, зіграв 34 ролі в кіно, написав 9 сценаріїв та має 2 режисерські роботи. Дісней випустив перший трейлер до анімаційного фільму «Чарокрай. Королівство магії», який стане 65-м повнометражним мультфільмом студії. Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року, повідомили на офіційному ютуб-каналі Дісней. У центрі сюжету – підлітка Біллі. Дівчина випадково відкриває у собі приховані магічні здібності, після чого опиняється у загадковому світі. світі Гексе, царстві магії, відьом і чарівних істот. Там вона зустрічає незвичайних союзників – зашароване перо Міс Квіл та магічний щоденник Еліаса Квайра. За словами творців, історія розповість не лише про пригоди, а й про пошук себе, прийняття власної унікальності та силу родинних зв'язків.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Національний банк України ухвалив зміни до низки нормативно-правових актів стосовно ключових питань регулювання та нагляду за діяльністю фінансової установи нового типу – банку фінансової інклюзії. Метою такого банку є розширення доступу до якісних та безпечних фінансових послуг на територіях з особливими умовами, зокрема прифронтових та деокупованих, де через безпекові ризики немає банківських відділень та повноцінно не працюють дистанційні банківські канали внаслідок перебоїв зі зв'язком. Схвалений пакет змін до нормативно-правових актів НБУ врегульовує низку питань. Зокрема, порядок надання обмеженої банківської ліцензії новоствореному банку фінансової інклюзії. Також визначено вимоги щодо розроблення та щорічного перегляду Радою банку фінансової інклюзії стратегії та бізнес-плану. До того ж, визначено порядок залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг в Банку фінансової інклюзії. Київ має домовленість з урядом стосовно пріоритетності заходів з енергостійкості на 30 мільярдів гривень, фінансування яких здійснюватиметься у пропорції 50 на 50 містом і державою, але столиця очікує паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Столиця продовжує готуватися до наступної зими та реалізовувати комплексний план стійкості міста, який Київрада ухвалила в березні. Написав він у Телеграм. На одному з об'єктів критичної інфраструктури в межах реалізації плану стійкості встановили 4 потужних когенераційних установки. Кожна з них 4,5 МВт, а загальна потужність 18 МВт. Наразі установки працюють та видають електроенергію в єдину енергосистему України. Паралельно завершують будівництво захисту другого рівня, повідомив Кличко. Київ здійснив роботу щодо формування саме того переліку заходів, які б максимально враховували виклики минулої зими та потенційні ризики наступної, наголосив міський голова. Він нагадав про низку проведених експертних консультацій на рівні уряду, профільних міністерств, а також міжнародних партнерів. На основі аналізу перших етапів реалізації план уточнили та удосконалили. Він має чітку структуру критично важливих пріоритетів із відповідальними виконавцями та реалістичними обсягами фінансування, запевнив столичний очільник. За його словами, загалом це майже 200 проєктів, завдань та заходів за ключовими сегментами. Це інженерно-технічний захист, відновлення об'єктів та обладнання після нищівних атак ворога минулої зими, розбудова розподіленої електричної та теплової генерації, резервних систем водо- і теплопостачання. Також це низка інших проєктів з підготовки до зими, сонячна генерація в закладах освіти, енергостійкість житлових будинків за програмами співфінансування, капремонт електрощитових, заходи енергостійкості в закладах охорони здоров'я та соціальної сфери. За всіма напрямами тривають роботи на різних локаціях та будівельних майданчиках, запевнив Кличко. Столиця шукає всі можливості, щоб забезпечити кошти для заходів плану стійкості. Очікуємо паритетної позиції з боку держави та її фінансової участі, додав столичний очільник. Українські виробники зброї уклали 162 кредитні угоди та залучили 9 мільярдів 800 мільйонів гривень пільгових кредитів завдяки державній підтримці. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Наші оборонні компанії можуть залучати до 500 мільйонів гривень на строк до 5 років для розвитку виробництва, а також до 100 мільйонів гривень на 3 роки для поповнення оборотного капіталу, зазначила вона. Кошти спрямовуються на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових. Свириденко наголосила, що це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброєрі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть сили оборони. Ми ставили за мету надати зручні та легкі кредити для українських зброєрів, розраховуючи на масштабування галузі. Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог, додала вона. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке відкриває нові можливості для вантажних та пасажирських перевезень. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. До цього моменту українські вантажівки та автобуси фактично не мали можливості прямих перевезень з Албанією, так само, як і албанські перевізники не мали можливості повноцінно працювати на українському напрямку, зазначили у відомстві. Відповідно, були відсутні правові механізми для вантажних і пасажирських перевезень між нашими країнами. Нова угода усуває ці обмеження та створює умови як для вантажних, так і пасажирських перевезень. Документ одразу передбачає впровадження транспортного безвізу для вантажних перевезень. Албанія – це 37-ма країна, з якою ми будемо мати транспортний безвіз. Вдячні колегам з уряду Албанії за співпрацю в цьому напрямку та спільну роботу над спрощенням транспортних зв'язків між нашими країнами, підкреслив Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Нацбанк ввів в обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із гаслом «Слава Україні! Героям слава на зворотному боці!» Про це повідомила прес-служба НБУ. Гасло розмістили у правій верхній частині зворотного боку банкноти. Інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам у 100 гривень зразка 2014 року. НБУ видаватиме нові банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готів для подальшого введення в обіг. Обмінювати старі 100-гривневі банкноти не потрібно.
0: Економічний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: Компанія Anthropic представила нову економічну програму на випадок, якщо розвиток штучного інтелекту призведе до значного зростання безробіття. На розробку та пошук рішень компанія пообіцяла спрямувати 350 мільйонів доларів. У компанії заявили, що не прагнуть витіснення людей з роботи та працюють над тим, щоб запобігти або мінімізувати такі наслідки. Водночас там визнають, що певний рівень скорочення робочих місць може бути неминучим наслідком розвитку технологій, тому необхідно заздалегідь готуватися до таких змін. Anthropic розробила три сценарії залежно від рівня безробіття – 5%, 10% та безпрецедентно високий показник. Наразі рівень безробіття у США становить трохи більше 4%. Якщо безробіття зросте до 5%, компанія пропонує розширити систему спеціальних інвестиційних рахунків, які відкриваються з народження, а також надати молодим людям ширший доступ до таких програм. У своєму документі Anthropic зазначає, що поки не зрозуміло, чи стане вплив ШАІ на ринок праці тимчасовим потрясінням, чи довгостроковою перебудовою економіки зі стійким зниженням попиту на людську працю. Однак компанія вважає, що реагувати на ці ризики потрібно вже зараз. Anthropic зазначає, що поки не готова підтримати конкретні рішення для найгіршого сценарію, але вже досліджує різні варіанти фінансування. Серед них – підвищення податку на приріст капіталу, податки на споживання, спеціальні збори за використання штучного інтелекту та так звані цифрові дивіденди, які можуть фінансуватися за рахунок оподаткування цифрового сектору. Компанія також вивчає механізми перерозподілу коштів, серед яких універсальний базовий дохід, державні фонди, що отримують прибуток від розвитку ШАІ, моделі участі працівників у власності компаній та розширення інвестиційних рахунків для громадян. У Anthropic наголосили, що документ орієнтований насамперед на США, однак запропоновані принципи можуть застосовуватися і в інших країнах. Водночас Anthropic визнає, що наразі ніхто не може точно спрогнозувати, скільки робочих місць буде втрачено через розвиток штучного інтелекту. Кажуть, що ранок мудріший за вечір, але чи справді сон лікує емоційну травму, чи ми просто ховаємо голову в пісок? Міжнародна група вчених заглибилася в цю тему та спробувала розібратися, що насправді відбувається в мозку, коли ми намагаємося, так би мовити, переспати неприємні спогади. Вчені проаналізували десятки експериментальних досліджень, щоб зрозуміти, чи може сон бути своєрідним інструментом для обробки негативного досвіду, і чи варто нам активно використовувати його як терапевтичний метод відразу після стресових подій. Наука про сон і емоції – це сфера, де результати досліджень часто суперечать один одному. В одних експериментах сон після перегляду шокуючих відео зменшував емоційну реакцію, в інших, навпаки, здавалося, що він закріплює емоційну пам'ять. Науковці зазначили, що основна проблема полягає у відсутності єдиного стандарту. Вчені вимірюють емоції різними способами – від опитувальників до сканування мозку МРТ. Проте, незважаючи на розбіжності в деталях, вимальовується один чіткий тренд. Сон, особливо нічний, має властивість робити негативні спогади менш нав'язливими, хоча сам механізм цього процесу залишається предметом дискусій. Чому ж результати такі різні? Автори вказують на те, що сон – це не однорідний стан. Фаза швидкого сну вважається ключовою для переробки емоційного фону, оскільки в цей час мозок ніби відв'язує спогади від гормонального стресу, з яким той був записаний у пам'ять під час неспання. Це дозволяє нам пам'ятати подію, але вже без того гострого фізичного болю, який вона викликала спочатку. Натомість дослідження показують, що ефект сильно залежить від якості сну. Якщо ніч була уривчастою чи неповноцінною, мозок просто не встигає виконати це емоційне очищення. Тому порада лягти і виспатися після стресу справді має сенс, але лише за умови, що цей сон буде безперервним і якісним. Щодо практичних порад, які випливають із цього наукового огляду, то їх можна звести до двох важливих висновків. Перше, якщо ви пережили неприємну подію, не намагайтеся перебороти її через силу, залишаючись у стані збудження пізно вночі. Сон є критично важливим для того, щоб знизити рівень афективного тону спогадів. Друге, будьте обережні з висновками про швидке полегшення. Дослідження показують, що ефект від сну може розкриватися не відразу, а протягом декількох днів після події. Тому важливо дати організму регулярний відпочинок у перші ночі після стресу, а не розраховувати на миттєве зцілення за один раз. Перегляд чемпіонатів світу з футболу, олімпійських ігор або навіть матчів місцевих аматорських команд може нагадувати емоційні американські гірки. Проте останні наукові дослідження доводять, що загальний ефект від такого дозвілля є позитивним для людської психіки. Люди, які регулярно стежать за спортивними подіями, почуваються значно краще за тих, хто цього не робить. Під психологічним благополуччям науковці розуміють загальний стан людини та рівень її задоволеності життям. Відомо, що особи з високим рівнем суб'єктивного благополуччя мають міцніше фізичне здоров'я та статистично живуть довше. Група дослідників проаналізувала дані опитування, проведеного на замовлення уряду Великої Британії. У ньому взяли участь 7209 дорослих респондентів віком від 16 до 85 років. Результати аналізу продемонстрували, що жителі країни, які відвідували спортивні заходи наживо протягом останнього року, відчувають більшу наповненість життя сенсом, вищу задоволеність повсякденням і значно менше страждають від самотності. Ці висновки підтверджуються й іншими міжнародними роботами, які вказують на те, що навіть одноразове відвідування стадіону на рік знижує прояви депресивних симптомів. Для тих, хто не має можливості купувати квитки на трибуни, є хороші новини. Перегляд трансляцій по телевізору або через інтернет має схожий терапевтичний ефект. Науковці зафіксували, що у людей, які дивляться матчі вдома, ризик розвитку депресії є значно нижчим. Щобільше, частота переглядів має накопичувальний ефект. Що регулярніше людина вмикає спортивні канали, то рідше у неї фіксують пригнічені стани.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні посилили вимоги для підприємств, що бажають отримати статус критично важливих і бронювати працівників. Зміни затвердило Міністерство економіки. Для аграрних і лісових господарств підвищили мінімальні показники щодо площі землі та доходів місцями у кілька разів. Також запровадили нові обов'язкові вимоги до рівня зарплат. Що більше працівників, то вищою має бути середня зарплата на підприємстві. Оновили й умови для компаній, що працюють у кількох регіонах та перелік сфер, що можуть отримати статус критично важливих. Відбудова України є внеском у довготривалий мир в Європі та спільним пріоритетом міжнародних партнерів, заявили європейські лідери на конференції з відновлення України в Гданську. Зокрема, президент Євроради Антоніо Кошта наголосив, ЄС уже надав Україні понад 200 мільярдів євро і надалі підтримуватиме відновлення. За його словами, йдеться не лише про інфраструктуру, а й про модернізацію економіки, освіти та інтеграцію вразливих груп. Прем'єр Польщі Дональд Туск додав, відбудова України – це також відновлення суспільства і приклад того, як країни можуть відроджуватись після руйнувань. Фінляндія виділяє ще 40 мільйонів євро на підтримку України через ініціативу ПООЛ, що фінансує закупівлю американського озброєння. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо під час конференції з питань відновлення України у Гданську. За його словами, новий внесок уряду спрямований на посилення оборонних можливостей нашої країни в межах міжнародних програм підтримки. Орпо також нагадав, що Фінляндія вже передала Україні понад 30 пакетів матеріальної допомоги і наголосив, Гельсінкі продовжить підтримку Києва у сфері безпеки та оборони. Франція затримала ще один підсанкційний танкер російського тіньового флоту, цього разу у Середземному морі біля берегів Сицилії. Як повідомив президент Франції Еммануель Макрон, судно перехопили військово-морські сили Франції два дні тому через порушення міжнародного морського права. Макрон наголосив, Європа має намір посилювати тиск на тіньовий флот, щоб ускладнити фінансування російської війни проти України. Це вже щонайменше п'ятий випадок затримання таких суден французькими військовими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Нанотехнологія середньовіччя. Кривава історія меча Ульфберта. У 9 столітті на полях битви середньовічної Європи з'явилася зброя, яка викликала у тогочасних воїнів благовійний жах. Це були довгі мечі, на лезах яких було вибито дивне і таємниче тавро, плюс латинські літери «Ульфберт» і знову «плюс». Вони здавалися сучасникам чимось надприродним, виконаним за допомогою магії чи ельфійських закликань. У той час, коли звичайні європейські мечі гнулися після першого ж сильного удару об дерев'яний щит, і солдатам доводилося виправляти їх прямо під час бою, наступаючи ногою на леза, мечі з клеймом Ульфберта творили дива. Вони були неймовірно легкими, тонкими, гнучкими і водночас настільки міцними, що могли з одного розмаху розрубати залізну кільцеву кольчугу ворога, не залишаючи на власному лезі жодної щербини. Протягом кількох століть ці мечі залишалися найбажанішою і найдорожчою зброєю для вікінгів, франків та англосаксів. За один такий меч можна було купити велике стадо корів або розкішний маєток. Наявність Ульфберта в руці воїна автоматично піднімала його статус до рівня елітного полководця чи вельможного графа. Проте найбільша загадка цієї зброї відкрилася лише у нашому столітті, коли сучасні металурги взяли ці тисячолітні артефакти та дослідили їх під мікроскопами і за допомогою рентгенівського аналізу. Те, що вони виявили, шокувало науковий світ. З'ясувалося, що мечі Ульфберта були зроблені з надчистої тигельної сталі з колосальним для тих часів вмістом вуглецю – близько 1%. Щоб отримати такий метал, залізо потрібно було розплавити при температурі понад 1600 градусів Цельсія. Тільки за такої умови з руди повністю виходили всі шкідливі домішки. Насамперед – шлаки та фосфор, які робили звичайну середньовічну зброю крихкою. Але річ у тім, що в Європі епохи середньовіччя просто не існувало печей, здатних видати таку шалену температуру. Секрет виробництва справжньої тигельної сталі з'явився в європейській промисловості лише під час промислового перевороту у 18 столітті. Майже через 1000 років після того, як мечі Ульфберта вже рубали ворогів на полях битв. Звідки ж середньовічні ковалі взяли технологію майбутнього? Дослідження географії знахідок та хімічного складу металу вказали на дивовижний і дуже довгий торговий шлях. З'ясувалося, що чиста тигельна сталь потрапляла до Європи з далекої Індії та Персії, де місцеві майстри століттями вміли робити так званий вудс – першокласний залізний сплав. Франкські ковалі, які працювали в долині річки Рейн, таємно закуповували ці злитки через волзький торговий шлях. Скандинавські купці та вікінги везли східний метал тисячі кілометрів по річках сучасної України та Східної Європи. У

0: підписом, це був перший у світовій історії знак вищої якості. Державна гарантія того, що ця залізяка не підведе тебе в найстрашнішу секунду твого життя. Популярність і дорожнеча цих мечів породила ще одне унікальне явище, яке ми сьогодні називаємо масовим фальшуваннями брендів або контрафактом. Коли попит на ульфберти стало міжнародним, інші європейські ковалі, які не мали доступу до чистої індійської сталі, почали відверто шахраювати. Вони брали звичайне дешеве і крихке залізо, кували з нього звичайні мечі і таємно вибивали на них заповітні літери «Ульфберт», аби продати зброю на ринках за шалені гроші. Ці підробки були настільки масштабними, що археологи знаходять їх і сьогодні. Відрізнити справжній бренд від контрафакту виявилося дуже просто. Стародавні фальсифікатори часто були неписемними і робили банальні помилки в орфографії клейма. Наприклад, замість правильного напису, де хрестик стояв перед літерою «Т», вони ставили його в самому кінці або міняли місцями літерами «Е» та «Р». Ця помилка ставала смертельною для покупця. Коли воїн виходив на поле бою з фальшивим ульфбертом, його меч ламався навпіл від першого ж сильного удару справжньої сокири вікінга. Це була перша в історії глобальна війна брендів, де ціною за купівлю контрафакту було людське життя. Історія цієї дивовижної зброї закінчилася раптово і трагічно на початку 11 століття, коли татари та інші кочові племена перекрили Вольський торговий шлях. Потік чистої тигельної сталі зі сходу до Європи повністю припинився. Секрети майстерні на Рейні залишилися без сировини. Протягом кількох десятиліть майстри намагалися використовувати місцеве залізо, але якість зброї стрімко впала, і легендарна мануфактура назавжди закрилася, забравши свої технологічні таємниці в могилу. Меч Ульфберта залишився в історії унікальним прикладом того, як середньовічна нанотехнологія, промислове шпигунство та міжнародна торгівля з'єдналися разом, аби створити ідеальну зброю, яка на кілька століть випередила свій час. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шапель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає і більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів,

0: або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло й місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
1: Мої вітання. Жан-Батист Кольбер. У середині 17 століття Франція зовсім не була столицею світової моди. Навпаки, її аристократія купувала шовки в Італії, дзеркала у Венеції, а мережево в Англії. Тонни золота та срібла постійно вимивалися з порожньої державної скарбниці в кишені іноземних купців. Країна була виснажена заколотами, а молодий король Людовік XIV більше думав про бали, ніж про бюджет. Але саме тоді за спиною монарха з'явилася людина, яка вирішила повністю змінити правила світової економіки за допомогою звичайного одягу. Цього чоловіка звали Жан-Батист Кольбер. Він народився у родині звичайного сукнороба з міста Реймс і не мав жодного знатного титулу чи зв'язків при дворі. Кольбер усього досяг сам завдяки фантастичній працездатності, залізній логіці та феноменальній пам'яті на цифри. Він спав по кілька годин на добу, ніколи не посміхався, а сучасники за холодний проникливий погляд прозвали його «північною полярною зіркою». Коли після смерті кардинала Мазаріні Кольбер став фактичним керівником усього Міністерства фінансів Франції, він застав повний хаос. Королівство стояло на порозі банкрутства. Більшість політиків того часу вважали, що збагатити державу можна лише двома шляхами – захопити нові землі у кривавих війнах або знайти нові золоті копальні. Але Кольбер прорахував іншу абсолютно геніальну стратегію. Він зрозумів, що людське марнославство, бажання мати гарний вигляд та хизуватися своїм багатством – це набагато стабільніша і потужніша фінансова жила, ніж усі золоті шахти іспанських колоній. Кольбер сформував крилату фразу, яка стала фундаментом нової Франції. Мода для нашої країни – це те саме, що золотоносні шахти Перу для Іспанії. І він почав масштабну економічну спецоперацію з перетворення Франції на головного світового експортера краси. Першим кроком Кольбера став жорсткий протекціонізм. Він увів астрономічні мита на ввезення будь-яких іноземних товарів розкоші. Купувати італійський шовк чи венеціанське скло для французьких дворян стало настільки дорого, що це загрожувало повним розоренням. Але просто заборонити було мало, потрібно було створити власну альтернативу найвищої якості. Кольбер заснував перші великі державні мануфактури королівських гобеленів, дзеркал та тканин. Він розумів, що французькі майстри ще не вміють робити тонкі речі так бездоганно, як іноземці, тому вдався до промислового шпигунства. За його наказом французькі посли таємно, підкупом і нічними погрозами вивезли з Венеції найкращих майстрів з виробництва дзеркал, а з Брюсселя – найкращих майстринь мережева. Вони отримали у Франції шалені гроші та унікальні привілеї, але мали виконати одну головну умову – навчити свого секретного ремесла молодих французьких учнів. За наказом Кольбера в палаці Версаль було введено жорсткий, неймовірно складний дрес-код. Аристократи тепер були зобов'язані з'являтися перед очима короля лише в розкішних французьких сукнях і камзолах, повністю зроблених із місцевих матеріалів. Більш того, Кольбер вигадав геніальний маркетинговий трюк. Він змусив придворних кутюр'є міняти фасони, кольори та тканини одягу двічі на рік – весною та восени. Так у світовій історії вперше з'явилося поняття сезонних колекцій одягу. Людина, яка з'являлася у Версалі в сукні минулого сезону, миттєво ставала посміховиськом і втрачала будь-який політичний вплив. Аристократи були змушені витрачати шалені статки на постійне оновлення гардероба, фінансуючи французькі ткацькі фабрики. Але Кольбер мислив глобально. Йому було замало одягнути Францію, він хотів одягати весь світ. Щоб іноземні королі та королеви бачили, що зараз модно в Парижі, міністр наказав виготовляти великих воскових ляльок у повний людський зріст. Їх називали пандорами. Ці ляльки вдягали в найновіші сукні та корсети з першокласних тканин і регулярно розсилали по всіх королівських дворах Європи – від Лондона до Мадрида. Пандори були першими у світі манекенами та глянцевими журналами моди. Під час європейських воєн генерали ворогуючих армій навіть підписували спеціальні накази про тимчасове перемир'я на кордоні, просто аби пропустити вози з цими французькими ляльками розкоші, на які з нетерпінням чекали місцеві королеви. Саме за часів Кольбера у Франції з'явилися перші друковані каталоги одягу з гравюрами, де детально описувалося, з чим варто носити нові капелюхи, які стрічки зараз у тренді, який парфум є ознакою хорошого тону. Французька мова швидко стала головною міжнародною мовою дипломатії та аристократії. А словосполучення «французьке виробництво» перетворилося на синонім абсолютного еталону та престижу. Кольбер зміг залучити до роботи найкращих художників, ювелірів, перукарів та архітекторів, створивши єдину, чітко працюючу індустрію, де кожна деталь від гудзика до форми підборів на взутті приносила гроші в державну скарбницю. Коли у 1683 році Жан-Батист Кольбер пішов із життя, він залишив після себе абсолютно іншу Францію. Завдяки його залізній волі, економічному генію та холодному розрахунку країна вийшла з глобальної фінансової кризи і перетворилася на найбагатшу, найвпливовішу та найстильнішу наддержаву Європи. Тканини, дзеркала, вина, парфуми та ювелірні вироби стали головним двигуном французької економіки, який не зупиняється і сьогодні, через століття після його смерті. Син звичайного сукнороба, який ніколи сам не вдягався яскраво і все життя хотів залишатися в тіні, створили той самий великий французький блиск, який назавжди підкорив і продовжує підкорювати весь світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська Косам залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська Коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської Коси. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетер, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю «Політико» головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває п'ятий рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчих кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS – зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожнє випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Рено Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту серед середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50X-Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батареї та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai Ioniq 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai Ioniq китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai Ioniq 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська КОСАМ залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська КОСА досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської КОСИ. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача і побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив 3-й сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM. Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
5: Мої вітання! Генуезькі арбалети і найманці середньовіччя. Як працював військовий бізнес? У середньовіччі війна рідко була справою лише честі або героїзму. Для багатьох держав і міст це був насамперед бізнес – холодний, розрахований і прибутковий. Одним із найяскравіших прикладів такої системи стала Генуезька республіка, яка зуміла перетворити війну на джерело доходу, а своїх солдатів – на експортний товар. Генуя, розташована на узбережжі Середземного моря, у період розквіту була однією з найсильніших морських республік Європи. Її кораблі контролювали торгові маршрути. Банки фінансували королів і походи, а купці працювали від Чорного моря до Атлантики. Але окрему роль у цьому успіху відігравали не лише гроші і флот, а й військова сила. Зокрема, генуезькі арбалетники. Арбалет з'явився ще в античності, але саме в середньовіччі він став по-справжньому небезпечним і масовим. На відміну від класичного лука, арбалет не вимагав багаторічного тренування. Людина могла стати боєздатною за відносно короткий час. Це було ключовим фактором. У той час, коли англійські лучники тренувалися роками, щоб досягти майстерності, арбалет дозволяв швидко підготувати солдата до бою. Генуезці довели цю зброю до високого рівня. Їхні майстри вдосконалювали механізми натягування, використовували міцні сталеві дуги, створювали більш точні спускові системи. Арбалет став не просто зброєю, а технологічним продуктом, який можна було виробляти, продавати і експортувати разом із людьми, які ним користувалися. Саме так народився феномен генуезького арбалетника – професійного найманого солдата, який воював по всій Європі. Головна особливість генуезької системи полягала в тому, що вона не будувалася на масовій постійній армії. Замість цього існувала мережа контрактів. Арбалетники формували загони, які укладали угоди з містами, кораблями або навіть окремими правителями. Це були професійні військові, для яких війна була роботою. Їхня лояльність визначалася не ідеями чи присягою, а оплатою. Якщо контракт був вигідним, вони воювали, і якщо ні, могли відмовитися від участі або перейти до іншого наймача. Це створювало абсолютно нову логіку війни. Вона переставала бути суто феодальною системою обов'язків і ставала ринком праці. Генуя фактично виконувала роль посередника. Вона постачала не лише зброю, а й готові бойові підрозділи. У середньовічній Європі домінували лицарі, важкоозброєна кіннота, яка символізувала силу і статус. Але арбалетники змінили баланс. Арбалет міг пробивати обладунки на значній відстані. Це означало, що навіть добре захищений лицар більше не був недосяжною ціллю. Генуезькі арбалетники діяли організовано. Вони не були індивідуальними героями, як лицарі, а частиною дисциплінованих загонів. А вони займали позиції, тримали стрій і методично вели вогонь. Саме ця ефективність зробила їх затребуваними по всій Європі. Їх наймали французькі королі, італійські міста-держави і навіть монархи під час Великих воєн. У битвах вони часто ставали вирішальною силою, особливо коли йшлося про оборону або штурм укріплень. Генуя не просто продавала солдатів, а вона створила повну військову інфраструктуру. Це включало виробництво арбалетів, навчання бійців, організацію загонів, логістику і навіть фінансові розрахунки контрактів. Фактично, це була рання форма військово-комерційної корпорації. У сучасних термінах це щось на кшталт поєднання оборонного підрядника і банку. Місто заробляло на кожному етапі – на виробництві зброї, на підготовці солдатів і на самих контрактах. І чим більше воєн відбувалося в Європі, тим сильнішою ставала економіка Генуї. Але така модель мала і свою вразливість. Найманці не були повністю контрольованими. Їхня мотивація була фінансовою, а не політичною. Якщо оплата затримувалася або умови ставали невигідними, вони могли припинити бойові дії. Відомі випадки, коли наймані загони відмовлялися продовжувати битву або змінювали сторону прямо під час конфлікту. Це створювало ризики для тих, хто їх наймав. Фактично, армія могла розсипатися у критичний момент. Тому з часом держави почали шукати альтернативу – постійні національні армії, більш контрольовані і стабільні. Кінець генуєзького домінування настав із появою вогнепальної зброї. Аркебузи та ранні мушкети поступово витіснили арбалети з поля бою. Хоча арбалети залишалися ефективними, вони вже не давали тієї переваги, яка була раніше. Паралельно змінювалася і сама структура війни. З'являлися централізовані держави, які формували власні армії, а не покладалися на найманців. Ринок військових послуг почав скорочуватися, а роль Генуї як постачальника солдатів зменшилася. Історія генуєзьких арбалетників – це історія про те, як війна стала частиною економіки. Генуя змогла перетворити військову силу на товар, а професійних солдатів – на експортний продукт. Це була система, де технологія, фінанси, людський ресурс працювали як єдине ціле. І хоча епоха арбалетників давно минула, сама логіка не зникла. Сучасні військові контракти, приватні оборонні компанії і глобальні постачальники озброєння – це лише нові форми тієї ж ідеї. Війна як бізнес почалася не в новітню добу, вона має значно глибші корені, і один із них веде саме до генуєзьких арбалетників середньовіччя. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
2: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
5: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, й досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів, несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронні електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Євідновлення» з програмою доступної іпотеки «Єоселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Єоселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Єоселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Єоселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Єоселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше 1000 разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Влад – це пеш Дракула, реальність проти легенди. Іноді найстрашніші легенди народжуються не з вигадки, а з реальних людей, яких історія з часом перетворює на символи. Влад III, відомий як Влад Цепеш або Влад Дракула, саме така постать. Його ім'я сьогодні майже автоматично викликає образ вампіра, темряви і замку десь у Карпатах. Але реальний Влад не мав нічого спільного з безсмертними істотами. Він був виправителем Валахії у 15 столітті і жив у світі, де влада трималася на страху, війнах і постійній боротьбі за виживання між Османською імперією та сусідніми європейськими державами. Влад народився приблизно у 1431 році в родині, яка вже сама по собі була частиною великої політичної гри. Його батько, Влад II, мав прізвисько Дракул, тобто Дракон, бо був членом Ордену Дракона – лицарського союзу, створеного для боротьби з османами. Саме від цього походить ім'я Дракула, тобто син дракона. Але за часом це слово почало набувати іншого звучання і асоціації, хоча спочатку не мало нічого демонічного. Дитинство Влада було далеким від стабільності. Він кілька років провів фактично як заручник у Османській імперії разом із братом. Це був не випадковий епізод, а частина політичної системи того часу, коли васальних правителів тримали під контролем через їхніх дітей. Саме там Влад бачив інший світ – дисципліну, жорстку військову систему і безжальність імперської влади. Цей досвід сильно вплинув на його характер і майбутнє правління. Коли він повернувся до Валахії і вперше отримав владу, країна була роздроблена і слабка. Місцева знать, бояри постійно боролися між собою, зраджували правителів і змінювали союзи залежно від вигоди. Османська імперія вимагала данину і політичної покори. У такій ситуації Влад обрав шлях, який навіть за мірками того часу був надзвичайно жорстким. Він почав будувати владу через страх і абсолютну дисципліну. Саме тут з'являється його найвідоміше прізвисько – Цепеш, тобто колосаджувач. Посадка на кіл стала його символом. Це була не просто форма страти, а публічний інструмент демонстрації сили. Хроніки описували випадки, коли після повстань або зрад він карав десятки, а іноді сотні людей одночасно. Чи всі ці історії точні, історики сперечаються досі, але без сумніву жорстокість була частиною його політики. Є відомі описи так званих «лісів з кіл», коли ворог, наближаючись до міста, бачив десятки або сотні тіл, посаджених як попередження. У середньовічному світі, де психологічна війна була не менш важливою за битви, це мало величезний ефект. Ворог не завжди мав шанс навіть вступати в бій. Страх робив частину роботи за армію. Головним супротивником влади була Османська імперія. Він відмовлявся платити данину або робив це формально, що автоматично ставило його у конфлікт із султаном. Османські походи на Валахію були регулярними, і країна постійно жила в стані війни. Влад відповідав асиметричною тактикою – напади на табори, нічні рейди, знищення ресурсів і максимальний тиск на тил ворога. Він розумів, що у відкритій силі Валахія не може перемогти імперію, тому робив ставку на психологію і хаос. Саме в цей період формується образ влади як надзвичайно жорсткого і навіть демонічного правителя. Але важливо розуміти контекст. 15 століття було епохою, де жорстокість не була винятком. Страти, тортури і масові покарання використовувалися всіма сторонами. Влад не винайшов жорстокість, але довів її до рівня державного інструменту. Після його смерті історія влади продовжила жити у письмових джерелах, і тут почалося формування легенди. Особливо активно його образ поширювали німецькі та угорські хроніки, які вороже ставилися до нього як до політичного противника. У цих текстах він поступово перетворювався на майже демонічну постать, що отримує задоволення від страждань. Але справжній перелом стався значно пізніше, у 19 столітті, коли ірландський письменник Брем Стокер створив роман «Дракула». Він узяв ім'я, звучання і частину історичного фону, але повністю переосмислив персонажа. У його версії Дракула став вампіром, істотою, що живиться кров'ю і існує поза людським світом. Так історичний правитель Валахії перетворився на одного з найвідоміших монстрів у світовій культурі. Цікаво, що між реальним Владом і літературним Дракулою майже немає прямого зв'язку, окрім імені та географічного натхнення. Але сила художнього образу виявилася настільки великою, що він повністю затулив історичну постать. Реальний Влад Цепаш був продуктом свого часу – жорсткого, нестабільного і небезпечного світу, де виживання держави часто залежало від радикальних рішень. Літературний Дракула став символом зовсім іншого рівня – страху перед невідомим, темрявою і безсмертною загрозою. І саме ця подвійність робить його історію такою живучою. З одного боку, реальний правитель, який намагався утримати владу в маленькій країні між імперіями. З іншого – міфічний персонаж, який став частиною глобальної культури і продовжує жити в кіно, книгах і масовій уяві. Історія Влада Цепаша показує, як легко реальна людина може перетворитися на легенду, якщо її образ достатньо довго переказують, перебільшують і переосмислюють. І як тонка межа між історією і міфом іноді стирається настільки, що вже неможливо сказати, де закінчується одна і починається інша. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія ложки, виделки та ножа. Якби спробувати уявити людство без ложки, виделки і ножа, картина вийшла б доволі хаотичною. Супи п'ють руками, м'ясо рвуть пальцями, а про етикет взагалі ніхто не думає. Але ці звичні предмети не просто столові прибори. Це маленькі технологічні революції, які формували культуру, поведінку і навіть соціальні правила. І їхня історія набагато цікавіша, ніж здається. Ложка – перший винахід комфорту. Ложка – найстаріший із трійці столових приборів. Її історія починається задовго до цивілізації. У звичному для людини прагненні не обпікати руки і не бруднитися. Перші ложки з'явилися ще в доісторичні часи. Це могли бути мушлі, половинки горіхів, вирізані шматки дерева або кістки тварин. Людина просто шукала зручний спосіб їсти рідко або гарячу їжу. У давньому Єгипті ложки вже мали більш офіційний вигляд. Їх робили зі слонової кістки, дерева, каменю і навіть золота. Але важливо, вони були не побутовим предметом для всіх, а радше символом статусу і релігійних обрядів. У Римській імперії ложки вже стають звичним інструментом. Римляни мали два типи – більші для супів і соусів та менші для їжі та ліків. До речі, саме з ложками пов'язують один із перших медичних наборів в історії. У середньовічній Європі ложка була настільки особистою річчю, що її часто носили із собою. Людина могла мати власну ложку все життя, як сьогодні телефон або ключі. Виделка – прибор, який викликав скандали. Якщо ложка сприймалась природно, то виделка пройшла шлях майже як підозрілий винахід. Перші аналоги виделки з'явилися ще в давній Греції та Візантії. Але це були великі кухонні інструменти, а не те, що ми тримаємо сьогодні в руках. Справжня столова виделка з двома або трьома зубцями з'явилася значно пізніше – у Візантії, приблизно у 10-11 столітті, і саме звідти вона потрапила до Європи. Але реакція Європи була стримано негативною. У середньовічній Італії виделку вважали майже гріховною річчю. Деякі священники казали, що Бог дав людині пальці, а отже ніякі додаткові інструменти не потрібні. Є легенда про візантійську принцесу, яка вийшла заміж за венеційського дожа і привезла з собою виделку. Її використання викликало настільки сильне обурення, що духовенство сприйняло це як надмірну розкіш. Ситуація почала змінюватися лише в 16-17 століттях. Спочатку виделка закріпилася серед аристократії Італії та Франції, а потім поступово стала нормою. Але навіть у 18 столітті в деяких країнах Європи люди ще їли руками. Цікаво, що сьогодні виделка – один із найуніверсальніших столових приборів у світі, але її шлях до цього статусу зайняв майже 1000 років. Ніж – найстаріший інструмент, який став етикетом. Ніж – це, по суті, найдавніший столовий інструмент, але його історія починається не на столі, а на полюванні. Перші ножі були кам'яними, вони існували ще понад 2 мільйони років тому у вигляді загострених каменів, які використовували для обробки їжі, шкіри і дерева. З появою металургії ножі стали міцнішими та точнішими. У бронзовому, а потім залізному віках ніж уже набуває знайомої форми. Але важливий момент – довгий час ніж був особистою зброєю і інструментом одночасно. Люди носили його із собою постійно, як сьогодні телефон чи гаманець. У середньовічній Європі ніж використовували прямо за столом, але кожен приносив свій. Спільних столових ножів не існувало. Саме це вплинуло на розвиток етикету. Наприклад, заборона на надто гострі ножі на банкетах з'явилася через часті конфлікти за столом. Лише у 17-18 століттях ніж стає частиною комплекту разом із виделкою і ложкою. І тоді він поступово втрачає свою універсальність як зброя у повсякденному житті. Цікаво, що ложка, виделка і ніж не завжди існували разом як набір. Їхня команда сформувалася поступово, і кожен елемент мав свою роль у культурі харчування. Ложка – для рідкого і м'якого, ніж – для розрізання, виделка – для утримання і стабільності. Але ще важливіше інше – ці предмети змінили поведінку людей. Якщо раніше їжа була спільним, хаотичним процесом, то з появою приборів вона стала більш індивідуальною, культурною, навіть контрольованою. Саме столові прибори допомогли сформувати поняття етикету, манер і соціальних правил. Те, як люди їдять, стало частиною їхньої ідентичності. Сьогодні ложка, виделка і ніж здаються настільки звичними, що ми рідко замислюємося про їхню історію. Але вони пройшли шлях від каменю і мушель до дизайнерських наборів з нержавіючої сталі. Якщо уважно подивитися, ці прості предмети розповідають не лише про їжу. Вони розповідають про те, як людство навчилося робити життя зручнішим, безпечнішим і більш організованим.

0: на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Осло. Осло є столицею Норвегії та одним із найцікавіших міст Північної Європи. Воно поєднує сучасну архітектуру, багату історію, мальовничу природу та високий рівень життя. Захоплюючі факти про Осло дозволяють краще зрозуміти, чому це місто регулярно потрапляє до списків найкомфортніших для проживання у світі. Тут фіорди сусідять із сучасними кварталами, а культурні пам'ятки гармонійно поєднуються з природними ландшафтами. Ви могли не знати, що Осло має чимало особливостей, які роблять його унікальним навіть серед скандинавських столиць. Осло є однією з найстаріших столиць Північної Європи. Вважається, що місто було засноване приблизно в 11 столітті королем Гаральдом Суворим. Протягом багатьох століть воно відігравало важливу роль у політичному та економічному житті Норвегії. Його історія налічує майже 1000 років. У 17 столітті значна частина міста була знищена великою пожежею. Після цього король Крістіан IV наказав відбудувати його ближче до фортеці Аксерсгус. На певний час місто навіть отримало назву Крістіанія. Лише у 20 столітті йому повернули історичну назву Осло. Осло розташований біля мальовничого Осло-Фіроду. Уздовж узбережжя розкидано десятки невеликих островів. Багато з них доступні для відвідування громадськими поромами. Це робить відпочинок на природі частиною повсякденного життя мешканців. Незважаючи на статус столиці, значна частина території Осло вкрита лісами та природними зонами. Тут прокладено сотні кілометрів туристичних маршрутів. Місцеві жителі активно займаються лижним спортом, бігом і велосипедними прогулянками. Природа залишається важливою складовою міського середовища. Осло вважається одним із найбільш екологічно орієнтованих міст світу. Влада активно розвиває електротранспорт і велосипедну інфраструктуру. У місті постійно збільшується кількість зелених зон. Екологічні проекти стали важливою частиною його розвитку. У столиці Норвегії знаходиться всесвітньо відомий парк скульптур. У ньому представлено понад 200 скульптурних композицій. Всі вони присвячені різним етапам людського життя та взаєминам між людьми. Парк є однією з найвідвідуваніших пам'яток країни. Фортеця Аксерсгус понад 700 років охороняє підступи до міста. Вона пережила численні війни та історичні події. Протягом століть фортеця виконувала функції королівської резиденції, військової бази та в'язниці. Сьогодні вона залишається важливою історичною пам'яткою. Осло є центром вручення Нобелівської премії миру. На відміну від інших Нобелівських премій, які вручаються у Швеції, ця церемонія проходить саме в Норвегії. Щороку вона привертає увагу світових медіа. Лауреати прибувають до міста з різних куточків планети. У місті розташований один із найвідоміших музеїв, присвячених вікінгам. У ньому зберігаються добре збережені кораблі, яким понад 1000 років. Вони були знайдені під час археологічних розкопок. Ці експонати допомагають краще зрозуміти життя скандинавських мореплавців. Осло є домівкою для багатьох робіт відомого художника Едварда Мунка. Саме тут можна побачити значну частину його творчої спадщини. Митець вважається одним із найвідоміших представників європейського експресіонізму. Його картини приваблюють поціновувачів мистецтва з усього світу. У місті знаходиться сучасна будівля Норвезької національної опери та балету. Частина її даху відкрита для відвідувачів. Люди можуть підніматися на нього та насолоджуватися панорамою міста. Ця споруда стала одним із символів сучасного Осло. Осло має одну з найвищих якостей життя серед європейських столиць. Тут добре розвинені системи освіти, медицини та громадського транспорту. Безпека також залишається на високому рівні. Це робить місто привабливим для проживання. У зимовий період жителі Осло активно займаються лижним спортом. Поблизу міста розташовані численні траси та спортивні комплекси. Лижі є важливою частиною норвезької культури. Багато дітей починають кататися з раннього віку. Холменколен є однією з найвідоміших лижних арен світу. Тут регулярно проводяться міжнародні змагання зі стрибків на лижах і біатлону. Комплекс має власний музей, присвячений історії лижного спорту. Його відвідують туристи з різних країн. Осло є одним із провідних морських центрів Північної Європи. Через його порт проходять значні обсяги вантажів і пасажирських перевезень. Морська галузь залишається важливою частиною економіки міста. Вона має велике значення для всієї Норвегії. Населення

0: Осло є дуже різноманітним. У місті проживають люди з багатьох країн світу. Це сприяє розвитку різних культурних традицій і гастрономічних напрямків. Завдяки цьому столиця стала ще більш космополітичною. У літній період світловий день в Осло може тривати дуже довго. Хоча місто не розташоване за полярним колом, вечори тут залишаються світлими протягом багатьох годин. Це створює особливу атмосферу для прогулянок і відпочинку. Місцеві жителі активно використовують цей час для дозвілля на свіжому повітрі. У місті велика увага приділяється велосипедному транспорту. Щороку відкриваються нові велодоріжки та спеціальні маршрути. Влада заохочує мешканців частіше користуватися екологічними видами пересування. Це допомагає зменшувати рівень забруднення повітря. Осло неодноразово отримувало міжнародні нагороди за сталий розвиток та екологічні ініціативи. Його досвід вивчають інші міста світу. Багато проєктів спрямовані на скорочення викидів і підвищення енергоефективності. Це робить столицю прикладом сучасного підходу до розвитку міст. У межах міста можна швидко дістатися як до сучасного ділового центру, так і до природних заповідних територій. Така близькість природи є рідкістю для великих столиць. Саме це часто називають однією з головних переваг Осло. Місто успішно поєднує урбанізацію та турботу про довкілля. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001001
1: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України вирішене, але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства. Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві. За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок. Загалом ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу, сказала вона. Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні. Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери, заявила вона. Утім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки добросусідські відносини є основою як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС. Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав-членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето. Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес, але, на жаль, ми маємо певний досвід, як у минулому, так і зараз. Що таке може трапитися, пояснила вона. Нагадаємо, що Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Державам Євросоюзу варто посилювати конвенційну обороноздатність, але ядерний захист, безперечно, є важливим для європейської оборони. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс на полях неформального засідання міністрів оборони ЄС на Кіпрі. Розміщення ядерної зброї вимагатиме внесення змін до конституції моєї країни. Але нам усім потрібно бути готовими діяти найефективнішим чином. І, безперечно, ядерний захист є надзвичайно важливим, заявив Кубілюс. Він нагадав, що Сполучені Штати попросили європейців взяти на себе основну відповідальність за звичайну конвенційну оборону. США залишатимуться на другорядній ролі в європейській обороні, і вони також обіцяють ядерну парасольку. Тож деякі європейські країни починають активізуватися, розглядаючи, як можна посилити цей європейський стовп НАТО ядерного стримування, пояснив єврокомісар. На його переконання, у разі набуття досвіду успішної розробки загальноєвропейських проєктів у сфері звичайної оборони, держави Європи будуть набагато кращими та набагато успішнішими у цьому. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права. Про це йдеться у спільному документі країн, з якими ознайомилася агенція Reuters. Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягнення прогресу у своїх заявках на вступ. 5 країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана. У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання. Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ. ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах законів ЄС, де потрібна одноголосність, наголосили 5 країн, маючи на увазі рішення щодо розширення зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх держав-членів. Німеччина із запізненням усвідомила масштаби гібридних атак з боку Росії, однак останніми роками її політичне керівництво та безпекові структури дедалі активніше привертають увагу суспільства до цієї загрози. Про це заявив представник Центру цифровізації та розвитку спроможностей кіберінформаційного командування Бундесверу полковник Зьонке Мараренс. Виступаючи під час безпекової конференції у Берліні, він констатував, Німеччина доволі пізно визнала, що зазнає атак за допомогою гібридних методів. Але я б сказав, що за останні 1.5-2 роки ми бачимо зрушення і на політичному рівні, наголосив Мараренс. За його словами, німецькі спецслужби та державні інституції дедалі частіше відкрито інформують громадян про зміну безпекового середовища. Полковник наголосив, що гібридні загрози не обмежуються безпілотниками чи диверсіями проти критичної інфраструктури. Це не лише дрони і не лише підводні кабелі. Це також дезінформація всередині нашого суспільства. Це використання політичної та судової систем, концепція одноразових агентів, акцентував полковник. Одним з найпомітніших проявів гібридної активності останніх років, указав Мараренс, стали польоти невідомих безпілотників над суб'єктами критичної інфраструктури. На його переконання, головний ефект таких дій мав не військовий, а психологічний характер. Водночас офіцер наголосив на необхідності посилення державних механізмів реагування на гібридні загрози. На його думку, створена в Німеччині Рада національної безпеки має отримати реальні повноваження для оперативного ухвалення рішень. Окремо представник Бундесверу наголосив, що Німеччина уважно вивчає український досвід протидії російській агресії.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. У Києві 20-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська коса залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської коси. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше, співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле, розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість праці насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називали серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Київська Пізанська вежа – будинок на Берестейському проспекті, який тріщить уночі. У Києві є будинки, повз які щодня проходять сотні людей, навіть не здогадуючись, що за звичайним фасадом ховається історія, схожа на міський міф. Один із таких – житловий дім на Берестейському проспекті, який давно отримав неофіційну назву Київської Пізанської вежі. На перший погляд, це просто радянська багатоповерхівка, одна з тих, що мала б уособлювати швидку післявоєнну забудову міста, типове житло і віру в технічний прогрес. Але варто придивитися уважніше, і будинок починає виглядати не як символ стабільності, а як застигле попередження про те, що місто має пам'ять глибшу, ніж бетонні фундаменти. Його здали у 1961 році, вже майже одразу після заселення стало зрозуміло – з новобудовою щось не так. Дім почали перекошуватися, а на стінах з'явилися тріщини, які не можна було списати на дрібні будівельні недоліки. Це були глибокі розломи, подекуди завширшки до 10 сантиметрів. Для мешканців, які отримали квартири в новому радянському будинку, така реальність мала виглядати майже нереальною. Житло, яке тільки-но мало стати простором безпеки, буквально розходилося по швах. Причина крилася не в містичному проклятті, а в землі під будинком. Його звели на місці засипаного озера неподалік від старого русла Либеді. Для Києва це особливо промовиста деталь, адже місто стоїть не лише на пагорбах і схилах, а й на схованих річках, старих водоймах, підземних водах і заболочених ділянках, які за часом зникли з мап, але не зникли з ґрунту. Там, де колись була вода, не завжди достатньо просто насипати землю і поставити бетон. Вода може піти з поверхні, але вона продовжує жити під ногами, повільно, непомітно, вперто. Будівельники, за наявними даними, не врахували підземні води. Під вагою нової споруди ґрунт почав просідати, і дім нахилився. Так народилася Київська Пізанська вежа. Не туристична атракція, а житловий будинок, у якому люди продовжили жити попри аварійність, сирість і відчуття постійної тривоги. У цій історії особливо моторошним є не сам нахил, а буденність катастрофи. Вона не сталася в один момент. Будинок не впав, не був негайно покинутий, не перетворився на руїну. Він просто продовжив існувати, тріскатися, сиріти, просідати, а разом з ним продовжили існувати і людські побутові справи. Ранкова кава, повернення з роботи, дитячі голоси у дворі, ремонт у квартирі, оголошення про оренду. У радянські часи проблему намагалися не вирішити радикально, а приховати. Щілини зацементували, наче шарами, які треба було швидко замазати, щоб не псувати загальну картину. Частину мешканців із найбільш проблемних квартир виселили, бо перекіс підлоги там сягав рекордних 20 градусів. Уявити таку квартиру складно. Простір, де сама геометрія побуту порушена, де підлога вже не є горизонтальною, а кімната перестає бути надійною коробкою. Згодом ці приміщення віддали під науковий інститут, але й це не стало остаточною крапкою. Порожні квартири знову роздали людям із черги. Так будинок, який мав би стати доказом помилки, повернули в житловий обіг. Саме тут технічна історія перетворюється на урбаністичну легенду. У ній немає привидів у класичному сенсі, але є інша форма київської містики – місто, яке не дає забути про те, що було стерте. Засипане озеро ніби продовжує нагадувати про себе через мокрі підвали, вогкість, грибок і підтоплення. Під час сильних злив подвір'я заливає водою, а проблеми торкнулися навіть сусідньої школи, яку теж побудували поруч. Мешканці сьогодні скаржаться на постійну вогкість, грибок, діри в під'їздах, через які видно підвал із вічно мокрими трубами і нічний тріск у стінах. Саме нічний тріск робить цю історію особливо придатною для київської рубрики про таємниці. Бо вдень аварійний стан можна пояснювати сухою мовою інженерії. Просідання ґрунтів, підземні води, деформація конструкції, будівельні прорахунки. Але вночі, коли місто стихає, а стіни раптом починають подавати голос, раціональне пояснення тріснення не завжди знімає відчуття неспокою. Тріск у такому будинку звучить не просто як звук старого бетону. Він схожий на нагадування, що під кожним містом існує інше місто – зникле, засипане, невраховане. Попри це, будинок не спорожнів, у ньому досі живуть люди, а квартири продовжують купувати і орендувати. Це, можливо, найзагадковіша частина історії. Не нахилені стіни, не засипане озеро і не тріщини, а саме людська здатність пристосовуватися до небезпеки, якщо вона стала звичною. Для когось це просто дешевше житло або зручна локація. Для когось – рідна квартира, з якої неможливо так легко піти. Для когось будинок із поганою репутацією, але не настільки поганою, щоб відмовитися від життя в ньому. Так, аварійна будівля стає частиною міського організму, дивним компромісом між страхом, побутом і необхідністю. Київська Пізанська вежа на Берестейському проспекті – це не просто приклад радянської будівельної недбалості. Це історія про те, як місто іноді мститься за поспіх. Про те, як вода, схована під землею, може десятиліттями руйнувати бетонну впевненість людей. Про те, як офіційне замовчування створює не менше легенд, ніж будь-які давні перекази. Адже коли проблему не називають у голос, вона починає жити власним життям. У розмовах мешканців, у чутках, у нічних звуках. У поглядах перехожих на перекошений фасад. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
3: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належить до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровник Садовнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою Хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська Косам залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська Коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомлялось, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської Коси. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Командувач Збройних сил Латвії генерал Каспар Спуданс вважає, що Росія може скористатися вікном можливостей та здійснити вторгнення в країни Балтії до 2028 року. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times. Пуданс зазначив, що перевага Москви полягає не в кращих технологіях, а в її здатності виробляти дрони у великих масштабах та швидко адаптувати їх до умов воєнного часу. Їхня перевага полягає в масштабованості дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси, мати велику кількість у великих масштабах, пояснив він. Латвійський генерал попередив, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армії не набудуть чинності приблизно до 2029 року. Якби я був у Кремлі, я б сказав, що якщо ми щось і зробимо, то ми повинні зробити це до кінця 2028 року, сказав Пуданс. Очільник латвійської армії наголосив, що Росії наразі бракує сил для масштабного вторгнення під час продовження бойових дій в Україні, але сказав, що Москва може швидко створити більшу загрозу, якщо війна там закінчиться. Ми живемо з припущенням, що агресія в якійсь формі може статися вже сьогодні ввечері, сказав він. Зауважимо, що інші посадовці в регіоні почали турбуватися щодо можливості того, що Росія може завдати удару раніше, ніж передбачалося, і перевірити міцність держав Балтії або інших країн НАТО, що перебувають на передовій. Якщо ви Путін, то може бути кілька причин спробувати щось зробити раніше. По-перше, Трамп залишиться на посаді лише ще 2 роки, і невідомо, чи буде його наступник настільки ж конструктивним. Друга – це те, що всі європейські країни нарощують видатки на оборону, тож може бути доцільно діяти до того, сказав високопосадовець оборонного відомства однієї з країн східного флангу. Папа Римський Лев XIV у виступі перед парламентом Іспанії заявив, що ескалація конфліктів, поглиблення поляризації та повсюдне нехтування правами людини підштовхнули світ до глибокої кризи. Про це повідомило Reuters. У своїй промові папа закликав політиків припинити війни, що спустошують світ, та натомість допомогти мігрантам. Світ переживає глибоку духовну та культурну кризу, яка проявляється в численних формах насильства, поляризації та взаємної недовіри. Зброя може нав'язати тимчасове мовчання, але вона ніколи не зможе побудувати справжній і тривалий мир, сказав понтифік. Лев XIV у виступі перед іспанськими законодавцями сказав, що зростання європейських військових витрат, які минулого року зросли найбільше з часів закінчення Холодної війни, викликає тривогу. Окрему частину свого послання він присвятив проблемі міграції. Понтифік заявив, що відсутність допомоги мігрантам ставить під сумнів етичну основу міжнародного порядку. Він закликав країни шукати рішення, які виходять за рамки простого управління потоками та спрямовані на усунення причин, які змушують людей залишати країни походження, а саме війни, бідність та зміни клімату. Папа Римський заявив, що моральна велич нації проявляється перш за все в її здатності супроводжувати, захищати та любити ті життя, які переживають найбільшу крихкість. Лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. Про це йдеться у спільній заяві Володимира Зеленського, Кіра Стармера, Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца. Першою умовою є припинення бойових дій. Лідери закликали кремлівського правителя Владимира Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. По-друге, нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Лідери наголосили, що міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має поважатися в повному обсязі. По-третє, після набрання чинності перемир'я Україна має отримати надійні та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, що ґрунтуються на зобов'язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі у січні 2026 року. Це включає розгортання багатонаціональних сил в Україні. По-четверте, російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. Та по-п'яте, у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС та НАТО, згідно із заявою, потребуватимуть згоди відповідно ЄС та його держав-членів, а також членів НАТО. Також лідери високо оцінили заклик президента Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, викладений у його листі до Владимира Путіна від початку червня 2026 року. Вони підтримали пропозицію щодо прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Президентка Молдови Майя Санду категорично відкинула чутки про те, що вона нібито розглядає внесення змін до Конституції, які б дозволили їй втретє балотуватись на президентську посаду. «Я ніколи не порушувала Конституцію. Я вірю у демократію і вважаю правильним, що кількість мандатів обмежена. Усі ці розмови про третій термін – брехня. Ці фейки поширюють люди, які не поважають наших громадян», – заявила Санду. Нагадаємо, що кілька місяців тому вона казала, що поки немає конкретних планів щодо своєї діяльності після завершення другої президентської каденції, але підкреслила, що налаштована і далі розвивати Молдову.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мали повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один пост стріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися на

0: Але в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Audi пояснила, несподіване рішення почати європейські продажі нового Q7 третього покоління виключно з дизельним двигуном. На перший погляд, такий вибір виглядає дивним. Популярність дизелів у Європі продовжує падати, але компанія переконана, що саме для великого преміального SUV цей тип силової установки досі залишається найбільш актуальним. Після дебюту нового Q7 виявилося, що моторна лінійка суттєво відрізнятиметься залежно від ринку. У Північній Америці модель одразу запропонували з бензиновими двигунами V6 та V8 з подвійним турбонаддувом. Натомість у Європі покупці поки отримали лише один варіант – трьохлітровий турбодизель V6 із технологією м'якого гібрида. Таке рішення привернуло увагу через загальну ситуацію на ринку. Ще 10 років тому дизельні автомобілі домінували в Європі та забезпечували понад половину продажів нових машин, однак зараз їхня частка скоротилася до мінімальних показників. За перші 4 місяці року дизельні моделі зайняли лише 7% ринку. В Audi пояснюють, що орієнтувалися не на загальну статистику, а на реальні очікування покупців саме цієї моделі. Для великих автомобілів на кшталт Q7 дизельний V6 досі залишається затребуваним завдяки поєднанню запасу ходу, тяги та ефективності на далеких маршрутах. Європейський Q7 отримав два варіанти трьохлітрового V6 на 241 та 295 кінських сил. Обидва оснащені архітектурою на 48 вольт, яка використовує електричний модуль для додаткової підтримки під час руху. При цьому Audi не збирається обмежувати європейців лише дизелем. Наприкінці 2026 або на початку 2027 року до лінійки має приєднатися бензиновий V6, а приблизно в цей самий період з'явиться плагін-гібрид. Доля спортивного SQ7 із бензиновим V8 для Європи поки залишається відкритою. У США ця версія доступна одразу після запуску нового покоління та отримала 4-літровий двигун потужністю 591 кінська сила. Новий Q7 також стане останньою моделлю Audi у ролі найбільшого SUV-бренду. Вже до кінця року компанія представить ще більший Q9, який займе місце нового флагмана лінійки. Toyota продовжує розробку нового спортивного автомобіля з центральним розташуванням двигуна, який багато хто вважає духовним наступником легендарної MR2. Хоча компанія поки не розкриває фінальну назву майбутньої моделі, інженери вже визначили одну з ключових особливостей її конструкції. Головний інженер Toyota Наохіко Сайто розповів, що під час випробувань фахівці компанії дійшли висновку – поєднання середньомоторної архітектури та повного приводу забезпечує найкращий баланс для спортивного автомобіля з високими динамічними характеристиками. Частину цієї концепції Toyota вже перевіряє на практиці. Експериментальний прототип із двигуном, розташованим за сидіннями, бере участь у японській серії перегонів. Наразі автомобіль використовує задній привод, а сам проєкт ще перебуває на ранній стадії розвитку. На початку року Toyota зазначала, що програма знаходиться лише на першому з 4 запланованих етапів, тому появи серійного автомобіля найближчим часом чекати не варто. За попередніми оцінками, до виходу моделі на ринок може залишатися щонайменше 4 роки. Очікується, що зовнішність майбутнього спорткара частково перегукуватиметься з концептом Toyota FTSI, який раніше демонстрував бачення компанії щодо компактного, високопродуктивного автомобіля нового покоління. Одним із можливих варіантів силової установки називають новий двигун – двохлітровий турбований чотириціліндровий мотор, потужність якого може перевищувати 400 кінських сил. Також не виключено використання восьмиступеневої автоматичної коробки передач, створеної для спортивних моделей GR Corolla та GR Yaris. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від GLC із бензиновими та дизельними двигунами. Попри активний розвиток електричної лінійки, компанія вже готує оновлення свого найпопулярнішого SUV із традиційними силовими установками. Після появи повністю електричного GLC, Mercedes-Benz вирішив зберегти обидва напрямки розвитку моделі. Електрична версія зайняла власне місце в сімействі, але це не означає завершення історії GLC з двигунами системи внутрішнього згоряння. Прототип оновленого кросовера вже проходить дорожні випробування на півдні Європи. Саме там Mercedes-Benz проводить літній етап тестування, перевіряючи автомобіль в умовах високих температур і реального дорожнього руху. Нинішнє покоління GLC із DVZ дебютувало майже 3 роки тому, тому планове оновлення має допомогти моделі залишатися конкурентною на тлі нових BMW X3 та Audi Q5. Очікується, що GLC отримає нові фари, змінену решітку радіатора та перероблений передній бампер. Серйозної технічної революції не очікується. Оновлений Mercedes-Benz GLC збереже бензинові та дизельні двигуни, які використовуватимуть м'яку гібридну систему на 48 вольт. У лінійці також залишаться плагін-гібриди. Mercedes-Benz планує доопрацювати силові установки для зниження рівня викидів, а для плагін-гібридних версій очікується збільшення запасу ходу в електричному режимі. Саме такі модифікації компанія хоче зробити більш популярними серед покупців. Незалежно від обраного двигуна, GLC отримає автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Якщо графік розробки не зміниться, прем'єра оновленого Mercedes-Benz GLC з двигунами внутрішнього згоряння відбудеться у першій половині 2027 року.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, летнічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був 5-ю дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерев та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
4: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло-дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Що найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями, рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Шини. Коли ми дивимося сучасні детективні серіали, розкриття злочинів здається майже магічним. Експерти миттєво знаходять мікроскопічні сліди ДНК, сканують відбитки пальців через комп'ютерні бази даних або відстежують кожен крок підозрюваного за допомогою камер спостереження з розпізнаванням обличчя. Проте ще 100 років тому нічого цього не існувало. На початку 20-го століття поліція та криміналісти світу були майже сліпими перед обличчям епохи, що стрімко змінювалася. Злочинці ставали мобільнішими завдяки новому диву техніки – автомобілю. Бандити могли скоїти пограбування в одному місті і вже за кілька годин опинитися за сотні кілометрів, не залишивши на місці події жодних класичних доказів. Детективи розводили руками, поки на допомогу правосуддю не прийшов один дуже тихий, брудний і, на перший погляд, абсолютно банальний свідок, який щодня залишав свої чіткі сліди на дорожньому пилу та болоті. Це була звичайна автомобільна шина. Історія про те, як шматок вулканізованої гуми перетворився на ефективний інструмент світової криміналістики, починається не в поліцейських відділках, а на затишних вулицях шотландського міста Белфаст. У 1888 році ветеринар Джон Бойд Данлоп спостерігав за своїм маленьким сином, який катався на велосипеді по Бруківці. Важкі суцільні гумові колеса нещадно трясли хлопчика. Бажаючи полегшити життя дитини, Данлоп узяв тонку гумову трубку, наповнив її повітрям за допомогою футбольного насоса і обернув навколо колеса. Так з'явилася перша в світі пневматична шина. Винахід виявився комфортним. Надувні колеса перекочували спочатку на перші екіпажі, а згодом на мільйони автомобілів, які заполонили вулиці великих міст. Спочатку перші автомобільні шини були абсолютно гладкими. Вони нагадували гігантські чорні шланги. На сухій дорозі вони працювали чудово, але під час першого ж дощу автомобілі перетворювалися на некеровані снаряди. Вони ковзали та злітали в кювети. Виробники гуми миттєво зрозуміли, що гладкі поверхні потрібен рельєф, який би відводив воду і чіплявся за ґрунт. Інженери почали вирізати на колесах найрізноманітніші геометричні візерунки – лінії, ромби, хрестики та складні комбінації канавок. Для автопрому це була технологічна еволюція, але для тогочасних детективів цей крок став справжнім одкровенням. Саме в цей період у Європі створювалися перші наукові методи ідентифікації злочинців за відбитками пальців – дактилоскопія. І раптово поліцейські аналітики помітили дивовижну аналогію. Малюнок протектора на автомобільній шині – це фактично той самий унікальний відбиток пальця, тільки гігантського розміру, який важка машина сама вдавлює в землю на кожному метрі свого шляху. Криміналісти почали створювати перші секретні каталоги протекторів. Вони збирали зразки продукції всіх існуючих заводів гуми, ретельно замальовували їхні геометричні особливості, вимірювали ширину канавок і відстань між лініями. Невдовзі звичайний зліпок шини, зроблений за допомогою будівельного гіпсу прямо на вогкій дорозі біля місця злочину, почав розповідати детективам неймовірні історії. Досвідчений експерт, просто подивившись на гіпсовий відбиток, міг миттєво назвати марку та модель шини, а отже звузити коло пошуку до конкретних автомобілів. Але це був лише початок. Фізика руху автомобіля виявилася безжальною до злочинців. За глибиною та чіткістю відбитка в болоті криміналісти навчилися з високою точністю вирахувати вагу машини, визначити, чи був це легкий прогулянковий екіпаж, чи важка вантажівка. Відстань між правим і лівим колесом з головою видавала конкретну модель автомобіля. А за радіусом сліду на повторі детективи точно знали, з якою швидкістю рухається водій, чи він спокійно їхав, чи тікав у паніці. Проте найстрашнішим кошмаром для бандитів став той факт, що шини дуже швидко зношуються і травмуються. Щойно новий автомобіль виїжджав із воріт заводу, його ідеальний малюнок починав мінятися. Наїзд на гострий камінь залишав на гумі крихітний поріз. Різке гальмування стирало шматок малюнка. Випадковий цвях створював мікроскопічну дірочку, а нерівномірний тиск у колесах робив краї лисими. Усі ці дрібні дефекти, тріщини та шрами перетворювали серійну шину на абсолютно унікальний, єдиний у світі екземпляр. Коли злочинець на такій машині приїжджав на справу, він навіть не здогадувався, що залишає на землі свій індивідуальний підпис. Поліції залишалося лише знайти підозрювану машину, порівняти порізи на її колесах із гіпсовим зліпком з місця злочину і принести цей залізобетонний доказ до суду. Жодне алібі не могло пояснити, як ідентичні мікротріщини з колеса обвинуваченого опинилися на грязюці біля пограбованого банку. До кінця 1930-х років цей метод став настільки потужним, що Скотланд-Ярд та ФБР створили мобільні лабораторії з наборами швидко застигаючого гіпсу. Кримінальний світ усвідомив, автомобіль перетворився на головного зрадника. Затерти сліди коліс вручну було неможливо, а заміна всієї гуми після кожної справи коштувала шалених грошей і викликала підозри в автомайстернях. Гумовий протектор остаточно загнав бандитів у кут, довівши, що правосуддя вміє наздоганяти не лише силою, а й інтелектом. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен вважає, що Європа не здатна ефективно переозброюватися без України. Про це посадовиця заявила на прес-конференції лідерів країн Північної Європи та Балтії за участі українського президента. Глава данського уряду наголосила, що Росія перевіряє Європу на здатність захищати себе та відповідати на її провокації, та закликала сприймати цю реальність без ілюзій. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити

не може переозброїтися ефективно без України, і наша підтримка у Україні – це не благодійність, а це самооборона, наголосила вона. Напередодні прем'єр-міністрка Данії заявила, що інвестиції в оборону та стримування мають здійснюватися у співпраці з Україною. Парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено, та дозволяє їх переведення до центрів за межами ЄС. Про це повідомило Reuters. Депортація мігрантів Грецією до центрів повернення за межами ЄС буде можливою після досягнення двосторонніх угод з третіми країнами. Міністр міграції Танос Плевріс заявив, що європейські уряди ведуть переговори з країнами за меж блоку, прагнучи запустити перші та такі центри у 2027 році. Грецький уряд вже провів консультації з двома африканськими країнами, сказав Плевріс, не уточнивши, про які саме країни йдеться. Греція – найпівденніша країна Європи в Середземномор'ї та головний пункт в'їзду мігрантів – опинилася на передовій кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки перетнули кордон та вирушили до Європи. Відтоді кількість прибулих зменшилася, але на двох Егейських островах, найближчих до африканського узбережжя, Криті та Гавдосі, за останні кілька років різко зросла кількість човнів з мігрантами, переважно з Лівії. Напередодні законодавці та уряди Європейського Союзу домовилися про нові правила, що дозволяють країнам відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до центрів у третіх країнах, що викликало різку критику з боку правозахисних груп. Франція та Німеччина обговорюють пропозиції радикальної реорганізації зовнішньополітичної служби ЄС, яка існує вже 15 років, з метою покращення реакції Євросоюзу на геополітичні кризи. Про це повідомило видання Financial Times. Париж, Берлін та інші столиці розглядають варіанти, які передбачають обмеження повноважень глави дипломатії ЄС Каї Калас та її зовнішньополітичної служби Європейського Союзу і повернення їх Європейській комісії та державам-членам, за словами п'яти високопосадовців, поінформованих про переговори. Очевидно, що служба не працює так, як має в сучасному світі. Вона не функціональна. Проблема є структурною, тому структуру потрібно перебудувати, сказав один із посадовців. Детальна пропозиція реформи викладена в оцінці французького уряду і надана іншим державам-членам. Однією з ідей, запропонованих Парижем, є обмеження автономії глави дипломатії. Столиці роздратовані і хочуть, щоб ми мали ефективний спосіб діяти зовні єдиним фронтом. Існує реальний ризик, що зовнішньополітична служба Європейського Союзу розпадеться, сказав інший посадовець. Прихильники реструктуризації дипломатичної служби вважають, що реформа можлива без зміни договору про ЄС, в якому зазначено, що служба має надавати допомогу главі дипломатії на умовах, узгоджених державами-членами ще у 2010 році. Будь-які зміни до цих умов вимагатимуть одностайної підтримки з боку 27 держав-членів ЄС. Ці занепокоєння посилилися через те, що Каллас висловлювала власну думку з таких питань, як відносини між ЄС та Китаєм, і висувала пропозиції, які ще не були схвалені столицями. Водночас Європейська служба зовнішніх справ та Європейська комісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн ведуть боротьбу за першість у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Фон дер Ляєн, зокрема, розглядала можливість створення підрозділу з обміну розвідданими, подібного до того, що вже існує в рамках зовнішньополітичної служби Європейського Союзу. Цій ідеї Каллас протистоїть. У Литві розширили комплекс заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури через загрозу провокацій з боку Росії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Литви. Посилену фізичну охорону цих об'єктів забезпечить Служба громадської безпеки, а за необхідності допомогу нададуть Збройні сили Литви. За даними Міністерства внутрішніх справ, останнім часом Росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії нібито дозволяють використовувати свій повітряний
повітряний простір або територію для дій інших держав проти Росії. Стверджується, що така ескалаційна риторика спрямована на відволікання уваги від невдач на фронті та на вплив на рішучість союзників України продовжувати підтримку. Не виключено, що прагнучи посилити напруженість у регіоні,

0: І Росія може планувати ворожі дії або провокації проти об'єктів у країнах Балтії. Ми уважно стежимо за ситуацією, посилюємо нашу готовність і захист об'єктів критичної інфраструктури. Йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Владислава Кондратовича.
1: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Перший київський тролейбус – електричний привід Великої Васильківської. У Києві є історії, які здаються звичайними лише на перший погляд. Вони не мають стародавніх проклять, підземних монастирських ходів чи будинків із привидами. Але все одно зберігають у собі дивну магію міста. Історія першого київського тролейбуса саме така. Це розповідь про технічну новинку, яка одного осіннього вечора перетворилася на міське диво, викликала ажіотаж, зібрала черги охочих і залишила в пам'яті Києва відчуття появи чогось майже фантастичного. Перша тролейбусна лінія Києва сполучала вулицю Загородню, район сучасної Либідської площі, з площею, яку нині знаємо як площу українських героїв, а тоді площу Льва Толстого. Маршрут проходив Великою Васильківською, яка в той час мала назву Червоноармійська. Саме ця вулиця стала першою сценою для нового міського транспорту. Уявити той момент сьогодні можна майже кінематографічно. Вечірній Київ, осінній холод, люди на тротуарах, дроти над дорогою, незвична машина без коней і без рейок, що рухається завдяки електриці. Це був не просто запуск маршруту, а демонстрація майбутнього, яке раптом виїхало на знайому вулицю. У цьому й народжується міська загадковість першого тролейбуса. Він з'явився між старим і новим Києвом, між пішою вулицею, трамваєм, кінною пам'яттю міста і новою електричною епохою. Тролейбус не мав рейок, але був прив'язаний до дротів. Він здавався вільнішим за трамвай, проте водночас залежав від невидимої для пасажира системи контактної мережі. У цьому було щось майже містичне для свого часу. Машина рухалася не сама по собі, а ніби трималася за небо металевими вусами. Для киян 1930-х це була техніка, але техніка з ефектом дива. Рух відкривали 4 тролейбуси моделі ЛК-5. Першу машину для Києва виготовили у Московії, а решту 6 цієї ж серії зібрали за кресленнями вже на київському заводі імені Домбаля, який згодом став київським заводом електротранспорту. Ця деталь важлива, бо показує, перший тролейбус був не лише привезеною новинкою, а й початком місцевої історії електротранспортного виробництва. Київ не просто приймав нову технологію, він поступово починав створювати її сам. Так міський транспорт ставав частиною промислової біографії столиці. Ажіотаж навколо першої поїздки був величезним. Лише за перший вечір тролейбуси перевезли 1620 людей, а наступного дня вже 5096. Ці цифри сьогодні можна прочитати сухо, але за ними стоїть жива людська цікавість. Кияни приходили не просто доїхати з однієї точки в іншу. Вони приходили подивитися, торкнутися нового часу, випробувати транспорт, про який говорило місто. Тодішні газети за кілька днів писали, що майже щоразу з тролейбуса виходили цілі сім'ї, які проїхали кілька безперервних рейсів. У цьому описі є щось дуже київське. Люди сідали в транспорт не через потребу, а заради самого досвіду, ніби на атракціон. Саме тут історія першого тролейбуса переходить у площину урбаністичного міфу. Кілька безперервних рейсів однієї родини – це вже не транспортна статистика, а маленький сюжет про місто, яке вчиться дивуватися. Для когось це був доказ прогресу, для когось – розвага, для когось – перша зустріч із майбутнім. Можна уявити дітей, які притискалися до вікон, дорослих, які обговорювали, чи витіснить тролейбус трамвай. Пасажирів, які дивувалися тиші руху порівняно з іншими видами транспорту. Так народжується неофіційна історія, а міська пам'ять із запахом вулиці, шумом натовпу і блиском електричних дротів над головою. Наприкінці Великої Васильківської тоді відкрили тролейбусне депо. Воно проіснувало до початку 2008 року, тобто стало довготривалим свідком розвитку київського електротранспорту. Депо – це особливий тип міського простору. Для пасажира воно майже невидиме, але без нього транспортна система не існує. Там машини ночують, проходять обслуговування, звідти починають і туди завершують свій маршрут. У певному сенсі депо було за куліссями першого київського тролейбуса, його домом і технічною пам'яттю. Зникнення такого місця завжди залишає в місті порожнечу, яку не одразу помічають, але яка з часом перетворюється на ще одну тінь минулого. У 1936 році тролейбус вийшов на Хрещатик, а згодом лінія пролягла до залізничного вокзалу. Це був логічний крок. Новий транспорт мав з'єднати ключові точки міста, стати частиною щоденного руху, вийти за межі першої демонстраційної лінії. До 1940 року в Києві вже діяли три тролейбусні маршрути, що зв'язували залізничний вокзал, район вулиці Загородньої біля сучасної Либицької та Європейську площу, яка тоді називалася площею Третього Інтернаціоналу. За 5 років те, що починалося як дивина на Великій Васильківській, стало справжньою міською мережею. Таємниця цієї історії не в тому, що з першим тролейбусом пов'язана якась моторошна легенда. Її загадковість інша – у здатності звичайного транспорту змінити відчуття міста. Київ 1935 року ніби отримав новий ритм. Вулиця, якою ходили люди, їхали трамваї, автомобілі, раптом стала трасою електричного руху без рейок. Над нею з'явилася контактна мережа, а разом із нею відчуття, що місто підключили до майбутнього. У такому сенсі перший тролейбус був майже міським приводом навпаки. Не тінню минулого, а тінню майбутнього, яка наперед показала, яким Київ стане. Значна частина першої лінії збереглася до наших днів, і це додає історії особливої сили. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська Косам залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська Коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської Коси. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 25-27 градусів тепла. В Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Новий смарт номер 6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала електрифіковану установку на 435 кінських сил, а її запас ходу перевищує 1800 кілометрів. Ціна моделі стартує від позначки у 26,5 тисяч доларів. Ліфтбек D-класу, смарт номер 6, аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об'єм багажника становить 525 літрів. Базова комплектація Smart номер 6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відеореєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топова версія додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкцію на лобове скло, електропривод, вентиляцію і масаж сидінь. Новий Smart номер 6 оснащений плагін гібридною установкою на 435 кінських сил з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км на годину займає 6,7 секунди. На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт-години. Запас ходу в електричному режимі становить відповідно 135 і 285 кілометрів. Загалом на електротязі та бензині Smart номер 6 може проїхати 1810 кілометрів. Технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу, яку ще кілька років тому багато виробників вважали безперспективною, може отримати другий шанс у Європі. Ford та Renault розглядають її як один із важливих напрямів розвитку електрифікованих автомобілів, особливо у сегменті великих моделей. Сама ідея не нова. Одним із перших серійних автомобілів такого типу був Chevrolet Volt, а пізніше схожу концепцію використовувала BMW. Після відмови BMW від бензинового генератора у моделі i3 виробники зосередилися переважно на звичайних гібридах, плагін-гібридах та повністю електричних автомобілях, і формат електромобілів зі збільшеним запасом ходу фактично відійшов на другий план. Проте останніми роками інтерес до цієї технології повернули китайські автовиробники. Вони довели, що автомобілі зі збільшувачем запасом ходу можуть бути зручним рішенням для покупців, які хочуть їздити переважно на електротязі, але не бажають залежати від зарядної інфраструктури під час далеких поїздок. Головна відмінність технології полягає у принципі роботи силової установки. Автомобіль рухається завдяки електромоторам, а двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії та підтримання заряду батареї. Тобто бензиновий мотор виконує роль генератора, а не є основним джерелом тяги. Керівник європейського підрозділу Ford Джим Баумбік вважає, що такі автомобілі можуть суттєво змінити ситуацію на ринку. За його словами, майбутнє електрифікації складається не лише з класичних електромобілів. Важливу роль відіграватимуть звичайні гібриди, плагін-гібриди та нове покоління електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Ford вже має досвід із такою технологією у Китаї. Там компанія представила Bronco з електрифікованою силовою установкою зі збільшувачем запасом ходу, яка використовує 1,5-літровий бензиновий турбодвигун та акумулятор ємністю 44 кВт-години. Одним із можливих напрямів може стати співпраця з Renault, яка також активно вивчає перспективи електромобілів зі збільшеним запасом ходу. Французький виробник бачить особливий сенс у використанні цієї технології саме для великих автомобілів. Керівник Renault Франсуа Прово звернув увагу, що встановлення величезних батарей у великі автомобілі не завжди є раціональним рішенням. За його словами, щоденна експлуатація машин масою 2,5 тонни у містах лише через потребу мати великий запас ходу виглядає сумнівним підходом. У Renault вважають, що технологія електромобілів зі збільшеним запасом ходу може запропонувати інший сценарій. Великий автомобіль здатен щодня пересуватися як електромобіль, маючи запас ходу на батареї до 200 кілометрів, а бензиновий генератор використовуватиметься лише тоді, коли потрібно подолати значно більшу відстань. У США опублікували повні технічні характеристики Tesla CyberCab – безпілотного електромобіля, який компанія створює для майбутніх сервісів роботаксі. Згідно з документами, CyberCab отримав один електродвигун змінного струму з постійними магнітами потужністю 163 кВт або 219 кінських сил. Він встановлений спереду та приводить у рух передні колеса, що стало незвичним рішенням для Tesla, адже більшість моделей компанії мають задні або повний привод. Такий вибір пояснюється особливістю самого автомобіля. CyberCab створений не як спортивна модель, а як максимально ефективний транспорт для перевезення пасажирів. Передньоприводна схема дозволяє спростити конструкцію та знизити виробничі витрати. Електромобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 47,6 кВт-годин з напругою 326 вольт. Під час сертифікаційних випробувань CyberCab показав розрахунковий запас ходу 673 кілометри. Після застосування стандартних поправок для реальних умов результат має становити приблизно 470 кілометрів. Повна маса CyberCab становить 1692 кілограми, тобто автомобіль може перевозити приблизно 280 кілограмів пасажирів і багажу. Для двомісного роботаксі цього достатньо, хоча запас вантажопідйомності невеликий. Втім, все це ще не означає початок роботи сервісу роботаксі. Головним питанням для CyberCab залишаються не технічні характеристики, а дозвіл на повністю автономне пересування без водія. Саме від цього залежить, коли автомобілі без керма та педалей зможуть реально перевозити пасажирів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
1: Збірка віршів української поетеси Ії Ківи вийшла у перекладах нідерландською та англійською мовами. До видання увійшли переклади, виконані Тобіасом Вальсом, Вандою Фіпс та іншими. Видання опубліковане на європейській поетичній платформі та в мережі фестивалів, що підтримує молодих і маловідомих поетів з різних країн Європи. Ія Ківа – поетка, перекладачка та журналістка, авторка книжок «Перша сторінка зими», «Сміх з гасла», «Ватри» та інших. Раніше її твори виходили польською, угорською та іншими мовами. Після творчої паузи «Позитив» повернувся з новим треком «Не зупиняй вечірку». Артист пропонує слухачам подивитися на власне життя як на особисту вечірку, де кожен має право слідувати за своїми бажаннями, мріями та амбіціями. Композиція надихає не боятися ризикувати та довіряти своїм відчуттям. Окремої уваги заслуговує кліп, створений режисером Ілею Дуциком. У центрі сюжету герой «Позитив», який з'являється вже після завершення вечірки та стикається з наслідками чужих емоційних вибухів. Ця візуальна історія побудована на образі сучасного фіксера – людини, яка повертає порядок у світ хаосу та випадковостей, розповів співак. Фільм української режисерки Анастасії Солоневич «30 днів літа» підтримали провідні фонди Німеччини та Норвегії. Про це повідомило Державне агентство України з питань кіно. За словами продюсерки Олександри Костіної, для дебютного фільму така підтримка – це не лише ресурс для розвитку, а передусім знак глибокої довіри до авторського бачення. Те, що історія, народжена в Україні, знаходить відгук у Європі, ще раз підтверджує – українські голоси сьогодні є впевненою та важливою частиною європейського культурного простору, зазначила Костіна. Проєкт «30 днів літа» розвивається як міжнародна копродукція за участі партнерів із Норвегії та Німеччини. Серед міжнародних досягнень стрічки на сьогодні – участь у резиденції Каннського кінофестивалю, нагорода «Co-Production Development Award» від фонду при Раді Європи, а також нагорода на копродукційному кіноринку «Берлінале», яку присуджують як вибір молодої європейської аудиторії. В українсько-японському центрі КПІ імені Ігоря Сікорського відкрилася виставка класичних японських гравюр та робіт сучасних українських митців «Воїни та квіти». Як зазначили на відкритті, у багатьох культурах поєднання образів воїна та квітів є символом пам'яті, незламності духу та любові до батьківщини. У японській традиції воїн і квітка разом уособлюють водночас єдність і дуальність буття, неперервність та вічне оновлення життєвого циклу. Адже квітка, що проростає на полі бою, символізує нерозривність цього циклу та торжество життя над руйнуванням. У нашій експозиції все взаємопов'язано. На гравюрах зображено баталії та відомих самураїв середньовічної Японії. Щоб стати воїнами, вони мали пройти тривале навчання, частиною якого було вивчення каліграфії, а також створення композицій ікебани та ошібани, сказала координаторка проєктів Українсько-японського центру Ганна Омельченко. Виставка «Воїни та квіти» триватиме до 31 липня. Вхід вільний. Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем вписав своє ім'я в історію Голлівуду. Легендарний спортсмен став першим футболістом, який отримав персональну зірку на знаменитій Алеї Слави в Лос-Анджелесі. Під час заходу Девід не приховував емоцій. У своїй промові він зізнався, що ця подія стала однією з найособливіших у його житті. «У моїй кар'єрі було чимало неймовірних злетів, але стояти тут, у Лос-Анджелесі, та отримати зірку на всесвітньо відомій Алеї Слави – це справді щось унікальне», – зазначив Бекхем. За словами Девіда, одним із його головних натхненників завжди був легендарний баскетболіст Майкл Джордан. Цю престижну відзнаку футболіст отримав завдяки роботі своєї продюсерської компанії, яка створила низку успішних документальних проєктів. Та вирішальним чинником такого визнання стала видатна спортивна кар'єра Бекхема. 6 разів він ставав чемпіоном Англії у складі Манчестер Манчестер Юнайтед, вигравав чемпіонати Іспанії та Франції разом із Реалом і Парі Сен-Жермен, а також підкорив Лігу чемпіонів у 1999 році. За збірну Англії футболіст провів 115 матчів і двічі виводив команду на чемпіонати світу як капітан. А сьогодні Девід продовжує активно працювати у спортивній індустрії та є співвласником футбольного клубу «Інтер Майамі», за який виступає Ліонель Мессі. Піксар опублікувала перший тизер «Гато» – нової оригінальної анімаційної стрічки режисера Енріко Касароси, відомого за фільмом «Лука». Події «Гато» розгортаються у Венеції. Головний герой – чорний кіт Неро, який роками виживав серед каналів і забобонів старовинного міста. Після боргу перед місцевим котячим мафіозі на ім'я Рокко він опиняється у складній ситуації та змушений завести несподівану дружбу, яка може змінити його життя. За озвучення персонажів відповідають Марк Рафало, який виконав роль Неро, та Лоренс Фішберн, що озвучив одного з головних персонажів стрічки. Прем'єра запланована на 5 березня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Кишеньковий пістолет «Дерінджер». Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою «Дерінджер». Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Дерінджер помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Дерінджером». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Дерінджер» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі, ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотично, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Apple не планує перетворювати Siri на віртуального співрозмовника чи романтичного шаї-партнера. Про це заявив старший віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Крейг Федерігі під час нового інтерв'ю. За його словами, Apple розглядає Siri як інструмент для допомоги користувачам, а не як цифрового компаньйона. Компанія свідомо не прагне підвищувати залучення користувачів за допомогою емоційної прив'язаності до чат-бота. Якщо ви спробуєте взаємодіяти з Siri, як і з романтичним партнером, Siri на це не погодиться. Siri на 100% не зацікавлена в цьому, заявив Федерігі. Він також розкритикував підхід деяких сучасних чат-ботів, які, за його словами, намагаються втягнути користувача в тривале спілкування, заохочують ділитися особистою інформацією та формують відчуття емоційного зв'язку. Старший віцепрезидент Apple з маркетингу Грег Джозвіак додав, що компанія не прагне впроваджувати штучний інтелект заради самого факту його наявності. За його словами, Apple хоче, щоб технологія залишалася непомітною для користувача та просто покращувала існуючі функції пристроїв. Під час розмови Федерігі також наголосив на приватності як ключові відмінності підходу Apple до шаї. Він зазначив, що дані, які використовує Siri, залишаються на пристрої користувача, а сама компанія не має доступу до цієї інформації. інформації. Нагадаємо, Apple нещодавно представила новіша і функції Siri в iOS 27, які отримали глибшу інтеграцію зі штучним інтелектом та персональним контекстом користувача. SpaceX планує до кінця 2027 року запустити демонстраційний зразок космічного дата-центру для штучного інтелекту. Про це повідомило Reuters із посиланням на двох людей, які були присутні на презентаціях для інвесторів. За даними агентства, тестовий запуск може відбутися уже наступного року. Водночас у документах для виходу на біржу SpaceX зазначає, що цей напрямок пов'язаний зі значною технічною складністю та неперевіреними технологіями, а його комерційна життєздатність поки не доведена. Водночас проєкт космічних дата-центрів SpaceX виглядає менш фантастичним, ніж деякі інші ідеї Ілона Маска. Згідно з оприлюдненими компанією візуалізаціями, дата-центри мають являти собою великі супутники розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи модель штучного інтелекту. Експерти загалом сходяться на думці, що створення дата-центрів на орбіті можливе з огляду на сучасний рівень технологій. Проте такий проєкт є складним, пов'язаний із низкою потенційних ризиків і не гарантує переваги над великими наземними центрами обробки даних. Дослідники Масачусетського технологічного інституту розробили ультразвуковий браслет, який відстежує роботу м'язів, сухожилі, зв'язок руки та може допомогти навчати гуманоїдних роботів виконувати складні рухи. Пристрій використовує високочастотні звукові хвилі для сканування структур під шкірою зап'ястя. Зібрані дані дозволяють детально відтворювати рухи руки людини, а в майбутньому можуть використовуватися для навчання роботів виконувати побутові завдання. Однією з головних проблем робототехніки є точне відстеження рухів пальців і кисті. Наявні системи мають обмеження. Камери можуть втрачати частину рухів через невдалий кут огляду або перешкоди, а носимі датчики часто обмежують рухливість або не забезпечують достатньої точності для безперервного відстеження пальців. Новий браслет став продовженням кількох років розробок у сфері носимих ультразвукових технологій. Раніше вчені створювали пристрої для постійного моніторингу внутрішніх органів, серця, об'єму сечового міхура та кровотоку в мозку. У новому дослідженні команда представила браслет для візуалізації, здатний відстежувати будь-які положення руки. Пристрій формує детальне зображення м'язів, сухожиль і зв'язок усередині зап'ястя, що відповідають за рухи пальців і долоні. Браслет оснащений бездротовою системою ультразвукової візуалізації на 256 каналів. Отримані дані аналізує модель штучного інтелекту, яка розпізнає навіть незначну активність м'язів. Система безперервно відстежує всі 22 ступені свободи людської руки, тобто весь набір рухів суглобів, які дозволяють пальцям і долоні згинатися, повертатися та виконувати складні дії. Досягнення такого рівня деталізації тривалий час залишалося складним завданням для подібних технологій. Також дослідники продемонстрували, що браслет здатний розпізнавати всі 26 літер американської жестової мови. Австралійські вчені з'ясували, що з віком організм змінює стратегію ходьби, віддаючи перевагу рівновазі та безпеці. Це допомагає уникати втрати стійкості, але робить ходьбу повільнішою, більш виснажливою та може підвищувати ризик падінь. Дослідження проаналізували дані про рухи більше 100 здорових людей віком від 26 до 86 років і виявили вікові зміни в роботі щиколотки та навколишніх м'язів під час ходьби. Словами вчених, щиколотка відіграє ключову роль як у підтриманні рівноваги, так і в русі вперед. З віком організм дедалі більше надає перевагу стабільності, а не ефективності. Це допомагає залишатися на ногах, але потребує більше зусиль під час ходьби. Науковці встановили, що літні люди частіше одночасно напружують м'язи щиколотки, які виконують протилежні функції. Таке явище називається співскорочення м'язів. Воно робить суглоб жорсткішим і допомагає краще утримувати рівновагу, коли стопа торкається землі. Однак додаткова стабільність має і недоліки. Через підвищену жорсткість суглоба м'язи працюють інтенсивніше, але створюють менше сили для руху вперед. Дослідники також з'ясували, що з віком люди відштовхуються від землі слабше під час кожного руху. Через це крок стає коротшим, а швидкість ходьби знижується. За словами вчених, такі зміни відображають перебудову систем керування рухами в організмі. Нервова система компенсує вікові зміни, роблячи ставку на безпеку та стійкість, а не на продуктивність рухів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська Косам залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська Коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської Коси. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовлення в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Як повідомили в організації, в юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Старокиївський район – зникле серце міста, яке досі дихає під Бруківкою. У Києві є місця, які неможливо сприймати лише як адміністративні назви на мапі. Вони існують глибше – у пам'яті вулиць, у ритмі старих дворів, у фасадах прибуткових будинків, у тіні провулків, де кожен крок ніби проходить не тільки простором, а й часом. Одним із таких місць був і Старокиївський район, найменший за площею, але, можливо, найбільш насичений історією фрагмент міста. Він з'явився на мапі Києва у 1917 році. Пережив революції, війни, руйнування, зміну епохи, і врешті у 2001 році зник як окрема адміністративна одиниця, повністю увійшовши до складу Шевченківського району. Та зникнення на папері не означало зникнення в міській пам'яті. Старокиївський район був особливим уже самою своєю природою. На відміну від промислових околиць, де міський простір формували заводи, фабрики, склади, робітничі квартали, тут Київ мав інший голос. Це був район інтелігенції, духовенства, студентів, театрів, готелів, банків і прибуткових будинків. Його життя не будувалося навколо диму труб чи гуркоту виробництва. Воно звучало кроками на Володимирській, розмовами в старих квартирах, університетськими маршрутами, церковними дзвонами, театральними вечорами і тихим шелестом міських легенд. Саме тому Старокиївський район сприймається не просто як колишня адміністративна одиниця, а як своєрідна сцена, на якій місто протягом століть показувало найголовніше про себе. У межах цього району опинилися вулиці, які сьогодні знає майже кожен киянин. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького. Поруч із ними мережа тихіших провулків, зокрема Георгіївського та Рильського, де шум великого міста ніби відступає на кілька кроків. Саме такі місця найкраще зберігають відчуття старого Києва. Не парадного, не листівкового, а прихованого, того, що відкривається не з першого погляду. Тут легко уявити, що район не зник, а лише став невидимим шаром під сучасною назвою, ніби старий напис, який просвічує крізь нову фарбу. Таємниця Старокиївського району полягає в тому, що він був одночасно дуже конкретним і майже міфічним. Конкретним, бо мав межі, назву, адміністративний статус і реальне міське життя. Міфічним, бо тримав на собі спадщину місцевості, де колись починався Київ. Тут історія не є абстракцією. Вона буквально вмонтована в міську тканину, у напрямки вулиць, у старі кам'яниці, у дворики, у висоту будинків, у відчуття простору, де минуле не закінчується, а продовжує жити поруч із сучасністю. Саме тому цей район ідеально належить до київських таємниць. Його загадковість не в привидах чи вигаданих прокляттях, а в здатності міста приховувати власне серце під новими назвами. Найтрагічніший перелом Старокиївський район пережив восени 1941 року. Підриви Хрещатика та бої знищили цілі квартали розкішної забудови часів київського будівельного буму. Для міста це була не просто втрата будинків. Це було виривання цілих фрагментів пам'яті, зникнення фасадів, адрес, інтер'єрів, міських маршрутів і людських історій. Там, де раніше існувала щільна тканина старого центру, з'явилися порожнечі, які пізніше заповнила повоєнна відбудова. Але такі рани ніколи не затягуються повністю, вони залишаються в міському відчутті. Як тиша на місці зруйнованого кварталу, як дивна зміна масштабу, як невидимий шов між тим, що було, і тим, що постало після. Саме через це Старокиївський район можна уявити як район-привид. Не тому, що його вулицями обов'язково мають ходити тіні минулого, а тому, що він сам ставить тінню. Колишньою адміністративною реальністю, яка зникла з офіційної мапи, але залишилася в культурній пам'яті Києва. У 2001 році його приєднання до Шевченківського району формально закрило майже столітню історію окремої назви. Але чи може зникнути район, у якому зосереджене серце міста? Чи достатньо адміністративного рішення, щоб стерти досвід місця, де жили студенти, діяли

0: інтелігентне, духовне, студентське, театральне, зранене, але живе. Особливо сильним є контраст між його малою площею та величезною історичною вагою. Найменший район Києва фактично тримав на собі одну з найважливіших частин міської спадщини. Це робить його схожим на старовинний артефакт, невеликий за розміром, але переповнений змістами. У ньому не було великих заводів, але була міська пам'ять. Не було промислової потужності, але була культурна щільність. Не було фабричного масштабу, але була глибина, яку неможливо виміряти квадратними кілометрами. Сьогодні, коли Старокиївський район уже понад два десятиліття не існує як окрема адміністративна одиниця, його історія звучить особливо промовисто. Вона нагадує, що місто складається не тільки з чинних назв і сучасних меж. Київ має приховані шари, і кожен із них може раптом відкритися уважному погляду. Володимирська, Велика Житомирська, Ярославів вал, Прорізна, Богдана Хмельницького, Георгіївські, Рильські провулки. Це не просто адреси в Шевченківському районі. Це частини старого серця, яке змінило назву, але не втратило свого ритму. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: За результатами 2025 року фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі фонду. Основними джерелами надходжень до фонду є регулярні внески банків, учасників системи гарантування, доходи від інвестування коштів у державні цінні папери та надходження від управління і продажу активів банків, що ліквідуються. Якщо відкоригований капітал фонду перевищує прогнозовану суму гарантованого відшкодування, надлишок коштів перераховується до державного бюджету, зазначено у повідомленні. Розрахунки за цим механізмом тривають не перший рік. Минулого року, за підсумками 2024-го, фонд спрямував до державної скарбниці 7 мільярдів 900 мільйонів гривень. Рішення про перерахування коштів до державного бюджету ухвалюється виключно за умови, що фонд залишається фінансово стійким для виконання своєї основної функції – захисту вкладників, зазначила директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай. За її словами, фактичне значення цільового показника фонду на кінець 2025 року перевищило встановлений плановий рівень, що свідчить про наявність необхідного запасу фінансової стійкості. Визначений законодавством механізм забезпечує баланс між виконанням зобов'язань перед державою та підтримкою належного рівня готовності фонду до потенційних викликів у майбутньому. МВФ заявив, що Україна має бути готова мобілізувати додаткові внутрішні доходи та посилити податкове адміністрування. Про це повідомили у Національному банку України. З огляду на значні потреби у фінансуванні оборони та відбудови у середньостроковій перспективі, Україна має продовжувати роботу над підвищенням ефективності податкового адміністрування та вдосконаленням податкової політики з метою збільшення бюджетних надходжень, йдеться у повідомленні. У фонді наголосили, що фіскальна політика має враховувати обмеження у фінансуванні та потребу відновлення стійкості боргу. Для цього Україна має уникати перевищення запланованих видатків, шукати джерела економії та за потреби збільшувати внутрішнє фінансування. Окремо МВФ виділив скорочення тіньової економіки як найсправедливіший і найефективніший спосіб залучити додаткові доходи до бюджету. Фонд також наголосив на потребі змін у БЕП і державній митній службі для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків. Зауважимо, що ці вимоги є частиною домовленості на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми фонду для України на 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Після схвалення Радою директорів МВФ Україна може отримати з неї новий транш на 690 мільйонів доларів. Велика Британія забезпечуватиме роботу українських АЕС протягом наступних 2 років завдяки підтримці у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це йдеться у заяві британського уряду. Зазначається, що це дозволить одній з британських компаній постачати збагачений уран українському виробнику атомної енергії «Енергоатом». Угода була досягнута між прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі на Даунінг-стріт. У прес-службі британського уряду наголосили, що ця угода має вирішальне значення для енергетичної безпеки України, оскільки «Енергоатом» забезпечує понад 50% електроенергії країни. Угода також сприяє створенню робочих місць та зростанню експорту у Великій Британії, оскільки понад третина урану надходить із переробного заводу, розташованого на північному заході Англії. Фінансування ґрунтується на попередній дворічній угоді про постачання ядерного палива в Україну. Забезпечуючи енергопостачання України, угода зміцнює стійкість країни та її здатність протистояти російським атакам на енергетичну інфраструктуру, що безпосередньо підтримує інтереси безпеки Великої Британії та євроатлантичної спільноти, йдеться у заяві. Також нещодавно стало відомо, що Норвегія виділяє понад 9 мільйонів євро на відновлення захисного саркофага над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником. До того ж, США у квітні висловили готовність надати до 100 мільйонів доларів у межах спільних зусиль групи 7 для ремонту нового саркофага над Чорнобильською АЕС. Протягом січня-травня поточного року платники перерахували до бюджету 77 мільярдів 400 мільйонів гривень військового збору. Про це поінформувала Державна податкова служба України. Цей показник на 25,5% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Найбільший фінансовий внесок серед регіонів України забезпечили місто Київ, а також Дніпропетровська, Львівська та Харківська області. Кожна гривня з цього збору – це пряма інвестиція в обороноздатність країни, забезпечення наших військових та стабільність держави, говориться у повідомленні. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1 трильйон 500 мільярдів гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Основне джерело додаткових коштів – це 45 мільярдів євро від ЄС, з яких 31 мільярд 800 мільйонів євро мають піти на оборону і безпеку. Із додаткових оборонних видатків 1 трильйон 300 мільярдів гривень спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Зміни також передбачають 40 мільярдів гривень на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 мільярдів гривень додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Ліфт. Сьогодні ми сприймаємо ліфт як звичайний громадський транспорт. Ми просто заходимо в кабіну, тиснемо кнопку і за 30 секунд опиняємося на висоті пташиного польоту. Проте мало хто замислюється, що саме цей механізм повністю перевернув світову архітектуру, соціальну ієрархію міст і саму психологію людства. Без ліфта наші мегаполіси не росли б угору, а нескінченно розповзалися б у ширину, перетворюючись на пласкі одноповерхові передмістя. Але ще всередині 19 століття ідея підніматися на висоту в закритій дерев'яній коробці здавалася людям абсолютним безумством. У першій половині 19 століття найпрестижнішими в будинках вважалися другий і третій поверхи. Там були високі стелі, великі вікна, а головне, туди не потрібно було довго йти пішки. Чим вище ви піднімалися по сходах, тим дешевшою ставала оренда. На найвищих поверхах під самим дахом у тісних мансардах жили бідні студенти, дрібні ремісники та слуги. Сходи були природним соціальним цензом. Багатії не бажали щодня вбивати свої коліна та дихання, піднімаючись на п'ятий чи шостий поверх. Це була межа тогочасної архітектури, вище якої просто не будували. Самі підйомні механізми на той час уже існували. Їх активно використовували на шахтах і великих фабриках для підняття вугілля чи будівельних матеріалів. Працювали вони спочатку на кінній тязі, а потім на парових двигунах. Але для перевезення людей вони категорично не підходили з однієї простої причини. Залізні канати регулярно перетиралися і обривалися. Падіння такої платформи з висоти кількох поверхів означало гарантовану смерть. Люди панічно боялися цих пристроїв і вважали їх атракціоном для смертників. Усе змінилося у 1854 році в Нью-Йорку під час Всесвітньої виставки. Нікому невідомий 34-річний механік Еліша Грейвс Отіс вирішив облаштувати радикальне шоу. Оскільки його маленька компанія балансувала на межі повного банкрутства і не мала замовлень, Отіс спорудив у центрі залу відкриту підйомну платформу між двома вертикальними рейками. Він особисто став на неї і наказав підняти себе на висоту приблизно 4-поверхового будинку на очах у величезного натовпу. Для більшого ефекту на платформу завантажили важкі бочки. Коли підйомник досяг верхньої точки, Отіс зробив те, від чого глядачі знизу буквально зойкнули. Він повернувся до свого помічника, який стояв поруч із гострою сокирою, і голосно скомандував рубати. Помічник одним ударом перерубав єдиний утримуючий канат. Платформа різко смикнулася вниз, але пролетіла кілька сантиметрів і намертво зупинилася в повітрі. Отіс спокійно зняв свій циліндр, вклонився шокованій публіці та вимовив фразу, яка назавжди увійшла в історію: «Усе абсолютно безпечно, панове». Що насправді сталося в ту секунду? Отіс винайшов не сам ліфт, він винайшов автоматичний уловлювач, аварійне гальмо. Ідея була геніально простою. Отіс прикріпив до даху платформи плоску сталеву пружину, схожу на ресору від карети. Через неї проходив канат. Поки канат був натягнутий, пружина залишалася вигнутою і не заважала руху. Але як тільки канат обривався, натяг зникав, пружина миттєво розпрямлялася і своїми краями, як зубами, врізалася в зубчасті напрямні рейки по боках шахти. Цей механізм миттєво зняв головний людський страх – страх висоти та падіння. Вже за 3 роки в Нью-Йорку з'явився перший у світі універмаг із пасажирським ліфтом Отіса. Його швидкість була смішною за сучасними мірками. Всього 20 сантиметрів за секунду, але покупці шикувалися в кілометрові черги просто заради того, аби покататися. З появою безпечного ліфта соціальна піраміда міст перевернулася з ніг на голову. Верхні поверхи будівель раптово перетворилися з бідних мансард на найдорожчу нерухомість. Там було чистіше повітря, менше шуму і прекрасний краєвид. Саме так народилося поняття розкішного пентхауса. Водночас земля в центрі стрімко дорожчала, і єдиним виходом для бізнесу стало будівництво вгору. Марочоси Манхеттена з'явилися не тому, що будівельники навчилися класти цеглу високо, а тому, що туди тепер можна було легко доставити людей. Згодом компанія Отіса представила перший електричний ліфт, що зняло будь-які технічні обмеження по висоті. Окрім архітектури, ліфт створив абсолютно новий етикет. Опинившись у тісному просторі з чужими людьми, людська психіка відчуває дискомфорт, тому в ліфтах майже ніхто не дивився один одному в очі. Аби зменшити цей прихований стрес, у кабінах почали масово встановлювати дзеркала. Вони візуально розширювали простір і відволікали увагу. Сьогодні ліфтова індустрія – це вершина інженерної думки. Сучасні швидкісні ліфти в хмарочосах рухаються зі швидкістю понад 10 метрів за секунду. Щоб пасажири не втрачали притомність від різкого перепаду тиску, кабіни роблять абсолютно герметичними, як у літаках. Навіть на такій шаленій швидкості склянка води на підлозі кабіни не поворухнеться ні на міліметр. Понад 170 років тому Еліша Отіс ризикував усім на дерев'яній платформі в Нью-Йорку. Він не просто врятував своє ім'я, він дав містам можливість нарешті відірватися від землі та рости до хмар. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до 1 мільярд євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується. За вікнами 22-25 з позначкою плюс. Переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Король обману, як Фінеас Барнум, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінеас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльз за Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості, промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, летнічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 25-27 градусів тепла, в Ужгороді аж до 32. Похмуро на сході, але опадів не очікується, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон вважає, що в майбутньому штучний інтелект змінить спосіб взаємодії користувачів із програмами, а AI-агенти можуть стати новим інтерфейсом для роботи з цифровими сервісами. В новому інтерв'ю керівник компанії заявив, що Qualcomm зараз працює над більш ніж 40 дизайнами нових пристроїв зі штучним інтелектом. Серед них – прикраси, навушники з камерами, значки, смарт-годинники та інші носимі гаджети. За словами Амона, головною особливістю таких пристроїв стане постійний доступ до контексту навколишнього світу та можливість взаємодії з AI-агентами голосом. Застосунки не помруть, але вони зміняться. Ці агенти стануть новими застосунками, заявив керівник Qualcomm. Амон навів приклад банківського сервісу. Замість того, щоб відкривати застосунок і самостійно шукати потрібну транзакцію, користувач зможе просто поставити запитання агенту, який самостійно знайде необхідну необхідною інформацією. У Qualcomm вважають, що поширення агентів змінить роль смартфона. За словами Амона, смартфон залишиться важливим пристроєм, однак більше не буде єдиним центром цифрового життя користувача. Компанія також покладає великі надії на розумні окуляри. За оцінками генерального директора Qualcomm, зараз світові поставки таких пристроїв вимірюються десятками мільйонів одиниць на рік, але вже через кілька років можуть зрости до сотень мільйонів. Керівник Qualcomm також пояснив, чому компанії, що займають штучним інтелектом, дедалі активніше виходять на ринок споживчої електроніки. На його думку, майбутні носимі пристрої збиратимуть значно більше даних про навколишнє середовище та поведінку користувачів, що стане важливим ресурсом для навчання наступних поколінь моделей ШАІ. Саме тому, за словами Амона, такі компанії, як OpenAI, прагнуть контролювати не лише програмне забезпечення, а й пристрої, через які користувачі взаємодіють із штучним інтелектом. У Qualcomm вважають, що майбутня хвиля компактних ШАІ-пристроїв вимагатиме створення нових поколінь процесорів із вищою продуктивності та ще нижчим енергоспоживанням. За словами Амона, компанія вже переглядає свою продуктову дорожню карту з урахуванням цих змін. Apple планує підвищити ціни на свої пристрої через різке подорожчання чипів пам'яті та накопичувачів. Про це в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив генеральний директор компанії Тім Кук. За його словами, виробник тривалий час намагався компенсувати зростання витрат власним коштом, однак тепер ситуація стала нестійкою. На жаль, підвищення цін неминуче. Ми робимо все можливе, щоб пом'якшити величезне зростання витрат, яке перекладають на нас постачальники, і намагалися захистити наших клієнтів від цих підвищень, але ситуація стала нестійкою, заявив Кук. Керівник Apple не уточнив, коли саме компанія перегляне ціни та які продукти потраплять під подорожчання. Найближчим великим запуском компанії буде лінійка iPhone 18, презентація якої традиційно має відбутися восени. Причиною проблеми став стрімкий попит на пам'ять з боку компаній, які будують інфраструктуру для штучного інтелекту. Google, Microsoft, Meta та Amazon активно закуповують компоненти для дата-центрів і серверів, що призвело до різкого зростання цін та дефіциту поставок для виробників споживчої електроніки. Від початку 2025 року ціни на пам'яті накопичувачі зросли приблизно вчетверо. Аналітики підрахували, що для збереження поточного рівня прибутковості Apple довелося б додати близько $270 до вартості наступного iPhone Pro. Пропозиція скорочується саме тоді, коли споживачі хочуть купувати пристрої, а виробники пам'яті перекладають на нас величезне зростання цін, сказав очільник Apple. Проблема зачіпає не лише Apple. Останнім часом ціни на окремі категорії пристроїв уже переглядали Samsung та HP. Аналітики прогнозують, що середня вартість смартфонів і персональних комп'ютерів у США цього року може зрости приблизно на 15%. Кук також підтвердив, що Apple вивчає можливість використання власних фінансових ресурсів для підтримки розширення виробництва пам'яті. Нагадаємо, Apple активно розширює власні функції штучного інтелекту та впроваджує оновлену версію Siri. Для роботи таких можливостей компанії також потрібні додаткові обсяги пам'яті, що ще сильніше посилює залежність від ситуації на ринку напівпровідників. Нове дослідження за участю власників котів і собак показало, що взаємодія з домашніми тваринами не завжди зменшує стрес. У людей, які в моменті відчували напруження, активніший контакт із котами навіть був пов'язаний із посиленням негативних емоцій. Нідерландські науковці проаналізували дані майже 200 власників котів, собак або обох видів тварин. Учасники кілька разів на день отримували повідомлення на смартфони через спеціальний застосунок і коротко повідомляли про свій настрій, рівень стресу та взаємодію з домашніми улюбленцями. Такий метод називається екологічною моментальною оцінкою. Дослідники виявили, що інтенсивніша взаємодія з котами під час стресу була пов'язана з сильнішими негативними емоціями. За словами вчених, взаємодія ні з котами, ні з собаками не стала захистом від негативних переживань. переживань. У випадку із котами вчені навіть зафіксували сильніший зв'язок між стресом і негативними емоціями у власників. Щодо собак, статистично значущого позитивного або негативного впливу на стрес не виявили. Науковці припустили, що спілкування з котами часто є більш пасивним і менш вимогливим, тому може викликати сильніші емоційні реакції. Водночас це не обов'язково відповідає потребі людині в підтримці під час стресових ситуацій. Автори роботи припускають, що домашні улюбленці можуть позитивно впливати на психічне самопочуття загалом, але цей ефект не обов'язково пов'язаний зі здатністю знижувати стрес саме в момент його виникнення.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури. Лисенко – про формування національної музичної школи. Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше ніж століття тому світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжні прориви стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці підприємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у всі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Національному музеї історії України відбулася презентація нової книги відомого історика і краєзнавця Олександра Кучерука «30 адрес Симона Петлюри. Київ. 1904-1920». Український інститут національної пам'яті створив цей історичний путівник Києвом у межах відзначення сотих роковин від дня трагічної загибелі українського державного, військового і політичного діяча Симона Петлюри. Настав час показати Київ як українське місто, з якого почалося відродження української держави, зазначив на презентації голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Кожна стаття книги поєднує деталізовану інформацію про конкретну будівлю, її призначення та зв'язок з Петлюрою. Також у виданні розміщені унікальні маловідомі фото та спогади сучасників політика. Британський актор, лауреат премії «Бафта» та «Золотий глобус» Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Стрічку у жанрі «Нуклеарний нуар» створюють у копродукції Німеччини, Австрії та України. Дія розгортатиметься в Чорнобильській зоні відчуження. Клайв – видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років – тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, зазначив Слабошпицький. Співпродюсер фільму Олег Кохан додав, що режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а психологічну трансформацію людей у зоні відчуження в умовах глобального відчуття небезпеки. Зйомки фільму заплановані на 2027 рік, після чого світова прем'єра на одному з провідних міжнародних кінофестивалів і міжнародна дистрибуція. Нагадаємо, Мирослав Слабошпицький – режисер фільму «Плем'я», що здобув гран-прі «Тижня критиків Каннського кінофестивалю», приз Європейської кіноакадемії та понад 40 міжнародних нагород. Серед його останніх робіт – фільм «Орел» із Шоном Пеном, що став частиною кіноальманаху «Війна очима тварин». Вже 466 музеїв працюють із реєстром Музейного фонду України. Система містить понад 122 тисячі експонатів. Про це повідомило Міністерство культури України. Запровадження реєстру Музейного фонду України є важливим кроком до цифрової трансформації музейної сфери. Особливого значення реєстр набув в умовах повномасштабної війни. Він допомагає державі зібрати єдину базу музейних цінностей, що належить Україні, відстежувати культурні цінності, зберігати інформацію про їх стан та мінімізувати ризики втрат. Також система забезпечує належний облік музейних предметів та контроль їхнього переміщення, зазначила віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Загалом, публічний портал реєстру Музейного фонду України працює для дослідників, істориків, музейних працівників та громадськості. Він забезпечує доступ до інформації про музейні експонати, сприяє науковим дослідженням, ефективному управлінню фондами та популяризації культурної спадщини. Режисер Джош Міллер провів переговори з голівудськими студіями щодо двох нових проєктів у всесвіті «Шаленого Макса». Режисер має намір зняти фінальний фільм та серіал за мотивами франшизи «Шалений Макс», після чого продати її тому, хто запропонує найбільшу суму. Міллер раніше підтверджував, що сценарій до фільму вже готовий, однак проєкт наразі не є для нього пріоритетним. Студія Warner Brothers, яка випускала всі попередні фільми серії, не зацікавлена в нових проєктах. «Фуріоса» з Анею Тейлор-Джой зібрала у прокаті лише 175 мільйонів доларів і не окупилася. Натомість до подальших переговорів щодо обох проєктів готові Amazon, Universal та Sony Pictures. Голівудський актор Г'ю Джекман отримав роль Джона Сільвера у новій екранізації класичного роману Роберта Луїса Стівенсона «Острів скарбів». Режисером стрічки виступить Рідлі Скотт. Сценарій написав Джек Торн, автор серіалу «Юнацтво» від Netflix, який здобув премію Еммі. Роман Стівенсона 1883 року вважається основою всього піратського жанру. Саме в ньому вперше з'явилися карта скарбів із позначкою X, чорна мітка та одноногий пірат із папугою на плечі. За сюжетом, хлопець на ім'я Джим Гокінс знаходить карту до легендарного скарбу. Однак на його шляху стає хитрий та небезпечний Джон Сільвер. Студія Universal Pictures представила перший трейлер довгоочікуваного мультфільму «Шрек 5», прем'єра якого запланована на 30 червня 2027 року. До своїх знакових ролей повернуться Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас. Новий трейлер демонструє знайомих персонажів у дещо оновленому візуальному стилі та натякає на чергову подорож чарівним королівством. У стрічці також дебютують діти Шрека і Фіони. «Шрек 5» стане першим повноцінним продовженням франшизи з моменту виходу «Шрек назавжди» у 2010 році. За роки паузи серія поповнилася двома успішними фільмами про кота у чоботях.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська Косам залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська Коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни сил оборони

Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні,

0: до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24. Тепла весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера – жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027-го модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки 111 900 доларів. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZC більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська КОСАМ залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська КОСА досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської КОСИ. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25. 5 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронні електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація

0: Як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
0: Чів презентував нову пісню «Місця», про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід – від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. Крісло перекладача року – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив 3-й сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домін, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут на твердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. Вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. Вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століття. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, летнічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення населення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день має пройти без опадів, на термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ, за вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні, проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла, весь день у Києві буде ясним, метеорологи обіцяють 21-25 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні 3 ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідний положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 150 152 міліметри. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 міліметрів була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 міліметрова гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність це також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжні прориви стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішчю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайно звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємець Лебеус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у всі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25. 5 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо АРС може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо АРС зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожнє випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Renault не хоче просто зробити гібрид з більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Renault. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки розрахунковий запас ходу електрокар Сахара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Ми вітання. Король обману, як Фіна з Барном, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок. котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на прямий FM.
1: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. ручках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Сірі. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються за iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська Косам залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська Коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомлялось, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської Коси. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Як повідомили в організації, в юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25. 5 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше – співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», – розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт «Пробас Харді» випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії «Пробас Харді» у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» – про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називають серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє Ельфійку, довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, аморжів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська Косам залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська Коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської Коси. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу, як повідомили в організації. В юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День має пройти без опадів. На термометрах 22-24 тепла, в Ужгороді до 29. Похмуро на сході, місцями очікується дощ. За вікнами 22-25 з позначкою плюс, переважно хмарно на півдні. Проте буде сухо, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 тепла. Весь день у Києві буде ясним. Метеорологи обіцяють 21-25. 5 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Кишеньковий пістолет Derringer. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Derringer. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гранати, реальні будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Derringer помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках соконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто Derringer-ом. Згодом інша відома компанія Remington серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно Derringer був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозного серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул, з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора,

0: абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку ХХ століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

Тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027-го модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027-го модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази і дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey Porsche» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки $111 900. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZZ більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямій.